din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind în preajma sărbătorii Sfântului Luca al Crimeii, m-am gândit că ar fi frumos și de bun augur să vă pun la suflet câteva gânduri despre acest mare sfânt al bisericii, probabil încă nu atât de cunoscut în biserica noastră. A fost un om deosebit, cu o viață sfântă, medic și un profil misionar de excepție. Pe acest sfânt biserica noastră pomenește pe data de 11 iunie, iar în ședința de lucru din 28-29 septembrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât includerea, începând cu anul 2013, în calendarul creștin ortodox român, a pomenirii Sfântului Ierarh Luca pe această zi de 11 iunie, fiind, dragi ascultători, un model de ierarh și medic creștin care se bucură deja de cinstire deosebită în multe biserici ortodoxe. Bineînțeles, în Biserica Ortodoxă Rusă, dar și în Biserica Ortodoxă din Grecia. A fost un model de intelectual creștin. S-a născut undeva în Panticap și făcea parte dintr-o familie de confesiune mixtă. Tatăl său, foarte interesant, era catolic, iar mama sa era de confesiune ortodoxă și vedem cum sfințenia se poate naște și din mixturi, am spune noi. Sfântul Luca al Crimeii, în autobiografia sa, vorbește despre faptul că a moștenit evlavia și dragostea față de biserică și față de slujbe de la tatăl său. Tatăl său, care era un practicant și care participa la toate slujbele care aveau loc în biserica din care făcea parte, spuneam, din biserica romano-catolică. Acest sfânt a avut un foarte mare talent la desen și la un moment dat a și dorit ca să facă școala de arte frumoase. S-a și dus la școala Belle Arte din Sankt Petersburg, însă a renunțat, apoi a plecat la München, în Germania. Nu i-a plăcut acolo și s-a întors acasă. Făcând o notă pe marginea acestui gând, vedeți, întotdeauna omul este legat de locul în care s-a născut și în care a trăit. Iar acest exil, această plecare pe care a făcut-o, o regăsim chiar și astăzi în sânul poporului nostru, când o mulțime de oameni au plecat din țara noastră în afară pentru a-și câștiga o pâine și un trai mai bun. Însă, întotdeauna, acasă rămâne un singur loc. Noi putem avea mai multe case, însă acasă rămâne acolo unde te-ai născut, unde ai crescut și unde îți ai identitatea ta. Nu i-a plăcut, după cum spuneam, în München și se reîntoarce acasă. Văzând faptul că prin acest talent el nu prea poate ajuta oamenii și nu prea poate ajuta pe semenii săi, pentru că era un om foarte bonom, foarte darnic, foarte bun cu ceilalți din jurul său, se hotărăște să facă medicina. Face medicina la Kiev și se și spune că era foarte talentat la anatomie. Nu-i prea plăcea chimia, biologia, însă, cu toate acestea, avea calificative maxime și acolo. Și acesta ar fi un gând pe care l-aș pune la suflet tinerilor de astăzi, cărora nu le plac toate disciplinele pe care le fac la școală, fie în liceu, fie în gimnaziu, fie la facultate. Însă, cu toate că nu le plac aceste discipline, ei trebuie să exceleze, ei trebuie să-și depășească acest trac și să facă, împotriva pasiunii și dorinței lor, să facă ceea ce li se cere. Pentru că acest lucru arată, pe de o parte, ascultarea, iar pe de altă parte, arată disciplina pe care trebuie să ai și, totodată, perseverența în cunoaștere. Acest Sfânt Luca a fost un om carismatic și, dacă stăm să ne gândim, a fost cel care a creat o legătură deosebită între credință, între religie și medicină ca știință. Spre sfârșitul liceului a fost atras de doctrina socială a lui Tolstoi, pe care o abandonează spre sfârșitul liceului și începe încet să-L cunoască pe Hristos. Acest sfânt avea
o mare dragoste față de Noul Testament și citea zilnic din Noul Testament și recomanda tuturor oamenilor pe care îi cunoștea să citească acest cuvânt al lui Hristos, chiar și când a fost plecat în exil, de 3 ori a fost exilat și a luat cu el Noul Testament din care citea zilnic. A fost ca un fel de medicament pe care l-avea el, ca un fel de pansament duhovnicesc cu care își ungea rănile sufletului fiind în exil. Termină facultatea de medicină și ajunge undeva în extremul Orient. Avea loc la vremea respectivă acel război între ruși și japonezi. Ajunge pe frontul japonez, unde o cunoaște pe viitoarea lui soție, Ana Vasilievna, asistentă medicală, o femeie cu viață sfântă încă din timpul vieții. Și după venirea de pe front, primul post pe care îl primește acest mare om, Luca al Crimeii, este într-un orășel foarte interesant, apropiat de Sarov. Și nu întâmplător, Sfântul Serafim de Sarov este un model și un mentor, un protector al Sfântului Luca al Crimeii, pe care îl va avea pe tot parcursul vieții. Îl însoțește în întreaga sa viață acest sfânt mare, Sfântul Serafim de Sarov, care spunea nu atât de frumos în dialogul său cu Motovilov că scopul vieții noastre, scopul vieții unui creștin, nu este altul decât dobândirea Duhului Sfânt, adică dobândirea vieții cele veșnice, dobândirea vieții în Hristos și cu Hristos. Își începe în acest orășel activitatea de medic-chirurg și ni se spune că făcea chiar 5-6 operații pe zi. El spunea atât de frumos că în medicină nu există cazuri, ci doar oameni vii care suferă. Cât de frumos! A avut 4 copii în urma căsătoriei cu soția sa, Ana. La un moment dat face și un doctorat la Varșovia și se spune că, neavând bani, fiind foarte sărac, teza lui, atât de bine realizată, trebuia premiată de către Universitatea din Varșovia și Sfântul trebuia să tipărească un exemplar pe care trebuia să-l trimită în această universitate pentru a-și putea ridica premiul respectiv. Însă, neavând bani, Sfântul n-a mai primit acel premiu niciodată. Cât de nedreaptă parcă este uneori viața, însă toate sunt cu un anumit rost. Se spune că în toată profesia sa de medic nu a luat bani niciodată. A fost ca un fel de doctor fără de arginți, asemenea Sfântului Cosma și Damian, asemenea Sfântului Pantelimon. Nu a luat niciodată bani de la pacienți și acest lucru trebuie să ne dea de gândit nouă tuturor celor care trăim astăzi din toate domeniile în care activăm. Fie preoți, fie medicină, fie drept, fie orice altceva facem noi. Să facem dezinteresat și să facem, am zice, pro bono sau gratuit profesia pe care o avem. Nu înseamnă că dacă acest sfânt era sărac, neapărat sărăcia este o virtute. În teologie noi vorbim despre faptul că sărăcia nu este neapărat o virtute, cum nici bogăția nu este neapărat un păcat. Însă tot aici aș vrea să amintesc faptul că era un om nu neapărat care suferea de sărăcie, ci care se mulțumea cu puțin. Era un om care iubea simplitatea. Și v-aș spune că acest sfânt avea o singură rasă pe care o purta tot timpul și femeia care îl ajuta, la un moment dat, nu mai putea să îi peticească această rasă, că era plină de petice. Și îi spune sfântului că ar trebui să schimbe această rasă, însă el nu a dorit și a zis, las-o, așa că este încă bună. Era un fel specific, un fel firesc al Sfântului. În anul 1916 apar deja anii teribili ai Revoluției Bolșevice și în 1917 vine la Tashkent, aici devine medic titular, soția lui se îmbolnăvește și moare după 2 ani de suferință. Fiind un context nefavorabil pentru biserică, fiind perioada de plin avânt al bolșevismului, Sfântul Luca vine și vorbește împotriva ateismului și a regimului care era și se contura în acea vreme. Se spune că între anii 1917 și 1920 au murit în jur de 9.000 de oameni ai bisericii. Nu au suferit, nu au fost închiși, nu au fost exilați, ci au fost de-a dreptul martirizați.
aproape 9.000 de oameni. În anul 1921 se înființează o universitate la Tashkent, o universitate unde Sfântul Luca al Crimeii este invitat să predea și va preda acolo o perioadă de timp anatomia. Arhiepiscopul din Tashkent îi propune, după moartea soției acestuia, să devină preot. Devine preot fără studii de teologie. Foarte interesant. Vedeți, astăzi, a fi preot sau pentru a deveni preot trebuie să ai studii de teologie, seminar, facultate. Însă, în vremea respectivă, vedem că se întâmpla sau se putea întâmpla ca un om cu viața aleasă, un om al bisericii, un om care era practicant, putea deveni preot și devine preot fără studii de teologie. Însă, după aceea, el merge și își completează și își face studiile de teologie pentru că avea o minte sclipitoare și o putere de sinteză fantastică. În anul 1922 este tuns în monahism în propria garsonieră. Vedem, aceste lucruri se făceau într-un mod privat, intim, într-un mod al disciplinei arcana din primele viacuri creștine. Era un poliglot, știa toate limbile de circulație. Avea o mistică proprie, care era împreunată, vedeți, cu partea științifică intelectuală. După ce a fost hirotonit și apoi tuns în monahism, mi se spune că nu și-a mai dat jos rasa de pe el. Merge la cursuri cu rasă și cu reverendă în sala de operație și a doua zi după ce a fost hirotonit, fiind profesor de anatomie la universitate, el s-a dus la cursuri în fața studenților cu rasa. Aceștia erau cumva bulversați de imaginea noului părinte, nu? Valentin, așa-l chema cu numele de botez. A fost ca un fel de imagine șoc pentru ucenicii săi, pentru studenții lui. Apoi, în 1923, este făcut în mod clandestin. Este hirotonit episcop de Tashkent, însă, după mai puțin de o săptămână de arhierie, este dus la Moscova. Acolo câștigă respectul acelor oameni care îl supravegheau. Este condamnat la exil și este dus în Siberia, mii de kilometri. Pe drumul acesta al exilului, al acestui pelerinaj, l-am putea numi, Sfântul se oprește din când în când, face câte o haltă și începe să își exercite profesia pe care o avea, cea de medic, și începe să-i opereze pe oameni. Câștigă adepți, erau oameni care suferiau de o boală numită trahom, o boală degenerativă a ochiului, și acesta le făcea ca un fel de transplant de cornee și a ajutat zeci de oameni, sute de oameni, până când a ajuns la locul unde trebuia să rămână în exil. Pe acest drum al exilului, Sfântul deschide și câteva mănăstiri. Pentru că trebuie să știți, dragi ascultători, în vremea respectivă, Biserica Rusească a fost reprimată atât din exterior cât și din interior. Era în interiorul bisericii o mișcare, am zice noi, centrifugală, ce ținea cu sistemul sovietic, un fel de biserică paralelă care lupta împotriva Bisericii lui Hristos. Și s-au închis foarte multe biserici și mănăstiri, iar Sfântul, mergând în acest drum spre Siberia, este cel care deschide, vedeți, acest profil misionar excepțional pe care îl avea, această putere de convingere pe care o avea față de oamenii respectivi, față de sistemul respectiv, și putând să convingă și să întoarcă pe acești oameni să redeschidă aceste mănăstiri. El chiar a hirotonit, fiind episcop, câțiva preoți pentru a putea sluji în bisericile respective. În 1927 este eliberat, însă totuși Sfântul este obosit, destul de bolnav, avea deja 50 de ani și la sfatul unui mitropolit el se pensionează din scaunul de arhiereu. Și spune Sfântul, vedeți că nici astăzi în biserica noastră arhierei nu se pensionează, pentru că un arhiereu rămâne arhiereu până la sfârșitul vieții sale. Și spune Sfântul Luca al Crimeii că el crede că a făcut un păcat mare renunțând la arhieria activă, la arhieria aceasta pe care trebuia să o ducă până la sfârșit, și avea mustrări de conștiință și menționează acest lucru în autobiografia pe care și-a scris-o. Pentru Sfânt urmează o perioadă destul de dificilă. Este dat afară și din spital, este aruncat din nou în închisoare, urmează al doilea exil, este dus în Arhangelsk, are parte aici de niște condiții nefavorabile, am spune noi, inumane,
și trăiește aproape asemenea unui homeless, unui om fără de casă. În 1933 se retrage din viața publică și speră să primească pe mână un institut în care să lucreze ca medic și să scrie anumite lucruri despre problemele din medicină. Și el chiar scrie o carte despre infecțiile septice și despre combaterea infecțiilor postoperatorii în condițiile în care la vremea respectivă nu existau antibiotice. Este o carte deosebită pe care o scrie și care se va vinde foarte bine în vremea respectivă, fiind de mare actualitate. Se întoarce din exil în Tashkent, din al doilea exil și al doilea război mondial, îl prinde în al treilea exil pe care îl va trăi la Krasnoyarsk. Ajunge în exil în Krasnoyarsk și e foarte bine primit acolo de tânărul doctor local. Vine și îl vede pe acest sfânt medic, înalt, cu barbă mare, cu o statură impozantă, la vârsta senectuții. Și aici sfântul își termină scrierile despre infecțiile septice. Devine foarte popular în rândul oamenilor de aici, din Krasnoyarsk. El, la un moment dat, în 1943, și întemeiază, ridică o biserică și devine arhiepiscop aici. Știm că în perioada respectivă, în perioada aceasta stalinistă, vedem cum acest lider politic, Stalin, devine prieten cu biserica, adică are o tactică și o strategie oportunistă. El se schimbă, se apropie de biserică, el făcuse chiar și un seminar teologic la un moment dat și avea nevoie de motivarea trupelor sovietice în lupta cu războiul german, cu Hitler. Și atunci cumva își ia oarecum biserica aproape. Sfântul Luca al Crimei, după 16 ani de pauză, se mută la Tamblov, unde îi impresionează pe oameni prin predicile pe care le rostea. Aici, într-o vreme, erau 110 parohii, însă, din cauza regimului sovietic, s-au închis și au rămas deschise doar două biserici din 110. Iar Sfântul Luca este cel care vine și, în urma predicilor sale și a profilului său misionar, redeschide o serie și un număr mare de biserici. În 1946 primește un premiu, premiul Stalin se numea, pentru lucrarea legată de chirurgia septică. Se mută apoi în Crimea ca arhiepiscop, apar mari probleme și acolo lupta pe care o avea cu puterea oficială. Și aici, în Crimea, se mută în Simferopol. Sfântul era bătrân deja, moare orb, însă slujind. Se spune că lucra câte 12 ore pe zi. Aș vrea să vă mai spun faptul că era și un mare notător, vedeți? Sfinții duceau o viață firească. Noi credem că sfinții erau așa cumva dintr-o altă lume și cumva superiori celorlalți oameni care nu făceau sau nu se îndeliniceau cu lucrurile obișnuite și comune, însă nu este așa. Sfântul era un mare notător și se spune că mergea des pe malul Mării Negre și plăcea foarte mult soarele și apa. Asta așa ca o mică, am spune noi, curiozitate despre viața Sfântului. La moartea Sfântului, să știți că autoritățile s-au opus pentru a-i se face o mormântare în adevăratul sens al cuvântului, să aibă parte niște funerarii solemne. Însă, vedeți, credința omului, credința poporului a răzbit puterea sovieticilor. Și până la urmă Sfântul este dus cu mare alai și se și spune că atunci când a fost dus din biserică, nu către mormânt, un stol mistic de porumbei se învârtea deasupra cortegiului până la groapă. Evlavia pe care o are lumea față de acest sfânt, să știți că nu se întâmplă doar în Rusia, ci se întâmplă și în Grecia, după cum spuneam la începutul emisiunii, și mai nou și în România. Avem mărturii ale unor bolnavi care, în timpul operației, l-au văzut pe sfânt operând alături de medicii care erau acolo. A fost, am spune noi, un medic care cânta zilnic acel trisagion: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, cu îngerii. El a fost atât un ctitor de spitale, cât și un ctitor de biserici. Și aici aș spune eu că îi dezamăgim pe progresiști, pe cei care se cred corecți din punct de vedere politic. Vedem în exemplul acestui mare sfânt că se puteau face și biserici și spitale. Și acest lucru ne arată faptul că se poate merge într-un mod complementar și nu prin excludere. Adică putem face și una și alta.
nu trebuie să eliminăm ceva ca să putem face altceva. Aș vrea, dragi ascultători, să vă mai spun faptul că acest mare sfânt s-a luptat nu numai pentru proprii credincioși. N-a fost un om egoist. El s-a luptat chiar și pentru evrei și pentru musulmani. Poate vi se pare puțin deplasat, însă nu este așa. În vremea respectivă, era o mare problemă cu deportarea în masă a evreilor și a musulmanilor din Crimeea. Și sfântul a fost cel care s-a luptat și care s-a rugat pentru ei și a fost aproape de ei. Și ni se spune că și aceștia și-au arătat recunoștința față de acest sfânt și chiar se rugau pentru el. Sfântul spunea la un moment dat că nu trebuie să credem în aceia care vor să sădească neînțelegerea și ura, în națiunile și oamenii din diferite credințe. Din neînțelegeri câștigă mai dușmanul. În acest sens, spunea Sfântul, este valabil cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec. Dragi ascultători, spre finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă spun că biserica noastră trebuie să fie un model integrator și trebuie să marșăm pe această misiune integratoare, pe această dimensiune integratoare a bisericii, pentru că numai astfel vom putea să răzbim în această lume secularizată și haotică. Și închei cu un cuvânt al Sfântului pe care l-a rostit înainte de a-și da sufletul în mâinile lui Dumnezeu și pe care l-a spus ucenicilor care se aflau lângă patul său: copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteți păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică cu duhurile rele. Aveți grijă, diavolului nu este de folos să gândească și să simtă cineva că este aproape. Un vrășmaș ascuns și necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare și de groasnică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată, neschimbată, neobosită, zi și noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toți cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinței, a vicleniei și a necuvinței. Acești vrășmași nevăzuți ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi și noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeți, luați putere din numele lui Isus. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă spun, Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednici pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6:46, stimați ascultători, bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea. În această zi de joi, 11 iunie 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei și cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, Axionestin.

România traversează un episod de instabilitate atmosferică accentuată cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în multe regiuni. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud și sud-est, unde valorile vor atinge local 34 de grade, în timp ce în vestul, nordul și centrul țării vor resimți o răcire a vremii. Este recomandată prudența în zonele unde sunt așteptate cantități importante de apă și fenomene meteorologice severe. Vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile vestice, centrale și nordice, temperaturile vor marca o scădere față de ziua precedentă. Cerul va avea înorări temporar accentuate, iar perioadele cu averse vor fi frecvente. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 25-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 50-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 20 și 34 de grade Celsius, iar în timp ce minimile nopții vor coborî până la 11 grade în zonele mai răcoroase și vor urca până la 19 grade în sud și sud vestul țării. Transilvania și zonele montane vor resimți mai pregnant răcirea vremii. Aversele vor fi frecvente, iar la munte vor fi însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. În masivele montane, cantitățile de apă pot depăși local 40-50 de litri pe metru pătrat.

0: Acum, potrivit ANM, se înregistrează 11 grade la Câmpeni, 14 grade avem la Târgu Mureș, Sighișoara și Baia de Arieș, 15 grade se înregistrează la Sebeș și la Braj, iar la Alba Iulia sunt acum 17 grade Celsius. Stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregirii aducem în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 7 să transmitem în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte.

0: numărul 4. Medima, excelență în imagistică medicală.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a încheiat întâlnirile cu formațiunile reprezentate în Parlament, mai puțin Alianța pentru Unirea Românilor. Președintele țării le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate. Plafonarea adaosului comercial alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Actul normativ votat în Camera Deputaților ajunge la președinte pentru promulgare. Consiliul Nord-Atlantic a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. La noi, vreme caldă astăzi, dar cu ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum, la București, avem 18 grade. Blocajul continuă pe scena politică, după unde premierul desemnat Eugen Tomac pare că va ajunge în Parlament cu șanse minime de investire după 3 zile de consultări și negocieri eșuate cu partidele parlamentare. Într-o intervenție publică neașteptată, vizibilitate de atitudinea partidelor, președintele Nicușor Dan a cerut aseară liderilor politici să nu mai pună interesele electorale deasupra celor ale țării. Șeful statului avertizează că miza reală este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unui colaps economic.
2: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
1: Declarația de la Palatul Cotroceni a venit chiar înaintea ședințelor de astăzi de la PNL și USR, unde conducerile extinse ale celor două formațiuni de centru-dreapta, într-o vizibilă coordonare, vor hotărî dacă votează sau nu cabinetul Tomac. În pofida semnalelor reci venite de la partide, premierul desemnat Eugen Tomac mai speră într-o schimbare de poziție și caută un compromis de ultimă oră. A anunțat că va trimite astăzi programul său de guvernare liderilor politici și că este dispus să schimbe inclusiv nume de pe lista sa de miniștri. Și în acest sens a făcut și o mișcare spectaculoasă cu tentă de ironie politică. După ce primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a criticat dur nominalizarea lui Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării, pe care l-a numit un apropiat al PSD, Eugen Tomac l-a invitat public chiar pe Ciucu să preia acest portofoliu. Primarul PNL a refuzat însă imediat. Despre declarațiile premierului desemnat are detalii Andrei Șerban.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac atrage atenția că a sosit momentul ca partidele politice să lase jocul politic deoparte și să nu se mai gândească la anul electoral 2028, pentru că cetățenii sunt dezamăgiți și acum este nevoie de un guvern care să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească. El a precizat că va discuta în continuare cu liderii politici și că este dispus la un compromis pentru a debloca situația în vederea investirii unui nou guvern.
4: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
3: Aseară, într-un interviu TV, Eugen Tomac a spus că astăzi va trimite partidelor programul său de guvernare. Prioritatea este PNRR și îndeplinirea tuturor jalanelor până la sfârșitul lunii august. Apoi îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri și progrese în domeniul digitalizării. De asemenea, trebuie rediscutate reforma administrației și proiectul noii legi a salarizării. Despre componența cabinetului său, Eugen Tomac a spus că va avea 3 vicepremieri. Sorin Costreie va fi și ministru al educației, care va combate abandonul școlar, și Valeriu Nistor, care va coordona domeniile economie, finanțe și mediul de afaceri, fără a avea portofoliu. Al treilea vicepremier se va ocupa de digitalizare, pentru că România se află în acest domeniu, mult în urma statelor dezvoltate, a mai precizat Eugen Tomac.
1: Continuăm radiojurnalul. Mai multe categorii de alimente de bază vor fi în continuare vândute la prețuri plafonate, potrivit unei legi aprobate ieri de Parlament. Este vorba despre prelungirea unei măsuri de protecție socială decisă pe fondul inflației ridicate și al scăderii puterii de cumpărare. Cătălin Purcaru relatează.
0: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social Democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
5: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
0: Deputatul liberal Adrian Cosma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
6: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
0: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR Loran Balint Maghiar.
7: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
0: Deputatul SS România Mihai Țiu a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
8: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțineți agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
0: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
1: Aproape o treime dintre gospodăriile din România, care cheltuiesc deja peste 10% din buget pe facturi, ar putea ajunge în sărăcie energetică până la sfârșitul anului, potrivit unei cercetări de specialitate. Autorii susțin că fenomenul a fost alimentat atât de creșterea prețurilor la energie și la carburanți, cât și de erodarea veniturilor populației din cauza inflației. Cu detalii, Iulian Olescu.
9: Potrivit studiului, 26% dintre gospodării locuiesc în case ineficiente energetic și au dificultăți la plata facturilor, 11% consumă energie sub nivelul minim necesar, iar 7% ajung sub pragul sărăciei după achitarea cheltuielilor cu energia. Autorii studiului susțin că măsurile de sprijin nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
10: Dacă, de fapt, avem de-a face cu niște randamente foarte mici, cu o risipă foarte mare, nu prețul va rezolva problema, ci înlocuirea acelor echipamente cu o serie de echipamente care sunt mai eficiente. Sunt alte situații în care sunt unele persoane care sunt atât de sărace încât problema lor este legată de lipsa veniturilor, indiferent cât de mult ar scădea prețul, mă rog, cât ar scădea niște limite rezonabile.
9: Analiza mai arată că sărăcia energetică îmbracă forme diferite de la o regiune la alta, motiv pentru care autorii cer măsuri adaptate nevoilor locale, dar și direcționarea fondurilor de sprijin către zonele și persoanele cele mai vulnerabile.
1: Analiza realizată de Asociația Energie Inteligentă mai arată că acest tip de sărăcie diferă de la o regiune de dezvoltare la alta. În vest, oamenii consumă cel mai mult curent electric, în contrast cu sud-vestul Olteniei și nord-est, unde există așa numitul subconsum. Consiliul Concurenței a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația legată de stabilirea indicelui ROBOR în încercarea de a bloca finalizarea cazului. Cele două unități bancare au solicitat instanțelor să suspende audierile și deliberările, precum și redactarea deciziei, însă nu au avut câștig de cauză. Este pentru prima dată când o companie investigată de Consiliul Concurenței încearcă să blocheze finalizarea unei anchete. Sentințele nu sunt definitive. La finalul săptămânii trecute, Consiliul a decis să sancționeze 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Un proiect de lege depus în Parlament își propune să reglementeze un mecanism prin care clienții băncilor să fie despăgubiți dacă sunt afectați de situații, precum cazul recent de manipulare a ROBOR, constatată de Consiliul Concurenței. Senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul actului normativ, a prezentat principalele prevederi propuse.
11: În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată ca urmare a unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
1: Proiectul prevede și că dacă o bancă nu se conformează, poate primi o amendă cu până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior. Tribunalul Militar București ar putea pronunța astăzi sentința în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din anul 2018. Adriana Leu.
12: La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă nici colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, nici colonelul Cătălin Sindile și nici avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Faptele s-au prescris în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, dar, în opinia procurorului, și aceștia trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată la 5 ani de la evenimente, în august 2023. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în data de 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoarelor de capacitate mărită și cartușelor poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: Președintele Nicușor Dan a semnat ieri decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Cu această ocazie, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Consiliul Nord-Atlantic, reunit ieri la Bruxelles, la cererea României, a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei, în urma incidentelor grave cu drone de la Galați și din portul Constanța. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
13: Conform surselor NATO, România va primi ajutorul solicitat pe ambele direcții, atât aerian cât și naval. Dincolo de statele vehiculate până acum în declarații oficiale, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Italia, Spania sau Statele Unite, alți aliați ar fi confirmat că sunt în analiza echipamentelor ce pot fi trimise țării noastre. Însă mai mult decât atât, noua reorientare se va vedea și în planurile alianței nu doar pentru navalul de la Marea Neagră, cât și pentru contracararea acestui tip de amenințare pe toate apele unde NATO are frontiere. Iar această strategie va fi subiect și pe agenda summitului de la Ankara.
1: Președintele Nicu Șordan a salutat sprijinul promis României de Consiliul Nord-Atlantic. Într-un mesaj pe Facebook, președintele a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice. Teheranul a atacat bazele americane din regiunea Golfului ca represalii la ultima rundă de atacuri americane care au avut loc după ce președintele Donald Trump a declarat că va lovi dur Iranul. Comandamentul central al Statelor Unite a anunțat că a încheiat a doua zi consecutivă de atacuri de autoapărare lansate după doborârea unui elicopter de luptă în zona strâmtorii Ormuz. Noua spirală de atacuri și riposte a inclus în premieră și lovituri iraniene asupra Iordaniei spre îngrijorarea Franței, după cum transmite de la Paris corespondenta noastră Daniela Coman.
14: Franța dispune de o prezență permanentă în Iordania, unde sunt desfășurate periodic avioane de luptă Rafale, personal militar și elemente logistice utilizate în operațiunile franceze din Orientul Mijlociu. Baza a fost folosită în ultimii ani pentru misiuni împotriva grupării teroriste Stat Islamic și pentru supraveghere regională. În același timp, Franța este îngrijorată de noua degradare a situației din Liban, țară cu care are puternice legături istorice. Ministrul de externe de la Beirut, Youssef Raji, a explicat în fața deputaților francez din Comisia de Politică Externă a Adunării Naționale, situația în care se găsește țara sa. Fragilitatea Libanului constă în special în faptul că, în sudul țării, acționează milițiile islamiste Hezbollah, finanțate de Iran, organizație considerată teroristă atât de Statele Unite cât și de Uniunea Europeană.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană va ploua torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Iași și 16 la Cluj-Napoca, 17 grade la Craiova, 18 la Constanța și 19 grade la Arad. 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
15: Bună dimineața! Așteptarea a luat sfârșit. Cea mai importantă competiție de fotbal, Cupa Mondială, va începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în formatul extins cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Este o reeditare a primului meci de la Mondialul din 2010, când sudafricanii au fost gazde. Cupa Mondială va continua mâine cu partidele Coreea de Sud-Cehia de la 5 dimineața la Zapopan în Mexic, tot în grupa A, și Canada-Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, i-a povestit colegii noastre, Catrine Loprișiu, cum va urmări acest eveniment, de care se leagă cea mai mare decepție a carierei sale, lipsa unei calificări a României.
16: Primul meu gând este că nu-mi convine cum se dispută jocurile. Adică ar trebui să pierzi noaptea ca să poți să vizionezi cele două partide, care pentru început așa sunt. Derulează unul la ora 22 și unul la ora 5. Aș zice că țin cu Arabia Saudită, unde am muncit 2 ani de zile și m-am simțit foarte bine. Spania, care îmi place jocul lor, fotbalul lor. Așa, echipe spectaculoase, chiar Portugalia îmi place cum joacă. Exemplu, Franța acum, cu toate că e una din favorite, nu-mi place jocul lor. Jucătorul meu preferat e Messi și aș ține și cu Argentina, datorită faptului că joacă Messi acolo.
15: Victor Pițurcă, înaintea Cupei Mondiale de Fotbal, care va lua startul la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud. Finala Mondialului va fi în 19 iulie pe stadionul MetLife de lângă New York. România nu s-a mai calificat la turneul final de 28 de ani. În lipsa naționalei, 3 arbitri vor participa, centralul Ișvan Kovac și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi. La acest turneu, FIFA va schimba câteva reguli de arbitraj. De exemplu, jucătorii înlocuiți vor avea la dispoziție doar 10 secunde pentru a ieși de pe teren, iar arbitrii video vor putea analiza mai multe momente din meci. Campionatele europene de canoe vor începe astăzi la Monte Moro Velho, în Portugalia. România participă cu un lot întinerit, din care Oleg Nuță și Ilie Sprâncean au cele mai mari șanse la podium. Cel mai bun canoist român din ultimii ani, Cătălin Chirilă, nu mai poate concura în acest sezon din motive medicale. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca astăzi în optimile turneelor de tenis de la Londra și Sertogenbosch. Pe iarba de la Queen's Club, Sorana se va duela cu Emma Răducanu de la ora 13:30. Apoi Jacqueline va întâlni tot o britanică pe Katie Bolter după ora 18. În Olanda, Gabi Ruse o va avea ca adversară pe belgianca Elise Mertens de la ora 12.
1: Gabi Bucur, mulțumesc. La final vă reamintesc că președintele României le cere partidelor să dea dovadă de responsabilitate și să voteze la învestirea guvernului Tomac. Premierul desemnat a încheiat întâlnirile cu formațiunile reprezentate în Parlament, mai puțin Alianța pentru Unirea Românilor. Și plafonarea daosului comercial alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice. atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
13: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 11 iunie, avea loc la București începutul Revoluției Pașoptiste. Domnitorul Gheorghe Bibescu era silit să semneze Constituția, respectiv proclamația și programul de la Islaz și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu. Revoluția pașoptistă din Țara Românească a avut câteva centre de declanșare, respectiv la București, Teleaga, Islaz și Ocnele Mari. Revoluția a început la data de 9 iunie 1848 la Islaz și tot aici a fost adoptată și proclamația prin care se cerea egalitatea în fața legii, adunare obștească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independență administrativă și legislativă, libertatea tiparului sau emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire. De asemenea, tot pe data de 11 iunie, în anul 1948, Marea Adunare Națională votează legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Din punct de vedere semantic, termenul de naționalizare a fost folosit voit în mod impropriu de autoritățile comuniste ale vremii, pentru a conferi un caracter propagandistic acțiunii de trecere în proprietatea statului. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în comunism a fost o confiscare, întrucât nicio compensație materială sau morală nu le-a fost acordată foștilor proprietari. Legea naționalizării din 1948 din România face parte dintr-o amplă tendință manifestată în primele decenii postbelice pe continent, atât în estul european, în curs de sovietizare, cât și în vest, unde un important val de naționalizări a avut loc în aproape toate țările care reținuseră modelul economic capitalist. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
15: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Când cineva apucă de un singur lucru din natură, descoperă că acesta este atașat de întreaga lume. Viața nu e oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi?

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure.

0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Un procent de 66% dintre șoferii declară că se simt în siguranță în trafic, iar cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent și cu 9% mai mult comparativ cu 2022, potrivit unui studiu realizat și preluat de Agerpres. Cu toate acestea, unul din trei șoferi continuă să se simtă nesigur în trafic, invocând în principal conduita riscantă a celorlalți participanți, manevrele periculoase și problemele de infrastructură. Aceeași cercetare arată că 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului, 31% declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, 12% spun că accesează rețelele sociale în timpul condusului, 34% consideră că activitatea poliției s-a îmbunătățit, iar aproape o treime consideră că starea drumurilor este mai bună. Deși peste jumătate dintre șoferii chestionați cred că nicio cantitate de alcool nu este sigură, 23% apreciază că acceptabil consumul unei beri, iar 19% al unui pahar cu vin înainte de a conduce. Neatenția și viteza rămân principalele vulnerabilități în trafic, studiul arătând că depășirea vitezei apare la mai frecvent între localități, unde 20% dintre șoferi spun că a fost și o fac frecvent, foarte frecvent. Și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Zi importantă pentru susținerea cabinetului Tomac. Conducerea PNL se reunește peste 2 ore în formulă extinsă pentru a decide dacă liberalii vor vota sau nu pentru investire săptămâna viitoare. O mutare similară este așteptată astăzi și de la USR, forul de conducere al acestei formațiuni, urmând să stabilească mandatul final pentru votul din Parlament. Declarațiile politice din ultimele zile arată că cele două partide de centru-dreapta se vor îndrepta mai degrabă către un vot negativ, ceea ce ar diminua semnificativ șansele de investire pentru noul executiv. Ședințele au loc însă după un nou apel public al președintelui Nicușor Dan la responsabilitate. Nemulțumit de blocajul negocierilor, șeful statului a cerut ferm liderilor politici să renunțe la calculele electorale.
2: De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
1: Tot astăzi, premierul desemnat va trimite oficial partidelor programul de guvernare, despre care spune că răspunde urgențelor economice și sociale ale țării. El a mai transmis că pentru a depăși disputele politice este dispus la un compromis privind lista de miniștri. Relatează Alina Stănuță.
3: Premierul desemnat Eugen Tomac spune că va discuta în continuare cu liderii politici pentru a debloca situația în care se află țara și anunță că este pregătit pentru un compromis necesar în vederea asigurării stabilității și predictibilității pentru viitorul imediat.
4: Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
1: Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din toată țara vor întrerupe astăzi activitatea timp de 2 ore în semn de protest față de modul de finanțare și salarizare a sistemului. În intervalul orar 10-12 vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Societatea de medicină legală din România afirmă că domeniul este esențial pentru desfășurarea anchetelor penale și a proceselor, iar subfinanțarea cronică a rețelei afectează direct actul de justiție. Protestatarii reclamă prevederile pe care le consideră discriminatorii din ordonanța de urgență privind restructurarea aparatului administrativ și din proiectul noii legi a salarizării. Medicii rezidenți reclamă numeroase probleme, de la neplata gărzilor până la lipsa unor condiții minime de lucru. Un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România mai arată că rezidenții ar fi interesați să lucreze în zone mai puțin atractive dacă ar beneficia de sprijin și de o infrastructură adecvată. Are detalii Adriana Turea.
5: Aproape jumătate dintre respondenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, iar peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentari, iar aproape 2/3 efectuează gărzi fără să fie remunerați, a precizat președinta CMR Cătălina Poiană.
6: Nevoile esențiale ale medicilor rezidenți pot fi sintetizate în nevoia de a găsi oameni care să le fie alături în această pregătire pentru a crea echipe, de a se bucura de dotare și de infrastructură care să le permită act medical de calitate și, bineînțeles, munca lor să fie recunoscută printr-o remunerare corectă și în special a plății gărzilor.
5: La studiu au participat aproximativ 1500 de medici rezidenți și documentul mai arată că peste 90% dintre aceștia își doresc spații dedicate activității profesionale și camere de gardă, iar aproape 90% solicită dotări medicale și infrastructură adecvate. Concluzia cercetării este că tinerii medici vor să rămână și să profeseze în România, însă au nevoie de condiții de lucru moderne, sprijin profesional și recunoașterea corectă a muncii pe care o desfășoară.
1: Secția pentru judecătoria Consiliului Superior al Magistraturii a decis că este necesară o intervenție în apărarea independenței justiției, după ce a analizat acțiunile și pozițiile clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri și persoane publice. Secția transmite într-un comunicat că adunările generale ale judecătorilor au denunțat degradarea constantă a statului de drept în România prin ceea ce consideră a fi o încercare susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Judecătorii includ demersurile de reformare a salarizării din sistemul public, în ceea ce consideră a fi un atac fără precedent la adresa independenței justiției și resping, ca inacceptabile, dispozițiile care îi vizează. În plus, susțin integral observațiile înaintate de Înalta Curte și de CSM, care invocă nevoia unei legi speciale pentru salarizarea magistraților. Există însă o organizație, și anume Asociația Forumul Judecătorilor, care contrazice secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Cei peste 3500 de judecători despre care se afirmă că denunță încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică nu au votat de fapt un astfel de material. Adunările generale ale instanțelor s-au reunit pentru reacții legate de erorile privind salarizarea magistraților, scrie Forumul Judecătorilor. Asociația spune că analizează posibilitatea de a acționa în instanță secția pentru judecătorii CSM pentru afirmațiile nereale față de membrii săi. Se circulă bine pe majoritatea șoselelor naționale pe un carosabil umed cu aglomerație în apropierea marilor orașe. La această oră însă vizibilitatea este redusă sub 200 de metri într-un județ din Moldova, după cum ne spune subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
0: Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, vizibilitatea în trafic fiind scăzută la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aiud, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara. Hidrologii anunță că râurile din bazinele hidrografice Dâmbovița, Colentina și Sabar, de pe raza județelor Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, precum și Bâsca, Chioșdului și Cricovul Sărat, de pe raza județelor Buzău și Prahova, sunt până la ora 10 sub cod portocaliu de inundații. Bazinele hidrografice Olt, Argeș și Alomița Siret și pe râurile din Dobrogea sunt vizate până la prânz de un cod galben. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. În capitală, vreme caldă astăzi, dar cu ploi pe seară, maxima zilei va ajunge la 31 de grade. Acum, la București, avem 18 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Cupa Mondială de Fotbal va începe diseară cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud de la ora 22 pe legendarul stadion Azteca din Mexico City în grupa A. După modelul Jocurilor Olimpice de iarnă din februarie, vor fi mai multe ceremonii de deschidere în Toronto, Los Angeles și Ciudad de Mexico, acolo unde Shakira va interpreta imnul oficial al acestei ediții intitulat Dai Dai. Va fi ultimul turneu final pentru staruri precum Ronaldo, Messi sau Luka Modric. Argentina este campioana lumii în exercițiu după finala câștigată în fața Franței acum 4 ani. Victorii pentru Portugalia și Anglia în ultimele meciuri pregătitoare pentru Mondial. Azi noapte, englezii i-au surclasat pe costaricani cu 3-0, în vreme ce lusitanii i-au învins pe nigerieni cu 2-1. Revenim în țară, echipa de fotbal Dinamo își va prezenta noul antrenor în persoana portughezului Nuno Campos, fostul secund al lui Paulo Fonseca la Braga, Shakhtar Donetsk și AS Roma. Nuno Campos vine în locul croatului Željko Kopić, cel care o dusese pe Dinamo pe locul 4 până în barajul pentru Conference League. Nu contează cum sosești undeva, ci cum pleci, a declarat Kopić la despărțirea de România.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Stăniloae, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Maria Stăniloae a fost soția Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în contextul anului 2025, anul omagial al centenarului Patriarhiei Române. Este adesea numită model de preoteasă și începând din anul 2022, un grup de prezbitere din parohiile ortodoxe din Germania au luat-o ca ocrotitoare a asociației lor. Maria Stăniloae s-a născut la data de 3 august 1906 în localitatea Șura Mare din județul Sibiu, într-o familie de țărani cu 8 copii. S-a căsătorit în timpul studenției cu Dumitru Stăniloae, pe atunci tânăr profesor la Academia Teologică. Au avut împreună 3 copii. Primii doi, gemenii Dumitru și Mioara, au trecut la Domnul la vârste diferite, dar fragede. Cel de-al treilea copil, Lidia, a trăit 83 de ani și a devenit scriitoare și om de știință. Câteva imagini despre personalitatea Mariei Stăniloae se desprind din cartea fiicei sale, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, și dintr-o carte de dialoguri cu nepotul său, Dumitru Horia Ionescu, Cartea familiei Stăniloae. Lidia Stăniloae o descrie pe mama sa ca pe o ființă de un devotament rar, cu o judecată foarte dreaptă și o putere de credință și dragoste pentru ceilalți cum nu a mai întâlnit. Cunoștea bine oamenii, avea un al șaselea simț care n-a înșelat-o niciodată. A stat alături de soțul său mai bine de 60 de ani, susținându-l, nepierzându-și niciodată curajul și așteptându-l să revină din arestul injust de 5 ani în temnițele comuniste. Dumitru Horia Ionescu evocă o imagine a bunicii sale care obișnuia să-i povestească tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul și Noul Testament. Acesta adaugă, ea cunoștea Cartea Sfântă la nivel de expert. Prin 1947 s-a hotărât să învețe cât mai mult din Biblie pe din afară, gândindu-se că va veni o vreme când aceasta va fi interzisă și poate chiar confiscată. Înduioșătoare sunt și descrierile ultimelor zile pământești, când, cu toate că era foarte slăbită și rămăsese cât un pumn de om, își păstrase dreapta judecată și darul de a cunoaște foarte bine oamenii. Lidia Stăniloae consemnează și aceste cuvinte înțelepte lăsate de mama sa, Maria Stăniloae. Nimic nu-i mai deplâns ca răutatea, care împietrește sufletele și le înăbușe, le omoară. Preoteasa Maria Stăniloae a trecut la Domnul în 22 martie 1993 și a fost înmormântată la mănăstirea Cernica, unde, peste câteva luni, a fost înhumat și soțul său, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Dumnezeu îi ascultase rugăciunea preotesei Maria de a muri înaintea părintelui, iar acesta, în ziua înmormântării soției sale, era ca un bătrânel peste măsură de trist. Plângea încetişor, întors în sine, absent de la tot ceea ce se întâmpla în jur, cu excepția sicriului, unde odihnea cea care fusese sprijinul, ajutorul și nădejdea lui de o viață.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Sute de elevi din Alba au participat la concursul Sanitarii Pricepuți. Începe sezonul estival la baza de agrement Blaj și restricții dure pentru crescătorii de ovine din Mureș după apariția 4 focare de boală. Circa 300 de elevi de gimnaziu și de liceu au participat săptămâna aceasta la faza județeană a concursului Sanitarii Pricepuți. Cel mai important eveniment de educație pentru sănătate și prim ajutor din România, au fost invitate echipaje de la toate unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Alba. Competiția a constat într-o probă teoretică de verificare a cunoștințelor de sănătate și prim ajutor, precum și o probă practică în cadrul căreia concurenții au trebuit să își demonstreze abilitățile de a reacționa și a interveni într-o situație de urgență. Podiumul competiției a fost ocupat de Școala Gimnazială Câmpeni, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ighiu și Liceul Dr. Ioan Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Sezonul estival 2026 la baza de agrement Blaj va începe oficial mâine, odată cu redeschiderea strandului pentru adulți și a celor trei bazine pentru copii. Tarifele au rămas neschimbate față de sezonul trecut. Un bilet costă 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii sub 14 ani, indiferent de numărul intrărilor și al ieșirilor în și din baza de agrement în ziua respectivă. Prețul pentru închirierea unui șezlong este de 10 lei. Fermierii mureșeni au fost convocați ieri la Palatul Administrativ din Târgu Mureș, unde autoritățile le-au explicat noile interdicții legate de apariția a 4 focare de boli extrem de contagioase la ovine. Este vorba despre 3 focare de variolă la Evoi Vodeni, la Vătava și la Zau de Câmpie și un focar de pestă a micilor rumegătoare într-o exploatație de ovine din localitatea Viișoara. La Stâna din Viișoara au murit din cauza bolii peste 130 de oi, iar peste 700 au fost sacrificate pentru a opri răspândirea bolii. Sunt aplicate măsuri suplimentare de dezinfecție și biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului către alte exploatații, iar Comisia Europeană a interzis pentru 30 de zile circulația ovinelor în județul Mureș. Datele meteo acum, după o dimineață cu soare și cer senin, norile amezii vor aduce instabilitate atmosferică în anumite zone din Transilvania, care vor persista în a doua jumătate a zilei. Vor fi averse consistente, însoțite de fenomene electrice și posibil grindină. În unele zone, temperaturile maxime scad față de ieri și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 14 grade la Câmpeni, 17 la Blaj, 18 la Târnăveni, Târgu Mureș și Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Arta de a trăi frumos.
4: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre joc, sport și fair play. Este bine știut faptul că omul își dezvăluie adevărata fire când joacă sau se joacă. Brâncuș spunea pe drept cuvânt că atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit de mult. Fie că recunoaștem sau nu, bucuria de a rămâne copil există în fiecare dintre noi. O caracteristică a celui mic este dorința de a fi liber, de a se juca tot timpul. Se joacă singur, dar așa se plictisește repede pentru că intervine o altă trăsătură umană. Nevoia de a se confrunta cu cei din jur, spiritul de competitivitate. Altfel spus, necesitatea de a demonstra că el este cel mai bun. Orice joc între mai mulți are însă niște reguli precise care trebuie respectate. Din nevoia de a câștiga, unii le încalcă uneori cu naivitate. În lumea copiilor, totul este mai drept, mai adevărat, mai cinstit, dar și mai crud. Cel care a greșit este sancționat prompt cu excluderea din joc. Va suferi, dar va înțelege totodată că fair play-ul este indispensabil în societate. Nu altfel stau lucrurile în viața adulților atunci când aceștia intră în joc. Un mare sportiv, campion în cursele automobilistice, a fost întrebat în ce constă secretul succeselor sale. Am acționat mereu ca și cum ceilalți au toate drepturile și eu niciunul, a spus el. Iată un minunat principiu de urmat, nu numai când jucăm, dar în toate împrejurările vieții. Iar pentru ca acest principiu să nu fie considerat drept un semn de slăbiciune, ar trebui să nu avem de-a face cu mediul rechinilor, dar nici cu cel al fazanilor. Să adăugăm și că pentru cei care au în vedere funcția recreativă a jocului, există anumite principii de tact și de bun simț. Dacă cineva nu le respectă, nu va mai fi invitat niciodată într-un grup care se reunește pentru a se distra.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică. Biorezonanță.

0: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Maica Siluana Vlad.
1: În viața duhovnicească există și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea chemării, zice, mulți sunt chemați, și apoi perioada alegerii, puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat, aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine, aha, deci nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ce este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește, își retrage simțirea. În căsătorie, pur și simplu se întreabă cei doi ce-și văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare.

0: Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert, estimările numărului mediu de salariați pentru 2026 indicând un declin de circa 28.000 de persoane, respectiv o creștere a ratei șomajului BIM, care include toți șomerii înregistrați și neînregistrați. Anul în curs a debutat cu reducerea cu 60.000 a efectivului de salariați în ianuarie-martie față de aceeași perioadă din 2025, din care peste 50.000 de angajați provin din industrie. În privința salariului mediu brut, raportul estimează o majorare în 2026 cu 5,8% până la 9.217 lei, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ ca urmare a interacțiunii dintre creșterile moderate veniturilor și dinamica prețurilor. Nouă și 10 minute, estimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În această luptă, mintea este ajutată de dumnezeiescul har, venit în suflet prin chemarea curată și neîmprăștiată și de un singur gând a Domnului nostru Iisus Hristos în inimă. Deci nu de simpla metodă naturală prelungită de inspirația penării sau de șederea într-un loc liniștit și întunecos. Acestea au fost statornicite de părinți doar ca mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștiere. De aceea trebuie să ne străduim prin ea, Calist și Ignatie Xantopol.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Stimați ascultători, printre sfinții pomeniți astăzi de biserica noastră se numără și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, profesor universitar de anatomie și tămăduitor al trupului și al sufletului. Sfântul Luca s-a născut în secolul XIX, iar după ce a slujit vreme de 17 ani ca un doctor milostiv, a fost hirotonit și călugărit arhiereu. După o viață plină de realizări medicale și lupte duhovnicești, pentru că nu a renunțat la credința creștină, Sfântul Luca a fost anchetat, arestat și întemnițat, apoi trimis în exil vreme de 11 ani. Bolșevicii l-au trimis mai întâi în Cercul Polar de Nord, apoi în regiunea Arhanghelețk, pentru încă aproape 3 ani și în îndepărtata Siberie. Orbind de ochiul drept, de la bătăi și chinuri, nu a cârtit nici măcar o secundă. Întorcându-se din exil, a militat pentru redeschiderea bisericilor și încetarea persecuției religioase. Starea precară de sănătate l-a împiedicat să mai opereze, iar în 1956 a orbit complet. Fiind lipsit de vedere trupească, avea să răspundă mirării celor din jurul său, care nu își puteau explica liturghisirea lui fără greș. Cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumină la fel cu cea de pe Tabor. Sfântul Luca al Crimeii a trecut la Domnul pe 11 iunie 1961 la vârsta de 84 de ani. Înainte de a-și da sufletul în mâinile lui Dumnezeu, le-a spus ucenicilor care se aflau lângă patul său: copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu ca să vă puteți păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică cu duhurile rele. Aveți grijă, diavolului nu-i este de folos să gândească și să simtă cineva că este aproape. Un vrăjmaș ascuns și necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O cât de mare și de grabnică e oastea dracilor, fără de număr este hoarda lor întunecată, neschimbată, neobosită, zi și noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toți cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinței, a vicleniei și a necuviinței. Acești vrăjmași nevăzuți a lui Dumnezeu au ca singur rost zi și noapte nimicirea noastră, însă nu vă temeți, luați putere din numele lui Isus. Chirurg savant, artist și deopotrivă arhiereu al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Luca al Crimeii rămâne un model de slujire și jertfă a capacității creatoare pe care a dăruit-o Dumnezeu neamului omenesc. În ședința de lucru din 28-29 septembrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât includerea, începând cu 2013, în calendarul creștin ortodox român, a pomenirii Sfântului Ierarh Luca al Crimeii cu ziua de prăznuire la 11 iunie, fiind un model de ierarh și medic creștin care se bucură deja de cinstire deosebită în multe biserici ortodoxe. Stimați ascultătorii, acum pe frecvențele radio Reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, rubrică în care îi vom descoperi și pe ceilalți sfinți prăznuiți astăzi de biserica noastră. Este vorba despre Sfântul Apostol Bartolomeu și Sfântul Apostol Barnaba și despre icoana Maicii Domnului, Axionestin. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 11 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Vartolomeu. Vartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli mari. Se pare că Vartolomeu și Natanael sunt unul și același apostol. Împreună cu apostolul Filip și cu sora lui Filip, Fecioara Mariamna, și o vreme împreună și cu Sfântul Ioan Teologul, Vartolomeu a propovăduit Evanghelia mai întâi prin Asia, apoi în India și la urmă în Armenia, unde a și luat moarte mucenicească. La Hierapolis, acești sfinți apostoli au omorât cu rugăciunea un șarpe foarte mare pe care păgânii îl țineau în capiștea lor și căruia îi se închinau. Tot în cetatea aceasta, ei au deschis ochii cei trupești ai unui om pe nume Stahie, ce fusese orb vreme de 40 de ani. Tot acolo s-a ridicat împotriva lor o mulțime de popor, răstignindu-i pe Filip și pe Vartolomeu. Vartolomeu a fost răstignit cu capul în jos. Chiar în ceasul acela s-a făcut în cetate un cutremur mare în care au pierit judecătorii cei răi și mulțime de popor. Socotim că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu, mulți au alergat să îi dea pe apostol jos de pe cruce, dar Filip era de acum mort și numai Vartolomeu mai era în viață. Mai pe urmă el a mers în India, unde a propovăduit și a tălmăcit Evanghelia Sfântului Apostol Matei în limba acelui popor. Apoi a trecut în Armenia, unde a tămăduit-o pe fica regelui de nebunie. Dar fratele cel pismaș al regelui Astiages a pus mâna pe apostolul lui Dumnezeu, l-a răstignit pe cruce, l-a jupuit de piele, iar la urmă i-a tăiat capul în Albanopolisul Armeniei. Creștinii au îngropat cu cinste trupul său într-o raclă de plumb. Pentru minunile cele multe ce se făceau la moaștele sale, păgânii au luat racla și au aruncat-o în mare. Dar apele mării au purtat-o până în insula Lipara, unde episcopul Agaton, după o descoperire făcută lui în vis, a întâmpinat-o la marginea mării și a îngropat-o în biserică. Sfântul Vartolomeu, îmbrăcat în veșmânt alb, s-a înfățișat în biserică înaintea cuviosului Iosif, imnograful, și l-a binecuvântat cu Sfânta Evanghelie spre a putea cânta duhovnicește-le cântări, zicând lui să izvorească limba ta apele cerești înțelepciuni. S-a arătat încă și împăratului Anastasie în veacul al VI-lea, încredințându-l că va păzi cetatea nouă zidită a Darei. Mai pe urmă, moaștele acestui mare apostol au fost duse la Benevento, iar apoi la Roma. Mari și înfricoșate minuni s-au săvârșit la racla moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Varnava. Varnava a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El s-a născut în insula Cipru din părinți bogați ce se trăgeau din seminția lui Levi. Împreună cu Saul, el a luat învățătură de la înțeleptul Gamaliel. La început se numea Iosif, dar mai pe urmă apostolii l-au numit Varnava, ce se tâlcuiește fiul mângâierii, pentru că avea darul cel mare de a mângâia sufletele oamenilor. După întoarcerea lui Saul către Hristos, Varnava a fost cel din tâi care l-a înfățișat pe dânsul înaintea apostolilor. Împreună cu Pavel și cu Marcu, Varnava a propovăduit Evanghelia în Antiohia și în alte locuri. Se pare că a fost cel din tâi care a binevestit învățătura lui Hristos la Roma și la Milan. El a luat mucenicia în insula Cipru din mâinile evreilor și a fost îngropat de Marcu în afara porții de apus a cetății Salamis. Pe pietul său a fost așezat un izvod al Evangheliei Sfântului Apostol Matei, pe care o copiase cu mâna sa. Mormântul său a rămas tăinuit vreme de mai multe sute de ani, dar cum mulți oameni se tămăduiau de tot felul de boli în locul acela, el a fost numit locul tămăduirii. În vremea împăratului Zeno și a sinodului de la Calcedon din anul 451, apostolul Varnava s-a arătat în vis arhiepiscopului Anthemius al Ciprului în 3 nopți la rând și a descoperit locul unde a fost îngropat. Apostolul s-a arătat chiar în vremea când Petru, patriarhul Antiohiei, cel însetat de putere, căuta să aducă biserica Ciprului sub ascultarea scaunului din Antiohia. După arătarea Sfântului Apostol Varnava și după aflarea Sfintelor sale moaște, s-a adeverit că biserica Ciprului este biserica apostolică și se cuvine a rămâne stăpână de sine.
și așa s-a statornicit autocefalia bisericii din Cipru. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Icoane a Născătoare de Dumnezeu Acționestin, cuvine cu adevărat în traducere, și a minunii săvârșite înaintea ei în vremea Patriarhului Nicolae din veacul al X-lea. Minunea a fost aceasta. Într-o noapte, un monah citea canonul Născătoare de Dumnezeu și cânta ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, în chilia sa de la mănăstirea Pantocrator, numit acum Acționestin, după numele icoanei. Bătrânul său era plecat la Careas. Fără de veste, în biserică s-a evit un bărbat care a început să cânte cuvine-se cu adevărat. Până atunci, cântarea aceasta nu era cunoscută în biserică. Auzind cântarea, monahul a fost răpit atât de cuvintele ei, cât și de minunata cântare îngerească. Așa cântăm noi aceasta, a grăit străinul către monah. Monahul a voit să aibă și el scrisă cântarea aceasta și a adus o tablă de piatră pe care străinul a scris cu degetul său ca pe ceară. Îndată după aceasta s-a făcut nevăzut. Străinul acesta era Arhanghelul Gavril. Tăblița a fost dusă la Constantinopol, iar cântarea s-a statornicit în biserică până în ziua de astăzi.

În această zi un cuvânt despre bogăția ocării lui Hristos. Moise nu a voit să rămână în palatele lui Faraon, nici să fie numit fiu al său. Râvnind mai mult, a ales mai vârtos a pătimi cu norodul lui Dumnezeu decât avea dulceața păcatului cea trecătoare. Cât se deosebea Moise de urmașii săi, care pentru aceeași pricină ca și Faraon au sândit la moarte pe împăratul slavei. Mai lezne ar fi zăcut cu toții încă un an la stricata curtea lui Faraon decât să meargă 40 de ani prin pustie împreună cu Dumnezeu. Moise a lepădat toată slava, bogățiile și deșertăciunile pe care doar vistierile Egiptului îi le putea dărui. La porunca lui Dumnezeu, Moise a pornit prin pustia cea stearpă și neroditoare, cu nădejdea că dincolo de ea se întinde pământul făgăduinței. Toate acestea înseamnă a socoti o cară lui Hristos mai presus de toate vistierile Egiptului. O cară lui Hristos este tocmai lucru pentru care oamenii cei lumești, care răspândesc mirosul cel greu al pământului, se rușinează cu Hristos. Aceasta este sărăcia lui Hristos pe pământ. Postirea sa, privegherea, rugăciunea, pribegirea, fără a avea un acoperiș deasupra capului, osânda sa, ocara și moartea cea de rușine. Scumpă a fost ocara lui Hristos înaintea apostolilor și a sfinților celor fără număr ce le-au urmat, care au socotit această ocară mai mare avuție decât toate bogățiile lumii. În urma acestor necinstiri, Domnul a înviat, a deschis porțile cerului și a descoperit pământul cel făgăduit al raiului, spre care a purtat neamul omenesc pe calea ocării sale și prin pustia pătimirilor sale. O Doamne, cel proslăvit și înviat, ajută-ne nouă să putem păstra fără șovăială fiecare picătură din sudoarea și sângele Tău ca pe o bogăție mai mare decât toate bogățiile lumii. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu asupra apostolilor. Cum cei mici sunt făcuți mari de Dumnezeu Duhul Sfânt. Să luăm aminte cum cei fricoși sunt făcuți neînfricați de către Duhul Sfânt.

0: Stimați ascultători, este ora 9 și 30 de minute. În continuare, vă propunem spre audiție aici pe frecvențele radio reîntregirea emisiunea În căutarea Sfințeniei, iar de la ora 10, emisiunea Laudă, suflete al meu pe Domnul. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregire, invitatul permanent, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, și părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune și am primit răspuns la această întrebare: cum trebuie să ne rugăm? Am văzut că Dumnezeu caută la concentrarea noastră în rugăciune și această concentrare ne ajută să ne deschidem inima către Dumnezeu. Și atunci, cumva, o întrebare firească care se naște este următoarea: dacă important în rugăciune este atenția și concentrarea, atunci ce este mai indicat să facem? Să ne rugăm cu propriile noastre cuvinte sau să folosim rugăciuni pe care le găsim în cărțile de rugăciuni sau în cărțile liturgice, ceaslop, saltire, dar pe care nu le înțelegem, așa încât atenția noastră nu mai poate să fie întreagă?
1: Părinții Bisericii ne spun că rugăciunea este ca o limbă străină pe care trebuie să o învățăm. Este limba care ne ajută să comunicăm cu Dumnezeu. Este limba pe care Sfinții Părinți și-au însușit-o și ne-o transmit și nouă prin rugăciunile pe care ei le-au alcătuit. Și atunci, așa cum pentru a învăța o limbă străină încep cu învățarea cuvintelor, a structurilor gramaticale și încet, încet ajungi să ți-o însușești până când ajungi să o vorbești firesc, fără să te mai gândești la gramatică sau la înțelesul cuvintelor, o vorbești oarecum spontan, așa este și cu rugăciunea. Rugăciunile Sfinților Părinți ne ajută să învățăm această limbă a rugăciunii, spunându-le mereu și străduindu-ne ca să le înțelegem, să ne concentrăm pe ceea ce spunem, să ne închidem mintea în cuvintele acestor rugăciuni, ele încep să devină ale noastre și să le spunem ca și cum ar fi izvorât direct din inima noastră. Și atunci când ajungem la această familiaritate a rugăciunii, atunci vom putea să ne rugăm și în mod spontan cu lui Dumnezeu în această limbă a rugăciunii pe care am învățat-o cu ajutorul rugăciunilor scrise de Sfinții Părinți. Totuși, nu este nevoie să ajungem la această însușire deplină a modului de a ne ruga pentru a începe să ne rugăm cu cuvintele noastre. În orice moment putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre, mai ales în situații deosebite, în situații grele. Orice suspin care pornește din inimă ajunge la Dumnezeu. Chiar mai mult, mi-aduc aminte de o situație în care la părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan, a venit o femeie care nu era ortodoxă și care fusese la multă lume întrebând cum să se roage și nimeni nu i-a dat un răspuns mulțumitor. Părintele i-a zis: pune-te înaintea lui Dumnezeu, deschide-ți sufletul și vorbește cu el ca și cu un prieten, fără să încerci să fii politicoasă. Vorbește direct cu Dumnezeu ca și cu cel mai apropiat prieten, care te iubește, te ascultă și te înțelege. Femeia a urmat sfatul părintelui și de-abia atunci a simțit cu adevărat gustul rugăciunii. A învățat să se roage cu adevărat și deși părintele nu a făcut nicio încercare de a o aduce la ortodoxie, ea singură a simțit dorința să devină ortodoxă și în cele din urmă a devenit ortodoxă, gustând rugăciunea și regăsind apoi în rugăciunile ortodoxe, în slujbele ortodoxe, ceea ce a trăit ea când și-a deschis sufletul lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Și atunci cred că dreapta măsură să împletim rugăciunile scrise cu rugăciunile cu cuvintele noastre. Să nu neglijăm rugăciunile scrise, pentru că, deși în anumite momente avem o deschidere deosebită a inimii, mai ales când suntem în situații speciale, pentru a ne ruga lui Dumnezeu, totuși să nu uităm că există o limbă a rugăciunii pe care a exersat-o Sfinții Părinți și care este important să ne-o însușim cu ajutorul rugăciunilor scrise de aceștia.
0: Ce trebuie să facem atunci când în cuprinsul rugăciunii sunt lucruri pe care nu le înțelegem? Pentru că e important ceea ce spun să și înțeleg, cum să mă înțeleagă Dumnezeu dacă eu nu înțeleg.
1: Da, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Mai întâi, multe dintre rugăciunile pe care le avem în ceaslov sau în cartea de rugăciuni sunt alcătuite de diversi sfinți părinți. Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Marco Ascetu sau alții. Un prim lucru foarte important este ca să ne rugăm Sfântului care a alcătuit rugăciunea respectivă să ne ajute să înțelegem rugăciunea, să ne ajute să trăim și noi rugăciunea respectivă. Un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, mitropolitul Antonie de Suroș, a fost mitropolit ortodox în Anglia, ne învață legat de acest lucru. Spune el, să ne rugăm astfel, Sfinte Vasile, Sfinte Ioane, Sfinte Marcu, eu mă voi ruga cu cuvintele tale într-un chip atât de neghiob. Roagă-te pentru mine ca să pot înțelege cât uși de puțin, să pot atinge măcar poala experienței pe care ai trăit-o și primește această rugăciune anemică slabă a mea și du-o înaintea lui Dumnezeu spunând, iată un om care dorește să se împărtășească cu tine, Doamne, prin mine, fiindcă eu sunt o culoare a spectrului, în timp ce tu ești lumina cea de nepătruns. Primește această rugăciune și răspunde la ea, dăruind înțelegere și sporire duhovnicească, înțelepciune și înnoire a vieții acestuia.
0: Foarte frumoase cuvintele acestea și, în aceleași timp, ne deschide o perspectivă, o perspectivă a relației noastre cu Dumnezeu prin intermediul sfinților. Pentru că în cărțile de rugăciuni, biserica a hotărât, a stabilit care rugăciuni sunt cele mai de folos pentru noi. Așa încât cred că aceste rugăciuni care sunt cuprinse, ele sunt alese, sunt cele mai alese rugăciuni pentru folosul nostru al creștinilor.
1: Și ele exprimă experiența sfinților. Asta este cel mai important.
0: Care e experiența bisericii, la care suntem chemați și noi. Exact. La care suntem chemați și noi. Ne rugăm Sfântului să ne ajute să înțelegem rugăciunea pe care El a făcut-o și a trăit-o în mod deplin înaintea lui Dumnezeu. Ce mai trebuie să facem pentru ca aceste rugăciuni să fie cale noastre, să le putem însuși?
1: Părinții duhovnicești ne recomandă de asemenea ca noi să citim și să medităm textul rugăciunii și în afara rugăciunii propriu-zise, adică înainte de a ne pune efectiv la rugăciune, să luăm textul, să-l citim pe îndelete și să încercăm să-l pricepem, să vedem despre ce-i vorba, să căutăm înțelesul cuvintelor, dacă sunt cuvinte necunoscute, să înțelegem sensul frazelor care sunt acolo, să încercăm să înțelegem ce transmite acest text, aceste texte de rugăciuni lui Dumnezeu și nouă.
0: Să spunem, Părinte, ne rugăm Sfântului să ne ajute să înțelegem rugăciunea. Medităm la cuvintele și la cererea pe care o cuprinde rugăciunea. Și totuși, dacă simțim că această rugăciune este străină de mine, nu mă reprezintă pe mine, ce trebuie să fac? O mai spun sau nu o mai spun?
1: Tot mitropolitul Antonie de Suroș, pe care îl citam anterior, ne spune legat de aceasta că el a fost învățat ceva ce a respectat întreaga viață legat de această aprofundare a rugăciunilor. Și anume, spune el, îl citez. Atunci când mă apuc de rugăciune, este posibil să nu am o dispoziție sufletească adecvată. Am fost sfătuit ca înainte de rugăciune să tac câteva clipe, să mă rog Sfântului, de-a cărui rugăciune mă voi apropia cu evlavie, cu deschidere, cu un sentiment de uimire. Apoi să citesc o propoziție, să tac din nou câteva clipe. Apoi să fac o metanie pentru a implica nu doar mintea și răspunsul inimii, ci chiar și propriul meu trup. Și să o repet după această metanie. Apoi să mă ridic. Să o repet în tăcere, cu seninătate și iar să o repet. Făcând astfel, într-adevăr, spune mai departe Mitropolitul Antonie, rugăciunile de dimineață și de seară durează 2 ore sau 2 ore și jumătate. Dacă nu ne putem permite această durată mare de timp, fie din cauză că suntem slabi de inimă, leneși sau pe bună dreptate obosiți sau fără mult timp la dispoziție, putem alege cele câteva rugăciuni la care deja putem răspunde și să le rostim până ce sunt ele dăruite noi sau, ca să folosesc o expresie a Sfântului Teofan Zăvărâtul, se înfig în inima noastră ca un pumnal, făcând sângele inimii noastre să curgă ca un răspuns sincer la aceste cuvinte și gânduri. Iată un sfat greu de primit al Mitropolitului Antonie, dar din care putem să primim și noi atât cât ne stă la dispoziție. Deci ideea este de a nu ne grăbi, de a încerca niciodată să nu facem rugăciunea sub tensiunea timpului, a grabei, să încercăm să facem un pic de liniște în inima noastră, în mintea noastră, de a citi fără grabă rugăciunile și să nu uităm acest lucru. Mai bine, mai puțin, dar cu intensitate, decât mult, multe rugăciuni, superficial, fără să ne concentrăm, doar pentru a bifa că am făcut anumite rugăciuni.
0: Să înțelegem așadar că atunci când sufletul nostru nu se poate apropia de o rugăciune, problema nu este rugăciunea, problema suntem noi și atunci trebuie să căutăm acele metode ca sufletul nostru să se înmoaie și să fie pătruns de harul lui Dumnezeu.

0: Părinte, ce trebuie să cerem în rugăciune?
1: Păi, în primul rând, rugăciunile însele ne învață ce trebuie să cerem. Dacă folosim rugăciunile din Cartea de Rugăciuni, acele rugăciuni au diverse cereri care au izvorât din experiența duhovnicească a sfinților care le-au alcătuit și pe care, însușindu-ne-le, cerem și noi ceea ce au cerut sfinții. Analizând, în primul rând, ce ne învață Mântuitorul și apoi ceea ce ne spun sfinții prin rugăciunile care le avem de la ei, ceea ce trebuie să cerem, în primul rând, este ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Să învățăm noi să facem voia lui Dumnezeu, încă din Tatăl nostru, ne spune Hristos, să cerem, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iar pentru noi, iertare păcatelor, iară din Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așadar, în primul rând trebuie să cerem lucruri esențiale care țin de mântuirea noastră. Sfântul Serafim de Sarov, de exemplu, sublinea că să nu ne pierdem în mărunțișuri, în a cere lucruri mărunte, să cerem lucrurile esențiale. Ce înseamnă lucruri esențiale? Iertarea păcatelor, mântuire, harul Duhului Sfânt, puterea de a împlini voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă îi ceri puțin lui Dumnezeu, puțin îți dă. Dacă ești preocupat doar de rezolvarea unor probleme ale vieții de zi cu zi, Dumnezeu te ajută. Dar El vrea să-ți dea mult mai mult. Vrea să-ți dea mântuire, vrea să-ți dea har, vrea să te ajute să ajungi la sfințenie, să nu neglijăm lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu ne ajută, dar Dumnezeu ne ajută și dacă cele ce le cerem sunt spre folosul nostru. De multe ori cerem și nu știm ce cerem.
2: De aceea nici nu se împlinesc.
1: De aceea nu se împlinesc. Sfântul Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 3 spune: cereți și nu primiți, pentru că cereți rău, ca voi să risipiți în plăceri. Deci sunt cereri care nu ne sunt spre folos. Deci să nu credem că Dumnezeu este așa ca un fel de duh din poveste care îți împlinește toate dorințele. Tu e suficient să le zici și El e gata să ți le împlinească. Nu. Dumnezeu este o persoană care ne cheamă la o relație de iubire. Și așa cum când iubești pe cineva, ești gata să-i împlinești cererile cu condiția să-i fie de folos. Dovada cea mai mare de iubire față de cineva este să îi împlinești cererile care îi sunt de folos, iar atunci când vezi că cere ceva ce nu este de folos, noi ca oameni și noi simțim lucrul ăsta că nu îi împlinești cererea, chiar dacă îl iubești. Și cu atât mai mult cu cât îl iubești, dacă vezi că cere ceva ce nu este de folos, nu împlinești cererea Lui, cu atât mai mult Dumnezeu. În relația cu noi, atunci când cererile noastre nu ne sunt de folos, nu ne împlinește. Totuși am putea spune că dacă suntem foarte insistenți, uneori Dumnezeu ne împlinește cererea tocmai ca să înțelegem că am cerut rău. Și vedem că se împlinește și înțelegem apoi din experiența amară că nu aceea ne era de folos. De aceea, iarăși spun părinții, e bine să cerem bine de la început, să ne gândim bine ce cerem lui Dumnezeu, să cerem lucrurile esențiale. Și de aceea este foarte important să învățăm de la sfinții părinți ce trebuie să cerem.
2: Sfinții ne ajută să depășim toate patimile noastre. Pentru că dacă sunt un om pătimaș, cer după poftele mele, după neputința mea. Nu văd să cer ceea ce trebuie, iar Sfântul mă învață să cer la Dumnezeu ceea ce-i de folos. Și cred că atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva ce este după voia sa, Dumnezeu este ascultător și gravnic împlinitor.
1: Exact. Vedeți, Sfântul Siluan, de exemplu, ne spune să cerem în mod deosebit pacea sufletului și puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu, și de asemenea să ne rugăm ca întotdeauna Domnul să ne lumineze și să ne lămurească ce trebuie să facem într-o împrejurare sau alta. Legat de aceasta, Sfântul Siluan spune că dacă Adam l-ar fi întrebat pe Dumnezeu ce să facă atunci când diavolul l-a ispitit, nu ar mai fi căzut în păcat. Deci și noi, dacă am avea puterea ca întotdeauna să-L întrebăm pe Dumnezeu și să încercăm care este, să aflăm care este voia Lui, înainte de a lua o decizie, atunci nu am mai păcătui.
2: Care cereri sunt folositoare pentru noi? Ce trebuie să-i cerem lui Dumnezeu și să ne fie cu adevărat nouă de folos?
1: Ca să ne orientăm în continuare după părinți duhovnicești, un mare părinte duhovnicesc al neamului nostru, părintele Sofian Boghiu de la București, ne spune și el ce să cerem de talind, cumva, care să fie cererile noastre. Și spune

0: vrednice de Dumnezeu rugăciunile noastre, să fie făcute cu inimă curată, cu stăruință și smerenie, și întotdeauna, spune el, să încheiem rugăciunea cu cuvintele: Doamne, Tu care știi toate, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac înaintea Ta să se împlinească după voia Ta cea sfântă. Doamne, facă-se voia Ta în viața mea.
1: Poate adeseori când îi cerem lui Dumnezeu lucruri care ne sunt de folos și Dumnezeu împlinește cererea noastră, noi nu mai putem să răspundem cererii lui Dumnezeu și începem să ne comportăm contrar cererii noastre.
0: Da, mai ales când cerem ca Dumnezeu să ne elibereze de patim, când cerem ca Dumnezeu să ne dea anumite virtuți, de multe ori Dumnezeu ne pune în situația de a exersa acele virtuți. De adică? Exemplu, cerem lui Dumnezeu să ne dea răbdare. S-ar putea ca în continuare să ne pună Dumnezeu în diverse situații în care răbdarea ne este pusă la încercare, tocmai pentru a ne cultiva. Dădea un exemplu părintele Paisie Aghioritu, ce cere mama cu copii să-i dea Dumnezeu răbdare. Și în momentele următoare vine copilul și răstoarnă fața de masă și trage toate pe jos. Sau îi răstoarnă funia cu rufe puse la uscat în noroi. Sau cere în smerenie. Și Dumnezeu după aceea ne pune în situații în care suntem puși în situația de nezmeri, chiar poate cu durere, cu greutate. Dar asta este când cerem lui Dumnezeu ceva, să înțelegem că răspunsul lui Dumnezeu poate să însemne o situație în care ne dă posibilitatea să ne cultivăm virtuțile și să ne eliberăm de patimile care ne stăpânesc.
1: Totuși, gândurile omului nu sunt ca și gândurile lui Dumnezeu.
0: Exact,
1: și... Dar să avem această convingere că Dumnezeu ne iubește și le rânduiește toate cele ce sunt spre folosul nostru.
0: Dumnezeu toate le face din iubire.
1: Și de asemenea să spunem și lucrul acesta, că prin rugăciune cerem și primim de la Dumnezeu toate, dar mai presus de toate, prin rugăciune avem această putință de a-L primi pe Dumnezeu. Ne împărtășim de Dumnezeu prin rugăciune și cred că acesta este lucru foarte important pe care trebuie să-L căutăm, pentru că altfel ne putem transforma în niște cerșetori înaintea lui Dumnezeu. Și noi avem posibilitatea să-L primim pe Dumnezeu, dar nu-L căutăm pe El, nu ne deschidem inima către El, ci doar îi cerem să ne împlinească mărunțișurile noastre.
0: Exact, asta este. De fapt, noi prin rugăciune ceea ce trebuie să căutăm în primul rând este comuniunea noastră cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, unirea cu Cel care ne iubește și pe care Îl iubim, harul Duhului Sfânt care este dătător de viață.
1: Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți o zi cu pace și cu multă bucurie.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt.
3: În căutarea sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Conferință preoțească de primăvară la Târgu Mureș, cod portocaliu de vijelii și averse torențiale în județul Alba și gala limbii și literaturii române la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent astăzi în mijlocul clericilor din județul Mureș. De la ora 10, la Centrul Cultural Mihai Eminescu din municipiul Târgu Mureș, se desfășoară conferința preoțească de primăvară. Evenimentul reunește clericii și stareții din județul Mureș, respectiv din protopopiatele Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni. Evenimentul a debutat cu slujba de Tedeum, apoi a fost susținută prelegerea intitulată Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei. Lucrarea va fi prezentată de către părintele Mircea Florea, preot al parohiei Târgu Mureș 17. Meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabil în județul Alba, dar și în alte zone din țară, începând de astăzi de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră și izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 70 de litri pe metru pătrat. Profesorii de limba și literatura română și elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare din județul Mureș sunt premiați astăzi în cadrul celei de-a 13-a ediție a Galei Limbii și Literaturii Române. Vor fi premiați 345 de elevi care au obținut premii și mențiuni la etapele județene ale olimpiadelor de limba și literatura română, limba latină, lectura ca abilitate de viață, universul cunoașterii prin lectură lingvistică, dar și cultură și spiritualitate românească. De asemenea, vor fi premiați cei 136 de profesori care au coordonat elevii. Evenimentul are loc de la ora 16 la Palatul Culturii din Târgu Mureș și are ca scop recunoașterea și promovarea performanței în educație prin recompensarea profesorilor și elevilor care au obținut rezultate remarcabile la competițiile școlare de profil. Încheiem cu datele meteo. După o dimineață cu soare și cer senin, norele amiezii vor aduce instabilitate atmosferică în majoritatea zonelor ce va persista pe tot parcursul zilei. Vor fi averse consistente însoțite de fenomene electrice și posibil grindină în unele zone. Temperaturile maxime scad față de ieri și nu vor fi mai mult de 25-26 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Târgu Mureș, 23 la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 21 la Sărmașu și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 8, versetele de la 23 la 27. În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, ucenicii lui l-au urmat. Și iată, furtună cumplită s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând: Doamne, mântuiește-ne, că pierim! Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a ridicat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină, iar oamenii s-au mirat zicând: Cine este acesta, că și vânturile și marea ascultă de el?
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică citită în această zi nu este o parabolă sau o istorioară imaginată de Domnul nostru Iisus Hristos, ci este o situație concretă, desprinsă din viața de zi cu zi. Fiul lui Dumnezeu, împreună cu ucenicii săi, a urcat într-o corabie, o barcă pescărească ceva mai mare, așa cum putem vedea și astăzi în zonele piscicole de la noi, din țară. Din senin s-a stârnit o mare furtună, iar vântul puternic a format valuri mari care aproape acopereau corabia. Ucenicii se căzneau să scape din furtună și să ajungă cu bine la mal. Apostolii erau pescari încercați, care în mai multe rânduri au fost nevoiți să treacă prin momente asemănătoare. Acum însă situația părea fără ieșire. Au început să strige la învățătorul lor: Doamne, mântuiește-ne că pierim! Era singura lor scăpare. Ca și cum nu ar fi văzut ce se întâmplă în jur, Domnul Hristos i-a mustrat: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Nu i-a numit necredincioși, așa cum îl numise pe Petru. Sfinții apostoli, după cum putem lesne observa, se temeau de valurile mari, cu toate că lângă ei era chiar cel ce stârnește sau potolește furtunile. Somnul Domnului Iisus Hristos era de fapt somnul ucenicilor săi. Ei erau vulnerabili pentru că încă nu aveau o credință puternică. Să reținem următorul lucru: la glasul său și valurile și marea se potolesc. Acest lucru îl știe inima noastră, care, atunci când se întețesc furtunile din sufletele noastre, ne îndeamnă să strigăm: Doamne, miluiește-ne!
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 122. Către tine mi ridic ochii, pururea de pe pământ, Cel ce locuiești în ceruri, Dumnezeul meu preasfânt. Precum robii își țin ochii spre a stăpânului lor mână, caută spre tine, Doamne, ochii noștri din țărână. Până când din a ta mână, cu atâtea bunătăți, te vei îndura, Stăpâne, mila ta să ne-o arăți. Miluiește-ne, Stăpâne, cu a iubirii tale pară că ne-au săturat semeții de dispreț și de ocară. Că de hula celor mândri, de bârfire și de ură, sufletul din noi, Stăpâne, iesătul peste măsură. Psalmul 123. De n-am avea cu noi pe Domnul, Israil e mărturie, când asupra nevenita oamenii cu a lor mânie, înghițiți de vii cu toții am fi fost prin a lor gură, când ardea asupra noastră ura lor fără măsură. Ne-ar fi potopit atunci gloata lor ca niște ape, din a căror largi șuvoaie sufletul să nu ne scape. Peste sufletele noastre, apele adânci și late s-ar fi prăvălit cu valuri furioase și înspumate. Preamărit să fie Domnul care n-a lăsat să cadă biete trupurile noastre gurilor de fiare pradă. Sufletul nostru scăpata prin al Domnului sfânt har, ca o pasăre din lațul ce i-a întins un păsărar. Că prin vrerea ta, o Doamne, Dumnezeu adevărat, lațul s-a fost rupt în două și din el noi am scăpat. Ajutorul nostru este numai Dumnezeu, preasfântul, cel care a făcut cu mâna-i cerurile și pământul. Psalmul 124. Cei ce-și pun nădejdea în Domnul pe ale vieții lor poteci sunt asemeni cu Sionul, nu s-or clătina în veci. Precum stă Ierusalimul ocrotit de munți mereu, tot așa pe veci poporul ocrotește-și Dumnezeu. Fiindcă Domnul nu lăsava păcătoșilor toiag să lovească ei în vatra celor drepți și na lor prag, asupriți ei să nu fie nici goniți pe drum pribegi, ca să nu-și întindă drepții mâinile la făr de legi. Doamne Sfinte, fă-le bine celor buni, cu inimi drepte, că de nu le faci tu bine, n-au de unde să-l aștepte. Iar pe acei ce pe căi strâmbe rătăcesc mereu sub stele, Dumnezeu să-i pedepsească ca pe făcătorii de rele. Bucurii nici când să aibă în puținele lor zile și în iad să se topească. Pace ție, Israile!
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Conferință preoțească de primăvară la Târgu Mureș. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Și Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în mijlocul clericilor din județul Mureș. De la ora 10, la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș, a avut loc conferința preoțească de primăvară, eveniment care a reunit toți clericii și stareții din județul Mureș. Mai multe detalii ne-au fost oferite de către părintele Răzvan Șulia, protopop al protoieriei Târgu Mureș.
2: Astăzi, când biserica face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și a Sfântului Cuvios Luca al Crimeei, municipiul Târgu Mureș a fost gazda unui eveniment pastoral misionar de excepție. Începând cu orele 10, la Casa de Cultură Mihai Eminescu, s-au desfășurat lucrările conferinței de primăvară 2026, care a reunit toți preoții și stareții din județul Mureș, respectiv cele 5 protopopiate, Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni. Lucrările au fost deschise cu slujba de Tedeum și cuvântul de bun venit pentru cei peste 350 de participanți, după care a fost prezentată tema conferinței, Familia creștină contemporană, între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei, subiect dezvoltat în referatul susținut de către părintele Mircea Florea, paroh al parohiei Târgu Mureș, Belvedere. Sesiunea de comunicări și luări de cuvânt pe marginea temei a fost încununată cu mesajul chiriarhului, care a pus în sufletul celor prezenți cuvânt pastoral de mângâiere și întărire sufletească, subliniind valoarea familiei creștine și rolul determinant pe care le-a avut de-a lungul timpului, ea constituind tulpina din care au crescut mlădițele lui Hristos sau sfinții care împodobesc cerul bisericii. Evenimentul s-a bucurat de binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, fiind încadrat în planul cadru, anul omagial al pastorației familiei creștine.
1: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a deplasat ieri 10 iunie în insula Imbros din Turcia pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și aniversării a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romă și patriarh ecumenic a sanctității sale Bartolomeu I. Evenimentele aniversare se desfășoară în localitatea natală a patriarhului ecumenic Bartolomeu din insula Imbros. În seara zilei de ieri, patriarhii României și Bulgariei au participat la vecernia oficiată la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință din Aghi Teodorii, localitatea natală a patriarhului ecumenic Bartolomeu I. În prezența patriarhului Daniel al României și a patriarhului Daniil al Bulgariei, la slujba au fost rostite ectenii în greacă, română și bulgară. La vecernie au participat mitropoliții Emanuel de Calcedon, Kiril de Imbros și Tenedos, respectiv Filoteu al Tesalonicului, precum și alți ierarhi și clerici din Patriarhia Ecumenică. După slujbă, întâi stătătorii și-au oferit reciproc daruri, iar Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Bulgariei au susținut alocuțiuni. Momentul aniversar a culminat astăzi, 11 iunie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu cu Sfânta Liturghie Patriarhală, oficiată la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia. La Sfânta Liturghie au concelebrat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei. Evenimentele din acest an sunt cu atât mai speciale cu cât se împlinesc 35 de ani de la alegerea în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romă și patriarh ecumenic a sanctității sale Bartolomeu I, un secol de la întemeierea mitropoliei de Imbros și Tenedos și un mileniu de mărturie creștin-ortodoxă pe insula Imbros. Tot anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu I aniversează 65 de ani de slujire clericală. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni. Ierarhul și medicul Luca s-a născut în anul 1877 în orașul Kerchi din Crimeea, din părinți drept credincioși, primind la botez numele de Valentin. De mic a primit o aleasă învățătură, apoi a studiat la Kiev, mai întâi la Academia de Arte Frumoase, apoi la Facultatea de Medicină. atât în vremea războiului ruso-japonez 1904-1905, cât și în timpul primului război mondial 1914-1918. Sfântul s-a oferit ca voluntar, îndeplinind misiunea de chirurg în mai multe spitale din Rusia. În anul 1916 și-a susținut doctoratul, apoi s-a hotărât să-și publice experiențele medicale într-o carte numită Eseu despre chirurgia infecțiilor septice, în care prezenta pentru prima dată informații de mare importanță care aveau să aducă salvarea multor vieți omenești. În anul 1906, tânărul Valentin s-a căsătorit cu Ana, însă o boală incurabilă a pricinuit moartea timpurie a soției sale, astfel încât sfântul a rămas singur cu cei 4 copii ai lor. După venirea la putere a stăpânirii ateie în Rusia, în anul 1917, medicul Valentin, stabilit la Tashkent, nu a încetat a-și manifesta public credința ortodoxă, de aceea ierarhul locului l-a chemat să slujească bisericii. Încredințat de faptul că aceasta este misiunea și calea ce îl așteaptă, doctorul Valentin a acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot în anul 1921. În scurt timp a primit și tunderea în monahism luând numele de Luca. În anul 1923, la cererea credincioșilor, a fost hirotonit arhiepiscop de Tashkent. La scurt timp a fost însă întemnițat urmând un lung șir de 11 ani de pribegie și suferințe în închisorile comuniste. Fiind un chirurg vestit, episcopul Luca a primit aprobarea de a opera în spitalele din închisorile prin care a fost purtat. Fiecare operație începea și se termina cu o rugăciune către Maica Domnului, iar curățirea trupului cu iod spre dezinfectare, sfântul o făcea în semnul crucii. În anul 1946, reabilitat chiar de prigonitorii săi, datorită faimei sale în întreaga lume, sfântul Luca a fost numit arhiepiscop de Simferopol și Crimeea. Acolo a reînviat credința și viața duhovnicească. Predicile lui erau ascultate pe lângă credincioșii de rând de studenți intelectuali și chiar de oameni având altă credință. Sfântul nu s-a temut niciodată în cuvântările sale a condamna ateismul. La bătrânețe și-a pierdut cu totul vederea. Despre aceasta însă el spunea, cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumina la fel cu cea de pe tabor. Sfântul Luca al Crimeei a adormit în Domnul la data de 11 iunie 1961. Fiind cinstit ca un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni, ierarhul și medicul Luca a fost canonizat în anul 1996. Sfintele lui moaște au fost așezate în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol, unde a săvârșit tămăduirii minunate. În anul 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea numelui său și în calendarul bisericii noastre cu zi de prăznuire la 11 iunie. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11:22 de minute, stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile, 11 iunie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Veronica Muntean din Vințul de Jos din partea Anei Nicolae din Alba Iulia cu mesajul la mulți ani, sărătate, fericire și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile orei. Lucrări finalizate la drumul Pianului, ceremonia de absolvire pentru promoția 2026 a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și verificări privind semnăturile pentru referendumul din Comuna Mureșeană, Sânger. Recent a fost realizată recepția lucrărilor la drumul Pianului, una dintre investițiile importante realizate anul acesta de Consiliul Județean Alba. Drumul județean 704A, Sebeș, zona industrială Pianu, reprezintă 5 km de drum modernizați complet printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei. Potrivit autorităților județene, drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță, iar lucrările au fost finalizate la termenul prevăzut în contract. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona și va avea un impact pozitiv uriaș pentru companiile care desfășoară aici activități economice. Absolvenții promoției 2026 din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor păstra tradiția festivității de final a anilor de studiu. Cu toate acestea, există unele modificări care vor fi realizate în acest an. Ceremonia va avea loc pe data de 20 iunie, pe un traseu diferit față de anii anteriori. Punctul de plecare în defilarea absolvenților nu va mai fi Casa de Cultură a Studenților, ci Casa de Cultură a Sindicatelor. Ceremonia de absolvire va avea loc în piața cetății, începând cu ora 11. Sesizările privind posibilele neconcordanțe în listele de susținători ai referendumului pentru revocarea din funcție a primarului Comunei Sânger, Vasile Grec, au fost transmise parchetului de pe lângă judecătoria Luduș pentru verificări. Prefectul județului Mureș a declarat miercuri că instituția prefectului nu are competența de a verifica autenticitatea semnăturilor, ci doar obligația de a urma procedurile prevăzute de lege. Potrivit acestuia, au fost depuse mai multe sesizări referitoare la validitatea unor semnături de pe listele de susținere, inclusiv din partea primarului și a unor angajați ai primăriei Sânger. Referendumul pentru încetarea mandatului este programat în 14 iunie. Iar acum datele meteo, vremea va fi instabilă la orele după amiezii, chiar dacă acum soarele persistă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil pe alocuri și vor fi ploi însemnate cantitativ, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi în ușoară scădere față de ieri. Maximele nu vor depăși astăzi 26 de grade Celsius în Transilvania, potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Târnăveni, 17 la Câmpeni, 21 la Blaj, iar la Alba Iulia, Sebeș și Târgu Mureș sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de turița mare. I se mai spune turicioară, scai mărunt sau leușteanul muntelui și are tulpina roșiatică rigidă, atingând aproape un metru, fiind neramificată și acoperită cu peri moi, la fel ca și frunzele mari, alcătuite din frunzișoare mai mici crescute pe margini. Florile mici, de culoare galbenă, apar din iulie până în septembrie, formând un ciorchine alungit ca un spic de-a lungul tulpinii. De la turița mare, în scop terapeutic, se folosesc doar părțile aeriene, în special frunzele și inflorescențele culese în timpul înfloririi. Are un miros slab, gust amărui, astringent, proprietăți astringente datorită taninurilor și stimulente ale apetitului și secrețiilor gastrointestinale datorită substanțelor amare. Este indicată la afecțiuni cronice stomacale și ca eupeptic amar, conținutul ridicat de tanin asigurând o bună acțiune antidiareică, deși are și însușirea de a reduce inflamațiile mucoaselor. Principiile active ale plantei sunt în special coleretice și colagoge, stimulând eliminarea bilei în intestin și favorizând secreția bilei de către celulele hepatice. Ceaiul din turița mare stimulează contracția vezicii biliare, descompune calculii biliari și reface celulele hepatice distruse de ciroză. Este recomandat pentru vindecarea litiazei biliare, decongestionarea ficatului și a vezicii biliare și tratarea cirozei hepatice. La afecțiunile hepatice, turița mare este mai blândă ca acțiune decât rostopasca, drenând ficatul și ajutând la regenerarea sa. Se recomandă un amestec de câte 100 de grame de turița mare, drăgaică și vinariță, care se prepară sub formă de infuzie, câte o linguriță de amestec la cană și se bea zilnic dimineața pe stomacul gol câte o cană, iar în restul zilei se beau încă două căni. Planta este folosită în tratamentul colecistopatiilor cronice și a congestiilor hepatice, în hipoaciditate gastrică, enterite catarale, la calculozele renale și biliare, diateză urică, împotriva reumatismului cronic muscular și articular, la gută, alergii, lipsa poftei de mâncare, gingivite, stomatite, inflamații ale cavității bucale și ale faringelui ulcer varicos, tumori, răni, contuzii, boli de piele, chiar și la mușcături de șarpe sau insecte. Este un bun regenerator vascular datorită conținutului său în catechine, având rezultate în tratamentul ulcerelor varicoase, în timp ce extractul alcoolic are proprietăți antivirale. La inflamație și la ulcerul cavității bucale se face gargare de 5-6 ori pe zi cu decoct dintr-o 100 de grame de plantă la 1 litru de apă. Se fierbe până când scade la o treime din cantitatea inițială, în timp ce pentru uz intern, în astfel de cazuri, se face infuzie din 10 până la 30 de grame de plantă la 1 litru de apă, din care se beau 3-4 căni pe zi. Medicina populară recomandă această plantă ca un foarte bun remediu în tratarea tuberculozei pulmonare. Există mărturii că o cană cu ceai din turița mare, băută de 3 ori pe zi, vindecă emfizemul pulmonar. Consumul ceaiului de turiță este contraindicat însă celor care suferă de ulcer gastric. Ceaiul, ca infuzie, se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată și măcinată. Se pune la o cană cu apă clocotită, se lasă un minut, se strecoară și se beau zilnic câte 2-3 căni de ceai. Băile de plante se obțin din 3 pumni de turiță mare care se pun într-un vas de 4 litri cu apă clocotită, se lasă câteva minute, se strecoară și se adaugă în apa pentru baie. Durata băii este de 15-20 de minute, iar după baie corpul nu se usucă, ci se îmbracă într-un halat gros și se intră în pat pentru a transpira abundent.
Pentru a obține o alifie, este necesar ca într-un vas emailat să se pun 150 de grame de untură curată de porc, apoi se pune la foc, iar când s-a încins, se presară 2 pumni de turiță mare. Se lasă până ce se transformă într-o spumă și se amestecă bine cu o lingură de lemn, după care se ia de pe foc și se lasă până a doua zi, când se încălzește din nou, până când amestecul devine fluid. Se strecoară prin tifon și alifia obținută se păstrează în cutiuțe închise, fiind recomandată la varice și ulcerațiile gambei, fiind de un real folos în tratarea rănilor care se vindecă greu. Cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

La începutul sezonului de vară, caracterizat de un aflux de turiști la munte, salvamontiștii vin cu recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță, atenționând în special asupra pregătirii fizice adecvate, a echipamentului corespunzător sau posibilității de a întâlni animale sălbatice, fiind dese cazurile în care urșile sau vulpile ajung pe potecile de acces. Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activități care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl dețin și în cunoștințele sportive pe care le au, să aibă un echipament corespunzător adecvat acestor activități, să-și ia medicamentația sau alimentația necesară, să fie oricând pregătiți pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce inevitabil și furtunii de scurtă durată. Șeful Salvamont a mai atras atenția cu privire la existența unor poțiuni încă acoperite de zăpadă, dar și instabilitatea pietrelor. Programul salvamontiștilor

12 și 58 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liberalii nu vor susține cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat. Decizia a fost luată în ședința din această dimineață a conducerii extinse a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății. Prin proiectul legii salarizării unitare, ei spun că pierde sporuri pentru ture, sărbători legale, gărzi și condiții periculoase. Începe diseară Cupa Mondială de Fotbal în Statele Unite, Mexic și Canada. Participă cel mai mare număr de echipe din istorie. Competiția programează până pe 19 iulie peste 100 de meciuri. Vreme caldă, dar cu furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 29 de grade. Furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului sunt așteptate până mâine dimineață în mai multe regiuni ale țării. Peste o oră a intrat în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Este de asemenea cod galben de ploi și în alte zone din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului. De mâine dimineață, ploile se mută în Muntenia și Dobrogea, zone vizate de un cod galben de averse abundente, însoțite de descărcări electrice. La 7 zile de la desemnare, premierul propus Eugen Tomac primește oficial o lovitură grea în tentativa sa de a aduna o majoritate pro-europeană. Conducerea extinsă a PNL a hotărât cu puțin timp în urmă ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat săptămâna viitoare. Liderul partidului, premierul demis și interimar Ilie Bolojan, a catalogat din nou propunerea de executiv de specialiști ca fiind o formulă paravan pentru PSD, un guvern incapabil să ducă la capăt reformele necesare pentru țară. Decizia oficială a liberalilor deschide seria de consultări interne și de vot și la celelalte formațiuni din fosta coaliție. O ședință similară este așteptată pe parcursul zilei și la USR. Amalia Bujescu a urmărit întâlnirea PNL de la Camera Deputaților și are mai multe informații în direct în Radio Jurnal. Bună ziua, Amalia!
2: Bună ziua! 2 ore a durat ședința liberalilor la care au participat parlamentarii, președinții de consilii județene și primarii municipiilor reședințe de județ. Votul a fost în unanimitate pentru a nu susține guvernul Tomac. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că s-a luat această decizie pentru că executivul propus nu are susținere politică explicită și nici puterea de a continua reformele necesare. Preciza Ilie Bolojan că un astfel de guvern de tehnocrați este mai slab decât unul minoritar. În opinia sa, din perspectivă politică, acest guvern este, citez, o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. Ilie Bolojan.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
2: Se așteaptă ședințe și la celelalte formațiuni politice din fosta coaliție de guvernare după ce vor analiza programul și lista cu propunerile de miniștri pe care premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că le va trimite. Rămâne de văzut dacă își vor schimba poziția anunțată deja. USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va continua discuțiile cu liderii politici, fiind gata să negocieze până se va ajunge la o soluție care să asigure un guvern. El are termen potrivit Constituției ca până duminică să depună în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său.
1: Amalia Bujescu, mulțumesc! Un nou protest a avut loc în capitală. Aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au venit la București în fața Ministerelor Sănătății și Muncii ca să tragă un semnal de alarmă asupra modului în care i-ar afecta prevederile proiectului noii lege a salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea unor sporuri și spun că veniturile le vor fi serios afectate. Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, Gheorghe Chiș, i-a precizat reporterului nostru Angela Cerven care au fost temele principale ale discuțiilor de până acum cu autoritățile.
4: S-a redus sporul de tură de la 15% la 10%. Apoi faptul că sâmbătă, duminică, sărbători legale și alte zile în care nu se lucrează, noi lucrăm fiind în foc continuu și acolo aveam o problemă cu reducerea tarifului de plată la ora efectuată, care din nou ducea la o scădere a veniturilor. O nemulțumire a fost faptul că sporul pentru condiții deosebit de periculoase, care noi în ambulanță îl avem în acest moment, s-a limitat la până la 50%. Și faptul că nu există un minim, ca să existe un plafon de unde până unde, legiuitorul sau unitatea zice, domnule, am dat până la 50, atâta pot. Și atunci noi am cerut ca să se stabilească foarte clar care este minim și normal maxim e cel care este prevăzut, 50%. Pentru că și aici, dacă se diminuează procentele, în mod direct scad veniturile lunare a angajaților.
1: Federația solicită revizuirea proiectului de lege și menținerea drepturilor salariale ale personalului medical din serviciile de ambulanță. Sindicaliștii au anunțat că în mai puțin de o oră vor avea o nouă rundă de discuții cu ministrul interimar al muncii. Între timp, Dragoș Pâzlaru susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare. El afirmă că paginile care se prezintă drept comunității despre familie, iubire sau tradiții românești au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, titluri false și atacuri politice. Într-o postare pe Facebook, ministrul mai spune că aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice și declară că va sesiza autoritățile responsabile să intervină. România are nevoie de sânge în fiecare zi, iar Crucea Roșie Română anunță că angajații, voluntarii și colaboratorii săi merg astăzi să doneze. În plus, îi invită pe toți cei care pot face acest gest ca să salveze vieți să le urmeze exemplul. Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină derulează o campanie națională de informare și conștientizare dedicată promovării donării voluntare și regulate. Sângele și componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, a victimelor accidentelor, persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Crucea Roșie precizează că anul trecut doar puțin peste 3% din populația rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru și necesarul de sânge rămâne o provocare constantă. Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, prelungită de Parlament până la sfârșitul anului, este criticată de fostul președinte al Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. El a susținut la Radio România Actualități că această măsură de protecție socială a fost luată deoarece România are inflație mare și că piața liberă este cea care ar trebui să regleze prețurile.
5: Cea mai gravă problemă pentru industrie este supraimpozitarea. Cea mai gravă problemă este piața neagră, care a explodat și care explodează în continuare. Cea mai gravă problemă este neînțelegerea mecanismelor de piață de către cei care ne guvernează. Deci noi am dorit o piață liberă. Piața liberă se autoreglează în timp. În clipa în care intervii undeva în piață, apare o dereglare. Dereglarea aia e ca picătura chinezească. Și s-ar putea ca dereglarea aia să ducă la o furtună. Ceea ce se întâmplă la noi, pentru că e ciudat. Singura țară din Europa care menține această chestie, avem cea mai mare inflație și cea mai slabă vânzare. Nu bate cu ceea ce s-a vrut.
1: Plafonarea adaosului comercial prelungită de Parlament vizează, între altele, pâinea albă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle și carnea proaspătă de porc sau de pui. Ascultați Radio Jurnalul, la Radio România Actualități este ora 13:09. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au reușit salvarea minorei căzute în această dimineață între un tub de fântână și malul de pământ în satul Răchitosu. Intervenția a fost dificilă și pentru că minora, în vârstă de 8 ani, are o formă de autism și, spun martorii de la fața locului, nu se putea comunica cu ea. Fântâna era în construcție și într-un moment de neatenție al celor care lucrau acolo, fetița a căzut în spațiul îngust la o adâncime de 8 metri. Tribunalul Militar București a amânat pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în prima instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din luna august 2018. Adriana Leu.
6: La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă nici colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, nici colonelul Cătălin Sindile și nici avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Faptele s-au prescris în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, dar, în opinia procurorului, și aceștia trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată la 5 ani de la evenimente, în august 2023. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în data de 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoarelor de capacitate mărită și cartușelor poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: România și Statele Unite ale Americii își consolidează cooperarea în combaterea traficului de minori și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online. O primă reuniune anuală în cadrul Parteneriatului pentru Protecția Copilului, încheiat între guvernele celor două țări în 2024, a avut loc astăzi la Palatul Victoria, de unde redactorul nostru Petruța Obrejan vine cu mai multe informații.
7: În spatele acestui parteneriat româno-american se află copii care trebuie protejați, spune șeful Cancelariei Premierului Mihai Jurcă, și a anunțat că unul dintre cele mai importante rezultate ale programului va fi dezvoltarea unui centru național în cadrul Poliției Române pentru investigarea cazurilor de exploatare a copiilor.
8: Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Asta pentru că se întâmplă în categorii care nu se pot apăra singure și de cele mai multe ori se întâmplă în tăcere. Parteneriatul cadru pentru protecția copilului dintre România și Statele Unite, semnat în septembrie 2024, pe o perioadă de 5 ani, cu un buget de 12,5 milioane de dolari, există tocmai pentru a răspunde acestor provocări.
7: Daryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, spune că traficul și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz și crede că acest fenomen este unul transfrontalier ce trebuie combătut împreună.
9: Copiii sunt cei mai vulnerabili și traficarea este un abuz, în care se folosește forța, iar lupta ne implică pe noi toți, guvernele, ONG-urile, organele de aplicare a legii, comunitățile, și trebuie să lucrăm.
10: One of you here today is making a difference.
7: Lupta împotriva traficului de persoane a devenit o prioritate constantă a autorităților române, a adăugat și ministrul de externe Oana Țoiu, afirmând că noile structuri specializate vor juca un rol important în combaterea traficului de minori și abuzurilor online asupra copiilor.
1: Un incendiu a izbucnit la o rafinărie din sudul Rusiei în urma unui atac ucrainean cu drone. Rafinăria din Krasnodar este una dintre cele mai mari din regiune și a mai fost ținta loviturilor ucrainene. Localnicii au distribuit pe internet videoclipuri care arătau explozii și acțiunea unităților de apărare aeriană. Autoritățile regionale susțin că incendiul a fost provocat de resturile dronelor doborâte, care au lovit și o clădire rezidențială din capitala Krasnodar, unde au rănit două persoane. Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că 330 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în mai multe regiuni din Rusia, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre. Ucraina lansează tot mai des atacuri adânc în teritoriul Rusiei împotriva instalațiilor militare și industriale, bazându-se în principal pe drone și rachete dezvoltate pe plan intern. Pescuitul și turismul din Grecia se confruntă cu o problemă majoră creată de extinderea rapidă a peștilor balon, o specie fatală în caz de consum migrat din Oceanul Indian, care a invadat deja o mare parte a Mării Egee. Mihaela Lamplinidu transmite de la Atena.
11: Pescarii profesioniști semnalează o creștere dramatică a populației acestei specii toxice, care provoacă pagube importante echipamentelor de pescuit și reduce capturile. Din acest motiv, ei solicită autorităților acordarea unor subvenții pentru pescuitul țintit al acestei specii în încercarea de a limita răspândirea sa. Peștii balon au ajuns în Marea Mediterană prin canalul Suez, provenind din Oceanul Indian. Creșterea temperaturii apelor, ca efect al schimbărilor climatice, a favorizat extinderea rapidă a acestora în întreaga regiune a Mediteranei de Est. Potrivit datelor științifice, în apele Greciei au fost identificate 6 specii din această familie. Recunoașterea lor este deosebit de importantă, deoarece conțin tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică care poate fi fatală. Fenomenul capătă acum dimensiuni naționale, iar specialiștii și pescarii trag un semnal de alarmă, solicitând măsuri urgente pentru protejarea ecosistemului marin și activității de pescuit și a turismului din Grecia.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic și tehnic vor fi prezenți la Festivalul de Operă București, care începe astăzi. Aceasta a cincea ediție a evenimentului aduce 12 seri de operă, balet și teatru muzical, în care marile povești de dragoste, tema de anul acesta, capătă expresii artistice spectaculoase prin producții semnate de companii din România și din întreaga lume. Festivalul de Operă București programează și anul acesta atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Pe scena Operei Naționale București va evolua diseară, în spectacolul de deschidere, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău cu Iolanta de Piotr Ilici Ceaicovski, ultima operă pe care acesta a compus-o în 1892. Vreme caldă la această oră, dar instabilă în aproape toată țara. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Arad, 19 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Brașov, 27 la Craiova și 28 la Iași. Acum la București avem 29 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu, bună ziua!
12: Bună ziua! La turneul WTA 250 de la Sherthogenbosch, Gabriela Ruse joacă în faza optimilor de finală contra favoritei 3, Elise Mertens din Belgia. Pe gazonul olandez, Ruse a câștigat primul set cu scorul de 6-3. În cel de-al doilea, Mertens conduce cu 3-2. Anul trecut, Mertens a învins-o pe Ruse în finală. La Openul de 500 de puncte de la Queens, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca astăzi în optim. Pe iarba londoneză, de la ora 13:30 de minute, Cârstea o va întâlni pe Emma Răducanu, 42 WTA, în timp ce Cristiano va avea adversară după ora 18 pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. Cap de serie 1, kazaha Elena Rybakina va intra în turneu împotriva Tatianei Maria. La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 la Ciudad de Mexico. Tot în grupa A, de la 5 dimineața, adversare la Zapopan, lângă Guadalajara, vor fi Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de final avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Programul complet al primei etape: în grupa B, Canada, Bosnia și Herțegovina și Qatar, Elveția; în grupa C, Brazilia, Maroc și Haiti, Scoția; în grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia, Turcia; în grupa E, Germania, Curaçao și Coasta de Fildeș, Ecuador; în grupa F, Olanda, Japonia și Suedia, Tunisia; în grupa G, Belgia, Egipt și Iran, Noua Zeelandă; în grupa H, Spania, Capul Verde și Arabia Saudită, Uruguay; în grupa I, Franța, Senegal și Irak, Norvegia; în grupa J, Argentina, Algeria și Austria, Iordania; în grupa K, Portugalia, Rede Congo și Uzbekistan, Columbia; iar în grupa L, Anglia, Croația și Ghana, Panama. Clubul de fotbal Corvinul Hunedoara a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv slovac Andrei Fabri. În vârstă de 29 de ani, Fabri a fost legitimat în ultimele două sezoane la Universitatea Cluj. Revenită în Superliga după 34 de ani, Corvinul este la cel de-al șaselea transfer anunțat în perspectiva sezonului următor. În finala Ligii Nord-Americane de basket, New York Knicks o conduce cu 3-1 la general pe San Antonio Spurs. În Madison Square Garden, Knicks a câștigat meciul al patrulea cu scorul de 107-106 și mai are nevoie de o victorie pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare va avea loc duminică dimineața la San Antonio. Atletul american Jacob Tarp este noul recordman mondial în proba de 110 metri garduri, cronometrat în 12 secunde și 75 de sutimi. În vârstă de 20 de ani, Tarp a stabilit noul record în cadrul campionatului universitar. Vechiul record îi aparținea din 2012 lui Aris Merritt, 12 secunde și 80 de sutimi.
1: Alexențu, mulțumesc. La final vă reamintesc, liberalii nu vor vota cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat, a decis conducerea extinsă a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Și până mâine dimineață avem parte de furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Iva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Stăniloae, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Maria Stăniloae a fost soția sfântului preot mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în contextul anului 2025, anul omagial al centenarului Patriarhiei Române. Este adesea numită model de preoteasă și începând din anul 2022, un grup de prezbitere din parohiile ortodoxe din Germania au luat-o ca ocrotitoare a asociației lor. Maria Stăniloae s-a născut la data de 3 august 1906 în localitatea Șura Mare din județul Sibiu, într-o familie de țărani cu 8 copii. S-a căsătorit în timpul studenției cu Dumitru Stăniloae, pe atunci tânăr profesor la Academia Teologică. Au avut împreună 3 copii. Primii doi, gemenii Dumitru și Mioara, au trecut la Domnul la vârste diferite, dar fragede. Cel de-al treilea copil, Lidia, a trăit 83 de ani și a devenit scriitoare și om de știință. Câteva imagini despre personalitatea Mariei Stăniloae se desprind din cartea fiicei sale, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, și dintr-o carte de dialoguri cu nepotul său, Dumitru Horia Ionescu, Cartea familiei Stăniloae. Lidia Stăniloae o descrie pe mama sa ca pe o ființă de un devotament rar, cu o judecată foarte dreaptă și o putere de credință și dragoste pentru ceilalți cum nu a mai întâlnit. Cunoștea bine oamenii, avea un al șaselea simț, care n-a înșelat-o niciodată. A stat alături de soțul său mai bine de 60 de ani, susținându-l, nepierzându-și niciodată curajul și așteptându-l să revină din arestul injust de 5 ani în temnițele comuniste. Dumitru Horia Ionescu evocă o imagine a bunicii sale care obișnuia să-i povestească tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul și Noul Testament. Acesta adaugă, ea cunoștea Cartea Sfântă la nivel de expert. Prin 1947 s-a hotărât să învețe cât mai mult din Biblie pe din afară, gândindu-se că va veni o vreme când aceasta va fi interzisă și poate chiar confiscată. Înduioșătoare sunt și descrierile ultimelor zile pământești, când, cu toate că era foarte slăbită și rămăsese cât un pumn de om, își păstrase dreapta judecată și darul de a cunoaște foarte bine oamenii. Lidia Stăniloae consemnează și aceste cuvinte înțelepte lăsate de mama sa, Maria Stăniloae. Nimic nu-i mai deplâns ca răutatea, care împietrește sufletele și le înăbușe, le omoară. Preoteasa Maria Stăniloae a trecut la Domnul în 22 martie 1993 și a fost înmormântată la Mănăstirea Cernica, unde, peste câteva luni, a fost înhumat și soțul său, sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae. Dumnezeu îi ascultase rugăciunea preotesei Maria de a muri înaintea părintelui, iar acesta, în ziua înmormântării soției sale, era ca un bătrânel peste măsură de trist. Plângea încetişor, întors în sine, absent de la tot ceea ce se întâmpla în jur, cu excepția sicriului, unde odihnea cea care fusese sprijinul, ajutorul și nădejdea lui de o viață.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 47 de minute la această oră, radioprogramul Caleidoscop în această zi de joi 11 iunie. Am ascultat pentru început în cadrul radioprogramului nostru rubrica Personalitatea Zilei. La ora 14 vă invităm să ascultați Arta de a trăi frumos, iar la ora 14 și 15 minute Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre Sfinții pomeniți astăzi de biserica noastră. La ora 15 rubrica de știri și actualități religioase, iar către finalul radioprogramului Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și

0: De telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos.
3: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre joc, sport și fair play. Este bine știut faptul că omul își dezvăluie adevărata fire când joacă sau se joacă. Brâncuș spunea pe drept cuvânt că atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit de mult. Fie că recunoaștem sau nu, bucuria de a rămâne copil există în fiecare dintre noi. O caracteristică a celui mic este dorința de a fi liber, de a se juca tot timpul. Se joacă singur, dar așa se plictisește repede pentru că intervine o altă trăsătură umană. Nevoia de a se confrunta cu cei din jur, spiritul de competitivitate. Altfel spus, necesitatea de a demonstra că el este cel mai bun. Orice joc între mai mulți are însă niște reguli precise care trebuie respectate. Din nevoia de a câștiga, unii le încalcă uneori cu naivitate. În lumea copiilor, totul este mai drept, mai adevărat, mai cinstit, dar și mai crud. Cel care a greșit este sancționat prompt cu excluderea din joc. Va suferi, dar va înțelege totodată că fair play-ul este indispensabil în societate. Nu altfel stau lucrurile în viața adulților atunci când aceștia intră în joc. Un mare sportiv, campion în cursele automobilistice, a fost întrebat în ce constă secretul succeselor sale. Am acționat mereu ca și cum ceilalți au toate drepturile și eu niciunul, a spus el. Iată un minunat principiu de urmat, nu numai când jucăm, dar în toate împrejurările vieții. Iar pentru ca acest principiu să nu fie considerat drept un semn de slăbiciune, ar trebui să nu avem de-a face cu mediul rechinilor, dar nici cu cel al fazanilor. Să adăugăm și că pentru cei care au în vedere funcția recreativă a jocului, există anumite principii de tact și de bun simț. Dacă cineva nu le respectă, nu va mai fi invitat niciodată într-un grup care se reunește pentru a se distra.

Este ora 14 și 7 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia spun că vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial. Vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină de mici și medii dimensiuni. De asemenea, se vor semnala și vijelii, viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 33 de grade Celsius, iar la noapte minimele termice vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. Pentru ziua de mâine, meteorologii spun că vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi norări temporar accentuate și averse torențiale. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în regiunile sud-vestice și estice, precum și în zonele montane, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 18 și 25 de grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 24 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 22 de grade Celsius.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În această luptă, mintea este ajutată de dumnezeiescul har, venit în suflet prin chemarea curată și neîmprăștiată și de un singur gând a Domnului nostru Iisus Hristos în inimă, deci nu de simpla metodă naturală prelungită de inspirația penării sau de șederea într-un loc liniștit și întunecos. Acestea au fost statornicite de părinți doar ca mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștiere. De aceea trebuie să ne străduim prin ea, Calist și Ignatie Xantopol.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 11 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Vartolomeu. Vartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli mari. Se pare că Vartolomeu și Natanael sunt unul și același apostol. Împreună cu apostolul Filip și cu sora lui Filip, Fecioara Mariamna, și o vreme împreună și cu Sfântul Ioan Teologul, Vartolomeu a propovăduit Evanghelia mai întâi prin Asia, apoi în India și la urmă în Armenia, unde a și luat moarte mucenicească. La Hierapolis, acești sfinți apostoli au omorât cu rugăciunea un șarpe foarte mare pe care păgânii îl țineau în capiștea lor și căruia îi se închinau. Tot în cetatea aceasta, ei au deschis ochii cei trupești ai unui om pe nume Stahie, ce fusese orb vreme de 40 de ani. Tot acolo s-a ridicat împotriva lor o mulțime de popor, răstignindu-i pe Filip și pe Vartolomeu. Vartolomeu a fost răstignit cu capul în jos. Chiar în ceasul acela s-a făcut în cetate un cutremur mare în care au pierit judecătorii cei răi și mulțime de popor. Socotind că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu, mulți au alergat să îi dea pe apostol jos de pe cruce, dar Filip era de acum mort și numai Vartolomeu mai era în viață. Mai pe urmă el a mers în India, unde a propovăduit și a tălmăcit Evanghelia Sfântului Apostol Matei în limba acelui popor. Apoi a trecut în Armenia, unde a tămăduit-o pe fiica regelui de nebunie. Dar fratele cel pismaș al regelui Astiages a pus mâna pe apostolul lui Dumnezeu, l-a răstignit pe cruce, l-a jupuit de piele, iar la urmă i-a tăiat capul în Albanopolisul Armeniei. Creștinii au îngropat cu cinste trupul său într-o raclă de plumb. Pentru minunile cele multe ce se făceau la moaștele sale, păgânii au luat racla și au aruncat-o în mare. Dar apele mării au purtat-o până în insula Lipara, unde episcopul Agaton, după o descoperire făcută lui în vis, a întâmpinat-o la marginea mării și a îngropat-o în biserică. Sfântul Vartolomeu, îmbrăcat în veșmânt alb, s-a înfățișat în biserică înaintea cuviosului Iosif, imnograful, și l-a binecuvântat cu Sfânta Evanghelie spre a putea cânta duhovnicește-le cântări, zicând lui să izvorească limba ta apele cerești înțelepciuni. S-a arătat încă și împăratului Anastasie în veacul al VI-lea, încredințându-l că va păzi cetatea nouă zidită a Darei. Mai pe urmă, moaștele acestui mare apostol au fost duse la Benevento, iar apoi la Roma. Mari și înfricoșate minuni s-au săvârșit la racla moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Varnava. Varnava a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El s-a născut în insula Cipru din părinți bogați ce se trăgeau din seminția lui Levi. Împreună cu Saul, el a luat învățătură de la înțeleptul Gamaliel. La început se numea Iosif, dar mai pe urmă apostolii l-au numit Varnava, ce se tâlcuiește fiul mângâierii, pentru că avea darul cel mare de a mângâia sufletele oamenilor. După întoarcerea lui Saul către Hristos, Varnava a fost cel din tâi care l-a înfățișat pe dânsul înaintea apostolilor. Împreună cu Pavel și cu Marcu, Varnava a propovăduit Evanghelia în Antiohia și în alte locuri. Se pare că a fost cel din tâi care a binevestit învățătura lui Hristos la Roma și la Milan. El a luat mucenicia în insula Cipru din mâinile evreilor și a fost îngropat de Marcu în afara porții de apus a cetății Salamis. Pe pieptul său a fost așezat un izvod al Evangheliei Sfântului Apostol Matei, pe care o copiase cu mâna sa. Mormântul său a rămas tăinuit vreme de mai multe sute de ani, dar cum mulți oameni se tămăduiau de tot felul de boli în locul acela, el a fost numit locul tămăduirii. În vremea împăratului Zeno și a sinodului de la Calcedon din anul 451, apostolul Varnava s-a arătat în vis arhiepiscopului Antemius al Ciprului în 3 nopți la rând și a descoperit locul unde a fost îngropat. Apostolul s-a arătat chiar în vremea când Petru, patriarhul Antiohiei, cel însetat de putere, căuta să aducă biserica Ciprului sub ascultarea scaunului din Antiohia. După arătarea Sfântului Apostol Varnava și după aflarea Sfintelor sale moaște, s-a adeverit că biserica Ciprului este biserica apostolică și se cuvine a rămâne stăpână de sine.
și așa s-a statornicit autocefalia bisericii din Cipru. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Icoane a Născătoare de Dumnezeu Acționestin, cuvine cu adevărat, în traducere, și a minunii săvârșite înaintea ei în vremea Patriarhului Nicolae din veacul al X-lea. Minunea a fost aceasta. Într-o noapte, un monah citea canonul Născătoare de Dumnezeu și cânta ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, în chilia sa de la mănăstirea Pantocrator, numit acum Acționestin, după numele icoanei. Bătrânul său era plecat la Careas. Fără de veste, în biserică s-a evit un bărbat care a început să cânte cuvine-se cu adevărat. Până atunci, cântarea aceasta nu era cunoscută în biserică. Auzind cântarea, monahul a fost răpit atât de cuvintele ei, cât și de minunata cântare îngerească. Așa cântăm noi aceasta, a grăit străinul către monah. Monahul a voit să aibă și el scrisă cântarea aceasta și a adus o tablă de piatră pe care străinul a scris cu degetul său ca pe ceară. Îndată după aceasta s-a făcut nevăzut. Străinul acesta era arhanghelul Gavril. Tăblița a fost dusă la Constantinopol, iar cântarea s-a statornicit în biserică până în ziua de astăzi.

În această zi un cuvânt despre bogăția ocării lui Hristos. Moise nu a voit să rămână în palatele lui Faraon, nici să fie numit fiul al său. Râvnind mai mult, a ales mai vârtos a pătimi cu norodul lui Dumnezeu decât a avea dulceața păcatului cea trecătoare. Cât se deosebea Moise de urmașii săi, care pentru aceeași pricină ca și Faraon au sândit la moarte pe împăratul slavei. Mai lezne ar fi zăcut cu toții încă un an la stricata curtea lui Faraon decât să meargă 40 de ani prin pustie împreună cu Dumnezeu. Moise a lepădat toată slava, bogățiile și deșertăciunile pe care doar vistierile Egiptului i le putea dărui. La porunca lui Dumnezeu, Moise a pornit prin pustia cea stearpă și neroditoare, cu nădejdea că dincolo de ea se întinde pământul făgăduinței. Toate acestea înseamnă a socoti o cară lui Hristos mai presus de toate vistierile Egiptului. O cară lui Hristos este tocmai lucru pentru care oamenii cei lumești, care răspândesc mirosul cel greu al pământului, se rușinează cu Hristos. Aceasta este sărăcia lui Hristos pe pământ. Postirea sa, privegherea, rugăciunea, pribegirea, fără a avea un acoperiș deasupra capului, osânda sau ocara și moartea cea de rușine. Scumpă a fost ocara lui Hristos înaintea apostolilor și a sfinților celor fără număr ce le-au urmat, care au socotit această ocară mai mare avuție decât toate bogățiile lumii. În urma acestor necinstiri, Domnul a înviat, a deschis porțile cerului și a descoperit pământul cel făgăduit al raiului, spre care a purtat neamul omenesc pe calea ocării sale și prin pustia pătimirilor sale. O, Doamne, cel proslăvit și înviat, ajută-ne nouă să putem păstra fără șovăială fiecare picătură din sudoarea și sângele Tău ca pe o bogăție mai mare decât toate bogățiile lumii. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu asupra apostolilor. Cum cei mici sunt făcuți mari de Dumnezeu Duhul Sfânt. Să luăm aminte cum cei fricoși sunt făcuți neînfricați de către Duhul Sfânt.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Sfârșit de săptămână cu restricții de circulație în Alba Iulia. Concurs de înot pentru copii la bazinul olimpic din Alba Iulia. Și complexul Weekend din Târgu Mureș se redeschide pe 19 iunie. La sfârșitul acestei săptămâni vor fi impuse o serie de restricții de circulație în Alba Iulia pentru a permite desfășurarea evenimentului Alba Fest. Sunt vizate mai multe străzi din zona cetății Alba Carolina. Despre ce este vorba aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: În perioada 12-14 iunie, zilnic, în intervalul orar 16-23-30, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe următoarele sectoare de drum. De la sensul giratoriu situat la intersecția străzii Unirii cu strada Aurel Vlaicu, strada Nicolae Iorga, strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu și strada Militari, iar în intervalul orar 12-23-30, pe aleea Sfântul Capitol. Strano. Accesul va fi permis doar autovehiculelor aparținând serviciilor de urgență, intervenție și celor autorizate de organizatori. Participanții la trafic sunt rugați să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor și ale personalului de ordine.
1: Bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis publicului sâmbătă 13 iunie de la ora 15 până la sfârșitul programului, asta deoarece aici va avea loc un concurs de înot pentru copii. Duminică 14 iunie, bazinul se va închide la ora 19 și se va redeschide pentru agrement și inițiere înot luni la ora 17. În prima parte a zilei vor fi realizate lucrări de întreținere și igienizare. Complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își va redeschide porțile pentru public în data de 19 iunie, odată cu debutul sezonului estival 2026. În acest sezon, tariful de intrare este de 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii cu vârste între 3 și 14 ani, precum și pentru pensionari. Copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de acces gratuit. De asemenea, sunt disponibile abonamente lunare și de sezon, precum și servicii de închiriere a șezlongurilor și ambarcațiunilor. Locuitorii municipiului Târgu Mureș vor beneficia de o reducere de 25% la prețul biletului de intrare pe baza cărții de identitate, iar familiile cu minimum 3 copii vor avea o reducere de 50%. În perioada premergătoare deschiderii au fost realizate lucrări de întreținere, renovare și pregătirea complexului. Încheiem cu datele meteo. Vremea în Transilvania este caracterizată de instabilitate atmosferică în majoritatea zonelor, care va persista pe tot parcursul zilei. Vor fi averse consistente însoțite de fenomene electrice și posibil grindină în unele zone. Temperaturile maxime scad față de ieri și nu vor fi mai mult de 25 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 23 la Sărmașu, 22 la Târgu Mureș, iar la Târnăveni și Câmpeni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. De Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
13: Clean.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 14:52, stimați ascultători, vă spunem acum că traficul pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluat mâine 12 iunie, dacă verificările care au loc astăzi arată că starea carosabilului și condițiile meteo permit redeschiderea circulației rutiere, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Circulația va fi permisă între orele 7 și 21. Transfăgărășanul a fost închis traficului în data de 20 octombrie anul trecut din cauza avalanșelor și a stratului de zăpadă.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 122. Către tine mi ridic ochii, pururea de pe pământ, Cel ce locuiești în ceruri, Dumnezeul meu preasfânt. Precum robii își țin ochii spre a stăpânului lor mână, caută spre tine, Doamne, ochii noștri din țărână. Până când din a ta mână, cu atâtea bunătăți, te vei îndura, Stăpâne, mila ta să ne-o arăți. Miluiește-ne, Stăpâne, cu a iubirii tale pară că ne-au săturat semeții de dispreț și de ocară. Că de hula celor mândri, de bârfire și de ură, sufletul din noi, Stăpâne, iesătul peste măsură. Psalmul 123. De n-am avea cu noi pe Domnul, Israel e mărturie, când asupra nevenita oamenii cu a lor mânie, înghițiți de vii cu toții am fi fost prin a lor gură, când ardea asupra noastră ura lor fără măsură. Ne-ar fi potopit atunci gloata lor ca niște ape, din a căror largi șuvoaie sufletul să nu ne scape. Peste sufletele noastre, apele adânci și late s-ar fi prăvălit cu valuri furioase și înspumate. Preamărit să fie Domnul care n-a lăsat să cadă biete trupurile noastre gurilor de fiare pradă. Sufletul nostru scăpata prin al Domnului sfânt har, ca o pasăre din lațul ce i-a întins un păsărar. Că prin vrerea ta, o Doamne, Dumnezeu adevărat, lațul s-a fost rupt în două și din el noi am scăpat. Ajutorul nostru este numai Dumnezeu, preasfântul, cel care a făcut cu mâna-i cerurile și pământul. Psalmul 124. Cei ce-și pun nădejdea în Domnul pe ale vieții lor poteci sunt asemeni cu Sionul, nu s-or clătina în veci. Precum stă Ierusalimul ocrotit de munți mereu, tot așa pe veci poporul ocrotește-și Dumnezeu. Fiindcă Domnul nu lăsava păcătoșilor toiag să lovească ei în vatra celor drepți și în al lor prag, asupriți ei să nu fie nici goniți pe drum pribegi, ca să nu-și întindă drepții mâinile la fără de legi. Doamne Sfinte, fă-le bine celor buni, cu inimi drepte, că de nu le faci tu bine, n-au de unde să-l aștepte. Iar pe acei ce pe căi strâmbe rătăcesc mereu sub stele, Dumnezeu să-i pedepsească ca pe făcătorii de rele. Bucurii nici când să aibă în puținele lor zile și în iad să se topească. Pace ție, Israile!
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Conferință preoțească de primăvară la Târgu Mureș. Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. Și Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni. Astăzi, 11 iunie, în ziua prăznuirii Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul clericilor din cele 5 protopopiate ale județului Mureș cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul s-a derulat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș și a debutat la ora 10 cu slujba de tedeum. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei, încadrându-se în planul anului omagial al pastorației familiei creștine. În prima parte a evenimentului, Părintele Răzvan Șulia, protopop al protoieriei Târgu Mureș, a adresat celor prezenți cuvântul de bun venit. Apoi, înalt preasfințitul Părinte Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de către Părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. La final, întâi stătătorul eparhiei noastre s-a adresat preoților din protoieriile Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Sighișoara și Târnăveni, prilej cu care le-a adresat cuvinte ziditoare de suflet și îndemnuri folositoare în lucrarea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească. În cuvântul rostit cu ocazia conferinței preoțești de primăvară din județul Mureș, ierarhul nostru a spus:
2: familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
1: Referitor la evenimentul de astăzi, Părintele Răzvan Șulia, protopop al protoieriei Târgu Mureș, a subliniat următoarele.
3: Astăzi, când Biserica face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și a Sfântului Cuvios Luca al Crimeei, municipiul Târgu Mureș a fost gazda unui eveniment pastoral-misionar de excepție. Începând cu orele 10, s-au desfășurat lucrările conferinței de primăvară, care a reunit toți preoții și stareții din județul Mureș, respectiv cele 5 protopopiate: Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni. Lucrările au fost deschise cu slujba de tedeum și cuvântul de bun venit pentru cei peste 350 de participanți, după care a fost prezentată tema conferinței, subiect dezvoltat în referatul susținut de către Părintele Mircea Florea, paroh al parohiei Târgu Mureș, Belvedere. Sesiunea de comunicări și luare de cuvânt pe marginea temei a fost încununată cu mesajul chiriarhului, care a pus în sufletul celor prezenți cuvânt pastoral de mângâiere și întărire sufletească, subliniind valoarea familiei creștine și rolul determinant pe care le-a avut de-a lungul timpului.
1: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a deplasat ieri 10 iunie în insula Imbros din Turcia pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și aniversării a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romă și Patriarh Ecumenic a Sanctității sale Bartolomeu I. Evenimentele aniversare se desfășoară în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu din insula Imbros. În seara zilei de ieri, patriarhii României și Bulgariei au participat la vecernia oficiată la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință din Aghi Teodori, localitatea natală a patriarhului ecumenic Bartolomeu I. În prezența patriarhului Daniel al României și a patriarhului Daniil al Bulgariei, la slujba au fost rostite ectenii în greacă, română și bulgară. La vecernie au participat mitropoliții Emanuel de Calcedon, Kiril de Imbros și Tenedos, respectiv Filoteu al Tesalonicului, precum și alți ierarhi și clerici din Patriarhia Ecumenică. După slujbă, întâi stătătorii și-au oferit reciproc daruri, iar Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Bulgariei au susținut alocuțiuni. Momentul aniversar a culminat astăzi, 11 iunie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu cu Sfânta Liturghie Patriarhală, oficiată la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia. La Sfânta Liturghie au concelebrat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei. Evenimentele din acest an sunt cu atât mai speciale cu cât se împlinesc 35 de ani de la alegerea în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romă și patriarh ecumenic a sanctității sale Bartolomeu I, un secol de la întemeierea mitropoliei de Imbros și Tenedos și un mileniu de mărturie creștin-ortodoxă pe insula Imbros. Tot anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu I aniversează 65 de ani de slujire clericală. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni. Ierarhul și medicul Luca s-a născut în anul 1877 în orașul Kerchi din Crimeea, din părinți drept credincioși, primind la botez numele de Valentin. De mic a primit o aleasă învățătură, apoi a studiat la Kiev, mai întâi la Academia de Arte Frumoase, apoi la Facultatea de Medicină. Atât în vremea războiului ruso-japonez 1904-1905, cât și în timpul primului război mondial 1914-1918, Sfântul s-a oferit ca voluntar, îndeplinind misiunea de chirurg în mai multe spitale din Rusia. În anul 1916 și-a susținut doctoratul, apoi s-a hotărât să-și publice experiențele medicale într-o carte numită Eseu despre chirurgia infecțiilor septice, în care prezenta pentru prima dată informații de mare importanță care aveau să aducă salvarea multor vieți omenești. În anul 1906, tânărul Valentin s-a căsătorit cu Ana, însă o boală incurabilă a pricinuit moartea timpurie a soției sale, astfel încât Sfântul a rămas singur cu cei 4 copii ai lor. După venirea la putere a stăpânirii ateie în Rusia, în anul 1917, medicul Valentin, stabilit la Tashkent, nu a încetat a-și manifesta public credința ortodoxă, de aceea ierarhul locului l-a chemat să slujească bisericii. Încredințat de faptul că aceasta este misiunea și calea ce îl așteaptă, doctorul Valentin a acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot în anul 1921. În scurt timp a primit și tunderea în monahism luând numele de Luca. În anul 1923, la cererea credincioșilor, a fost hirotonit arhiepiscop de Tashkent. La scurt timp a fost însă întemnițat urmând un lung șir de 11 ani de pribegie și suferințe în închisorile comuniste. Fiind un chirurg vestit, episcopul Luca a primit aprobarea de a opera în spitalele din închisorile prin care a fost purtat. Fiecare operație începea și se termina cu o rugăciune către Maica Domnului, iar curățirea trupului cu iod spre dezinfectare, Sfântul o făcea în semnul crucii. În anul 1946, reabilitat chiar de prigonitorii săi, datorită faimei sale în întreaga lume, Sfântul Luca a fost numit arhiepiscop de Simferopol și Crimeea. Acolo a reînviat credința și viața duhovnicească. Predicile lui erau ascultate pe lângă credincioșii de rând de studenți intelectuali și chiar de oameni având altă credință. Sfântul nu s-a temut niciodată în cuvântările sale a condamna ateismul. La bătrânețe și-a pierdut cu totul vederea. Despre aceasta însă el spunea, cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumina la fel cu cea de pe tabor. Sfântul Luca al Crimeei a adormit în Domnul la data de 11 iunie 1961. Fiind cinstit ca un nou doctor fără de arginți și făcător de minuni, ierarhul și medicul Luca a fost canonizat în anul 1996. Sfintele lui moaște au fost așezate în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol, unde a săvârșit tămăduirii minunate. În anul 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea numelui său și în calendarul bisericii noastre cu zi de prăznuire la 11 iunie. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Când cineva apucă de un singur lucru din natură, descoperă că acesta este atașat de întreaga lume. Viața nu e oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi?

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la sinteza știrilor. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iulia a fost prezent astăzi în mijlocul clericilor din cele 5 protopopiate ale județului Mureș. Cu prilejul conferinței preoțești de primăvară, evenimentul s-a derulat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din municipiul Târgu Mureș și a debutat la ora 10 cu slujba de tedeum. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de către părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. În cuvântul rostit cu ocazia conferinței preoțești de primăvară din județul Mureș, părintele arhiepiscop Irineu a spus:
1: familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
0: Referitor la evenimentul de astăzi, părintele Răzvan Șulea, protopop al protoieriei Târgu Mureș, a subliniat următoarele.
2: Astăzi, când biserica face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și a Sfântului Cuvios Luca al Crimeei, municipiul Târgu Mureș a fost gazda unui eveniment pastoral misionar de excepție. Începând cu orele 10, s-au desfășurat lucrările conferinței de primăvară, care a reunit toți preoții și stareții din județul Mureș, respectiv cele 5 protopopiate: Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni. Lucrările au fost deschise cu slujba de tedeum și cuvântul de bun venit pentru cei peste 350 de participanți, după care a fost prezentată tema conferinței, subiect dezvoltat în referatul susținut de către părintele Mircea Florea, paroh al parohiei Târgu Mureș Belvedere. Sesiunea de comunicări și luare de cuvânt pe marginea temei a fost încununată cu mesajul chiriarhului, care a pus în sufletul celor prezenți cuvânt pastoral de mângâiere și întărire sufletească, subliniind valoarea familiei creștine și rolul determinant pe care le-a avut de-a lungul timpului.
0: Sute de elevi din Alba au participat la concursul Sanitarii Pricepuți, circa 300 de tineri de gimnaziu și liceu au participat la cea mai importantă întrecere de educație pentru sănătate de prim ajutor din România. Au fost invitate echipaje de la toate unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Alba. Competiția a constat într-o probă teoretică de verificare a cunoștințelor de sănătate și prim ajutor, precum și o probă practică, în cadrul căreia concurenții au trebuit să își demonstreze abilitățile de a reacționa și a interveni într-o situație de urgență. Podiumul competiției a fost ocupat de Școala Gimnazială Câmpeni, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ighiu și Liceul Dr. Lazar Chirilă Baia de Arieș. Profesorii de limba și literatura română și elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare din județul Mureș sunt premiați astăzi în cadrul celei de-a 13-a ediție a Galei Limbii și Literatura Română. Vor fi premiați 345 de elevi care au obținut premii și mențiuni la etapele județene ale olimpiadelor de limba română și limba latină. Recent a fost lansată recepția lucrărilor la drumul pianului, una dintre investițiile importante realizate anul acesta de Consiliul Județean Alba. Drumul județean 704 Sebeș, zona industrială Pianu, reprezintă 5 km de drum modernizați complet printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei. Potrivit autorităților județene, drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță, iar lucrările au fost realizate și încheiate la termenul prevăzut în contract. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona.

0: Sesizările privind posibilele neconcordanțe în listele de susținători ai referendumului pentru revocarea din funcția primarului comunei Sânger, Vasile Greca, au fost transmise parchetului de pe lângă judecătoria Luduș pentru verificări. Prefectul județului Mureș a declarat miercuri că instituția nu are competența de a verifica autenticitatea semnăturilor, ci doar obligația de a urma procedurile prevăzute de lege. Potrivit acestuia au fost depuse mai multe sesizări referitoare la validitatea unor semnături de pe listele de susținere, inclusiv din partea primarului și a unor angajați ai primăriei. La sfârșitul acestei săptămâni vor fi impuse o serie de restricții de circulație în Alba Iulia pentru a permite derularea evenimentului Alba Fest. Sunt vizate mai multe străzi din zona cetății Alba Carolina. Despre ce este vorba aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: În perioada 12-14 iunie, zilnic, în intervalul orar 16-23-30, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe următoarele sectoare de drum. De la sensul giratoriu situat la intersecția străzii Unirii cu strada Aurel Vlaicu, strada Nicolae Iorga, strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu și strada Militari, iar în intervalul orar 12-23-30 pe aleea Sfântul Capistrano. Accesul va fi permis doar autovehiculelor aparținând serviciilor de urgență, intervenție și celor autorizate de organizatori. Participanții la trafic sunt rugați să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor și ale personalului de ordine.
0: Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 11 iunie, avea loc la București începutul Revoluției Pașoptiste. Domnitorul Gheorghe Bibescu era silit să semneze Constituția, respectiv proclamația și programul de la Islaz și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu. Revoluția pașoptistă din Țara Românească a avut câteva centre de declanșare, respectiv la București, Teleaga, Islaz și Ognele Mari. Revoluția a început la data de 9 iunie 1848 la Islaz și tot aici a fost adoptată și proclamația prin care se cerea egalitatea în fața legii, adunare obștească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independență administrativă și legislativă, libertatea tiparului sau emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire. De asemenea, tot pe data de 11 iunie, în anul 1948, Marea Adunare Națională votează legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Din punct de vedere semantic, termenul de naționalizare a fost folosit voit în mod impropriu de autoritățile comuniste ale vremii, pentru a conferi un caracter propagandistic acțiunii de trecere în proprietatea statului. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în comunism a fost o confiscare, întrucât nicio compensație materială sau morală nu le-a fost acordată foștilor proprietari. Legea naționalizării din 1948 din România face parte dintr-o amplă tendință manifestată în primele decenii postbelice pe continent, atât în estul european, în curs de sovietizare, cât și în vest, unde un important val de naționalizări a avut loc în aproape toate țările care reținuseră modelul economic capitalist. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.

0: confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Nicolae Flaviu Cristea, Livia Șorlea, Alina Bica și Dumitru Fărcaș.

Dai da di dai da di da di da di. Aș întoarce-o cât e odată. Hai da di dai da di da. Mi-ar fi viața ca o roată. Hai da di dai da di da di da di da di. Aș întoarce-o

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăzit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, Patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în Teologia Contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974 intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militari cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzăului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzăului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Și la noi vremea se va răci și va ploua mâine, mai ales în jumătatea estică a țării. Maximele termice vor oscila între 21 și 34 de grade. La București sunt acum 32 de grade. Vremea rămâne în general instabilă în cea mai mare parte a țării până mâine dimineață. Sunt în vigoare două coduri, unul galben și unul portocaliu, de furtună și ploi și sunt de asemenea posibile avertizări pentru fenomene imediate, inclusiv pentru București, mai ales la noapte, a spus pentru postul nostru de radio meteorologul Diana Giurgiu.
1: Municipiul București rămâne și mâine în incidența unui cod galben, după cum rămân și zona Munteniei și a Dobrogei. Un cod galben ce vizează tocmai aversele însemnate cantitativ, deși descărcările electrice, și când spun averse însemnate cantitativ, mă refer la cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 40. Pentru zona municipiului București, probabilitatea cea mai mare este pe parcursul nopții, ce urmează să avem manifestări de instabilitate, și anume averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
0: Separat, hidrologii au emis un cod galben și unul portocaliu de viituri și inundații până mâine noapte. În acest context, ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență. Au fost date dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de cod portocaliu, iar zona acumulărilor Măneciu și Paltinu este atent monitorizată. Liberalii nu vor vota în Parlament cabinetul tehnocrat propus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată astăzi de conducerea PNL, iar liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, a arătat că aceasta este o formulă paravan pentru PSD. Amalia Bojescu relatează.
2: Decizia PNL a fost luată în unanimitate pentru că, spun liberalii, formula de guvern propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a continua reformele necesare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire. În opinia sa, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns.
3: Nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere. Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ceea ce se întâmplă, ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone.
2: Ilie Bolojan a apreciat apelul la responsabilitate lansat de președintele României, dar consideră că acesta a venit prea târziu. În opinia liderului PNL, acesta ar fi trebuit lansat înainte de moțiunea de cenzură.
0: După anunțul făcut de liberali, socialdemocrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Într-o postare pe Facebook, PSD afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. România au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haosul economic și social, mai spune PSD. USR ar urma să aibă mâine o consultare cu liderii filialelor județene și cu parlamentarii partidului în privința susținerii guvernului Tomac. Ministrul Interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că formațiunea va ține cont și de faptul că președintele Nicuș Ordan susține un astfel de premier. Noua lege a salarizării nu va duce la scăderea niciunui salariu aflat în plată în sectorul public și nici a pensiilor, dă asigurări ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Acesta a susținut astăzi o sesiune live pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns la mai multe întrebări pe această temă formulate de cetățeni în contextul protestelor mai multor categorii de angajați și al reacțiilor negative din partea sindicatelor.
4: Veniturile în plată nu vor scădea. Deci, dacă cumva ai un venit mai mare decât îți iese în acest moment, va rămâne acel venit, va exista o compensație tranzitorie, un mecanism prin care ești protejat cel puțin 5 ani de zile până când ești prins din urmă de grilă pe măsură ce valoarea de referință crește. Veți constata, fiecare dintre dumneavoastră, că peste tot există creșteri ale salariilor de bază. Am pus coeficienții și am calculat valoarea de referință astfel încât o parte dintre sporuri le-am inclus în salariul de bază. Deci n-ar trebui să fie un motiv de panică că au dispărut o serie întreagă de sporuri. I-am simplificat legislația, care era foarte, foarte complicată și cu tot felul de sporuri care poate nu erau neapărat justificate, dar am căutat ca prin creșterea salariului de bază, care au crescut cu aproape 19-20% în medie, să poți să ai prin calculul final o valoare care să nu scadă salariile și evident cu această asigurare că valorile rămân în plată cum sunt.
0: Dragoș Pâslaru a admis că proiectul noii lege a salarizării are mai multe probleme, dar spune că se vor căuta soluții pentru remedierea lor. Tot astăzi el a avertizat cu privire la faptul că acesta a fost și ținta unei campanii de dezinformare, în care au fost implicate peste 50 de pagini de Facebook. Astfel au fost vehiculate informații false despre tăieri de salarii, privilegii și scenarii apocaliptice menite să inducă panică și revoltă. Europa se confruntă cu un deficit semnificativ de forță de muncă, iar problema nu este doar lipsa de personal, ci și nepotrivirea dintre competențele lucrătorilor și cerințele angajatorilor. Este una dintre concluziile raportului EURES 2025 privind forța de muncă, prezentat la București de Autoritatea Europeană a Muncii. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Potrivit raportului, aproape toate ocupațiile din clasificarea europeană au fost identificate ca deficitare în cel puțin o țară. Cele mai mari lipsuri sunt înregistrate în domenii precum sănătatea, construcțiile, meseriile tehnice și transporturile. Pe de altă parte, excedente de forță de muncă sunt raportate mai ales în ocupații administrative și de suport. Raportul evidențiază și dezechilibre regionale importante. De exemplu, unele ocupații sunt excedentare într-o țară și deficitare într-un stat vecin, ceea ce arată un potențial ridicat pentru mobilitatea forței de muncă la nivel european. O altă concluzie importantă este legată de îmbătrânirea forței de muncă, persoanele de peste 50 de ani reprezentând mai mult de o treime dintre lucrătorii din ocupațiile deficitare, în timp ce tinerii sunt insuficient reprezentați. Directorul executiv al Autorității Europene a Muncii, Cosmin Boiangiu, a prezentat principalul mesaj al raportului.
6: Labor shortages in Europe are no longer simply about a lack of people.
5: Deficitul de forță de muncă din Europa nu se mai rezumă pur și simplu la lipsa de oameni. În multe cazuri, el reflectă nepotriviri mai profunde între competențele disponibile și cerințele locurilor de muncă, dar și între zonele în care se află forța de muncă și cele în care există locuri de muncă disponibile. Raportul mai arată că barierele lingvistice, procedurile administrative și dificultățile legate de recunoașterea calificărilor continuă să limiteze mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană, în ciuda oportunităților existente de angajare peste granițe.
0: Autoritățile române și partenerii din Statele Unite au discutat astăzi la Palatul Victoria despre intensificarea cooperării în combaterea traficului de minori și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online. Petruța Obrejan cu mai multe informații.
7: Lupta împotriva traficului de minori trebuie să se vadă în decizii, anchete și servicii oferite victimelor, nu doar în declarații, a susținut președintele Comitetului Interministerial de Coordonare Strategică împotriva traficului de persoane, Valentin Bătăjelu. El a explicat că noul parteneriat dintre România și Statele Unite urmărește tocmai identificarea timpurie a victimelor, creșterea capacității de investigare a rețelelor de trafic și dezvoltarea unor servicii specializate pentru copiii afectați de exploatare.
8: Niciun copil din România nu trebuie să fie singur în fața unui traficant, nici în stradă, nici în familie, nici pe internet. Aceasta este responsabilitatea statului român. Nu doar a unei instituții, nu doar a poliției, nu doar a procurorilor, nu doar a serviciilor sociale sau a școlii, este o responsabilitate a noastră comună.
7: Deși România a făcut progrese în identificarea victimelor și investigarea cazurilor, sunt necesare îmbunătățiri în protecția copiilor în mediul online, în sprijinirea victimelor și în reducerea duratei proceselor, a susținut președinta Comisiei Parlamentare pentru combaterea traficului de persoane, deputata Diana Tușa.
0: Profesiile liberale și rolul lor în societate au reprezentat tema unei reuniuni desfășurate la Palatul Parlamentului la împlinirea a 25 de ani de la înființarea Uniunii acestei categorii socioprofesionale. La eveniment au participat și reprezentanții ai autorităților publice și ai mediului academic, după cum relatează Alina Stănuță.
9: În viitor, rolul profesiilor liberale trebuie să crească în societate, spunea președintele de onoare al Uniunii Profesiilor Liberale din România, Gheorghe Ialomițianu, în deschiderea evenimentului.
10: Liberi profesioniști au un nivel de pregătire foarte mare, experiență. Guvernele au nevoie de experiența acestor liberi profesioniști și o fac fără niște costuri și fără un interes politic. E păcat că profesiile liberale nu sunt reprezentate în Consiliul Economic și Social.
9: Vicepreședintele Consiliului Concurenței Dan Pascu a arătat la rândul său că fără profesiile liberale, economia nu ar putea performa, ele contribuind peste tot în lume și la asigurarea unui stat democratic. Invitat la eveniment prin vicepreședintele IMM România, Florin Duma, spunea că întreprinderile mici și mijlocii realizează peste 60% din produsul intern al României.
10: Avem multe lucruri în comun, dar cel mai important este faptul că împreună construim economia reală a României. Întreprinderile mici și mijlocii și profesiile liberale împreună creează coloana vertebrală a economiei românești și provocările noastre sunt comune. Facilitate fiscală imprevizibilă, legislație care se schimbă înainte să o adoptăm, birocrație care consumă timp, resurse pe care le-am putea investi în creștere.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Informații externe acum. Iranul așteaptă astăzi noi lovituri americane după ce președintele Donald Trump a anunțat că și-a pierdut răbdarea și Statele Unite vor ataca masiv în această seară ținte cheie ale Republicii Islamice. Carmen Gavrilă cu ultimele evoluții.
11: Președintele Trump nu a amenințat doar cu lovituri puternice, el a spus chiar că Statele Unite vor captura în curând infrastructura de petrol și gaze naturale și a menționat insula Hark, unde este cel mai important terminal iranian, prin care se exportă 90% din țițeiul țării. Pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a invocat din nou Venezuela, când a spus că are de gând să obțină un control total asupra piețelor iraniene de petrol și gaze, exact ca în Venezuela. Ulterior, la Fox News, Trump a spus că dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze și să ocupe Iranul imediat. Între timp, Iranul a anunțat că închide complet strâmtoarea Ormuz, după ce recent permisese unor nave aproximativ 20 zilnic să o traverseze. Mai mult, armata ideologică a regimului iranian amenință că va lovi orice navă încearcă să sfideze blocada. În schimb, Statele Unite susțin că strâmtoarea nu este închisă. Deși oficial încă este în vigoare armistițiul stabilit pe 8 aprilie, Statele Unite au atacat în ultimele zile ținte în Iran, care a ripostat cu drone și rachete asupra bazelor americane din regiune, lovind inclusiv astăzi în Bahrain, Kuwait și Iordania. Administrația Trump nu își ascunde iritarea că regimul de la Teheran întârzie să accepte un acord de încheiere a războiului, deși o sursă diplomatică a declarat pentru CNN că negocierile ar fi pe drumul cel bun.
0: O nouă ofensivă diplomatică pentru oprirea războiului din Ucraina pare să capete contur. Liderii puterilor europene au discutat la Londra în weekend cu președintele ucrainean, iar astăzi ambasadorii britanic, francez și german au vorbit cu conducerea diplomației de la Moscova. Laurențiu Văduva.
12: Uniunea Europeană a deschis în ultimele săptămâni o dezbatere privind oportunitatea desemnării unui mediator pentru reluarea discuțiilor cu Moscova în vederea încheierii războiului din Ucraina. Sugestia președintelui Putin pentru fostul cancelar german Gerhard Schröder, apropiat Rusiei, a fost însă respinsă atât de Ucraina cât și de europeni. Reuniți duminică la Londra, președintele Zelensky și liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au semnat o declarație comună în care au menționat o serie de condiții pentru pace, dintre care unele au fost deja respinse de Rusia. Un armistițiu imediat și complet, au spus ei, începerea negocierilor de pace pornind de la situația din prezent, de pe linia frontului, garanții de securitate pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea de trupe multinaționale pe teritoriul acesteia și respectarea intereselor de securitate europene în cazul semnării unui acord. Moscovei s-a transmis și faptul că activele sale externe vor fi deblocate numai după încetarea definitivă a operațiunilor militare în Ucraina și după plata de către aceasta a unor reparații de război. La solicitarea lor, ambasadorii britanic, francez și german au fost primiți astăzi de viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, care le-a transmis că țările lor urmăresc o politică distructivă în războiul din Ucraina și a prezentat din nou pozițiile de pace ale Moscovei. Ucraina încearcă să determine și o nouă vizită la Kiev a negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
0: Președinția cipriotă a Uniunii Europene a prezentat o nouă variantă de compromis pentru viitorul buget comun al blocului comunitar pentru 2028-2034. Astfel, propunerea prevede o reducere de 2% față de proiectul prezentat de Comisia Europeană, dar nu în domenii ca agricultura sau fondurile de coeziune, ambele benefice pentru țări ca România. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, transmite că urmează ultima fază a negocierilor, cele dintre Consiliu și Parlamentul European.
13: În ansamblu, președinția cipriotă încearcă să echilibreze cererile statelor membre pentru un buget mai prudent, cu nevoia de a menține finanțarea pentru agricultură, coeziune, cercetare și securitate. Pentru România, mesajul principal este că agricultura și politica de coeziune rămân în continuare principale surse de finanțare europeană, cu un rol protejat în arhitectura viitorului buget. Bugetul este structurat pe 4 capitole. În primul capitol, cel mai important pentru România, intră agricultura, politica de coeziune și pescuitul. Aici nu există tăieri uniforme, dar se păstrează prioritățile esențiale. În agricultură sunt menținute instrumente importante de flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a aduce mai rapid bani către intervențiile din politica agricolă comună. Pentru politica de coeziune, mesajul este că rămâne în continuare unul dintre pilonii centrali ai bugetului european, ceea ce este esențial pentru state mai puțin dezvoltate, cum este România. În capitolele 2 și 3, cele care acoperă competitivitatea, cercetarea, inovarea, dar și apărarea și securitatea, Consiliul propune o reducere de 3,9%. Totuși, această reducere nu înseamnă mai puțin bani decât în prezent, ci o temperare a creșterilor planificate. Cu alte cuvinte, aceste programe rămân peste nivelul actual, chiar dacă avansul este mai mic decât în propunerea inițială a Comisiei. Capitolul 4, dedicat administrației și altor cheltuieli generale, este afectat cel mai puțin, cu o reducere de doar 0,5%, practic la nivelul marjei bugetare.
0: Vremea va fi instabilă și mâine, mai ales în jumătatea estică a țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Temperaturile maxime în scădere vor oscila între 16 și 26 de grade. Și în capitală vremea se va răci semnificativ și vor fi averse și intensificări ale vântului. Maxima termică va fi aici de 21-22 de grade. Acum la București sunt 32 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Alex Tenciu.
14: Bun găsit la turneul WTA 250 de la Sherthogenbosch. Gabriela Ruse s-a calificat în faza sferturilor de finală. Pe gazonul olandez, Ruse a trecut de favorita 3, Elise Mertens din Belgia, scor 6-3, 6-3. Anul trecut Mertens a învins-o pe Ruse în finală. Mâine Gabriela Ruse va juca împotriva Barborei Krejcikova din Cehia, care a trecut de Hane van de Winkel din Belgia cu 6-1, 6-4. La Openul de 500 de puncte de la Queens, ploaia a întrerupt continuarea fazei optimilor de finală. Pe iarba londoneză, Sorana Cârstea o va întâlni pe Emma Răducanu, 42 WTA, în timp ce Cristiano va avea adversară pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. Cap de serie 1, kazaha Elena Rybakina va intra în turneu împotriva Tatianei Maria. La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 la Ciudad de Mexico. Tot în grupa A, de la 5 dimineața, adversare la Sapopan, lângă Guadalajara, vor fi Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de final avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Portarul Florin Niță și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist. În vârstă de 38 de ani, Niță a jucat ultimul meci oficial în mai 2025, atunci când era legitimat în Arabia Saudită la Damac. Florin Niță a strâns 31 de partide în echipa națională, ultima în martie anul trecut. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, s-a despărțit de capitanul Bobe Nicolescu. În vârstă de 29 de ani, Nicolescu a jucat pentru Oradeni în precedentele 11 sezoane. Cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Corvinul Hunedoara a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv slovac Andrei Fabri. În vârstă de 29 de ani, Fabri a fost legitimat în ultimele două sezoane la Universitatea Cluj. La Sheffield și Sfântul Gheorghe a sosit fundașul stânga Bogdan Vătăjelu, ultima oară la FC Bihor în Liga Secundă. În Liga Campionilor la Polo pe apă, astăzi va începe turneul final de 4 din Malta. De la ora 20 la Valeta, adversare vor fi Barceloneta și deținătoarea trofeului Ferencvaros Budapesta, iar de la 22 meciul dintre Pro Recco din Italia și Olympiacos Pireu. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, Carolina Hurricanes și Vegas Golden Knights vor juca meciul al cincilea de la ora 3. La general, scorul este 2-2. Câștigă Cupa Stanley, clubul care acumulează 4 victorii.
0: La final, reluăm pe scurt cele mai importante informații din Radio Jurnal. PNL a decis să nu susțină guvernul cu care se va prezenta în Parlament premierul desemnat Eugen Tomac. Decizia a fost criticată de PSD, care îi acuză pe liberali că pun interesul de partid mai presus de cel național. Ministrul interimar al Muncii dă asigurări că proiectul legii salarizării din sistemul bugetar va suferi modificări, iar Statele Unite amenință cu atacuri masive asupra unor ținte cheie din Iran, după ce armata regimului de la Teheran Teheran a anunțat închiderea totală a strâmtorii Hormuz. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat.
15: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusive. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18 și 49 de minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că la noapte vremea va fi în general instabilă, vor fi perioade cu norări accentuate și averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil și grindină de mici și medii dimensiuni în Transilvania, în Maramureș și cea mai mare parte a Moldovei, Olteniei și a Munteniei. Izolat în Dobrogea și în zona Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 20-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 19 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi norări temporar accentuate și averse cu caracter torențial. În restul teritoriului cerul va fi variabil și manifestările de instabilitate atmosferică vor fi izolate, vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări pe parcursul zilei în Oltenia, iar temperaturile maxime vor fi în scădere, mai accentuat în regiunile sudice și în cele estice, situându-se între 16 și 26 de grade Celsius. La ora 18 la Alba Iulia se înregistrau 22 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 24 de grade Celsius.

Când cineva apucă de un singur lucru din natură, descoperă că acesta este atașat de întreaga lume. Viața nu e oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi?

0: Este ora 18:59, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvența radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă seară FM.
3: Este luna iunie și sezonul estival a început, iar litoralul se află pe lista cu destinații de vară pentru mulți români.
2: Marea Neagră este și a fost tot timpul un punct de atracție important al românilor și nu numai.
3: Ceea ce găsim astăzi pe litoralul românesc ne aduce doar o vagă amintire a ceea ce a fost odată.
2: Așa că vă propunem să ne aducem aminte de atmosfera estivală aparte de la malul mării, din epoca de glorie a acesteia.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul lumii.

0: Înainte de Revoluție, oamenii apreciau mai mult decât acum concediul.
1: Vacanța era vacanță și toată lumea își lăsa grijile acasă.
0: Puțini erau aceia care aveau mașini, astfel că trenul era principala conexiune cu marea.
1: Pentru cei care veneau totuși cu mașina din colțurile cele mai îndepărtate ale țării, drumul era de multe ori o adevărată aventură până pe litoral.
0: Tot pe litoral, românii aveau șanse să prindă la restaurantele hotelurilor delicatese rare.

0: Vacanțele erau planificate din timp. Se vindeau exclusiv sejururi, nu se punea problema de turismul de weekend sau acelui spontan, pentru că atât în sezon cât și în extra sezon, hotelurile erau pline.
1: Biletele se luau în special prin sindicat, iar dacă nu le achiziționai din timp, șansele să mai prinzi locuri libere chiar și în extra sezon se apropiau de zero.

0: Anii 60-70 au fost anii de glorie ai litoralului. Tineretul din ziua de azi ar putea spune că nu era mai nimic de făcut la mare în vremurile acelea, comparând cu ceea ce au ei acum la dispoziție, însă cei care le-au apucat i-ar contrazice.
1: În anii 60-70, România avea un litoral de invidiat, care rivaliza cu cele mai importante destinații de acest gen din Europa și chiar din lume, mai ales că Grecia, Spania sau alte locuri notorii în prezent nu existau pe harta vacanțelor la malul mării, ci s-au dezvoltat mai apoi.

0: Infrastructura de la mare era foarte dezvoltată, iar ca agrement și divertisment, litoralul era foarte bine pus la punct.
1: Mergeai în stațiune, unde aveai de la sporturi nautice, terenuri de mini-golf, săl de bowling, care erau foarte bine dotate, până la o mulțime de restaurante cu programe artistice.
0: Aveai marile spectacole de varietăți cu reprezentații în toate stațiunile, niște adevărate mega-spectacole.

0: tinerii alegeau cu predilecție Costineștiul în vacanța mare.
1: Era cea mai efervescentă stațiune, mai ales că aici nu prea se aplica regula dictatorilor și erau localuri deschise toată noaptea.
0: Oricum, distracția tinerilor se muta pe plajă sau în celebrele căsuțe.

0: Toate vedetele vremii se mutau odată cu vara pe litoral.
1: Erau spectacole de revistă, de cabaret, iar la restaurante erau formații care cântau live seară de seară.
0: Erau cinematografe în aer liber, iar la localurile bune trebuia să aștepți să găsești o masă liberă.

0: Pentru turiștii români, litoralul era ca o instituție din punctul de vedere al divertismentului. Era o modalitate sigură de distracție.
1: Nu se simțeau lipsurile de pe litoral și nu numărau stelele hotelurilor pentru că nici nu aveau termene de comparație.
0: Atmosfera era frumoasă pentru că toată lumea voia să profite la maximum de zilele libere, de vremea frumoasă, de apa mării și de toate distracțiile pe care le oferea litoralul.

0: Stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Eforie Sud erau considerate de categoria 1, în timp ce Costineștiul, oaza distracției de pe litoral pentru tineret, era trecută la categoria a doua.
1: Stațiunea Neptun Olimp nu era clasificată. Pe lângă români, în Mamaia, Neptun, Olimp și la Eforie, era plin de străini suedezi, germani, polonezi, care beneficiau de un tratament special.

0: La începutul anilor 90, o altă marcă a litoralului românesc se auzea din difuzoare.
1: Pe plajele tixite de cearșafuri colorate, cu vânzători ambulanți de porumb fiert sau hamsi, cu deținători de animale exotice pentru celebra poză la mare, răsuna de dimineața până seara Radio Vacanța.

0: Sperăm că v-am trezit amintiri plăcute de la malul mării, iar pentru cei mai tineri, că am reușit să vă creionăm o imagine a ceea ce erau vacanțele odată.
1: Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare de la aceeași oră pentru încă o seară FM.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea. cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Patriarhul României a participat la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară pentru emiterea de documente de călătorie după violențele de stradă din Belfast. Urmează un val de furtuni și aer rece. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Și în această seară începe Cupa Mondială. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile Sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorârea Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu apostolul Filip, cu sora sa Mariana și cu apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur.

0: Bartolomeu, patriarhul Daniel al României și patriarhul Daniil al Bulgariei. Cu acest prilej, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de felicitare intitulat Sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional. Ascultați fragmente din cuvânt citite de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
1: Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea credincioșilor și în mărturisirea credinței creștine ortodoxe în lumea contemporană. Ne amintim cu bucurie de faptul că aceste relații de comuniune fraternă între cele două biserici ortodoxe au fost consolidate de-a lungul timpului și prin cele 14 vizite oficiale ale Sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în România. De două ori în calitatea de mitropolit al Calcedonului și de 12 ori în demnitatea de patriarh ecumenic. Fiecare dintre aceste vizite a reprezentat un moment de binecuvântare și afirmare a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, cea mai recentă vizită având loc la finalul lunii octombrie a anului 2025 cu prilejul sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru Ortodoxia românească și universală.
0: De asemenea, preafericitul părinte patriarh Daniel a amintit că sanctitatea sa, patriarhul ecumenic Bartolomeu, este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare.
1: Evidențind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, sanctitatea sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului, cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase. Astfel, sanctitatea sa, Bartolomeu, a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, sublinind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, sanctitatea sa, Bartolomeu, a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin-musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că pacea și libertatea nu constituie doar darul dumnezeiești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată.
0: La final, Patriarhul României a transmis felicitări Patriarhului Ecumenic la acest aniversar.
1: De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului, noua Romă și patriarh ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea sanctității voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al sanctității voastre, serbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă slujire spre binele bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată, pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate, să fie benefică pentru misiunea bisericii și pentru societatea contemporană. Într-un mulți și binecuvântați ani, cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos, Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat fragmente din cuvântul Patriarhului României, rostit cu ocazia zilei onomastice a Patriarhului Ecumenic, citite de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Patriarhul României a fost însoțit la aceste evenimente aniversare de o delegație din care au făcut parte Părintele Arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Bazilica, și Părintele Mihai Mușat, secretar patriarhal la sectorul relații bisericești interreligioase și comunități românești externe. Anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu împlinește 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos sărbătorește 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. Tot astăzi l-am cinstit și pe Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între anii 1877 și 1961. A fost unul dintre cei mai renumiți medici ruși, calitate pe care a pus-o fără niciun beneficiu personal în slujba celor bolnavi. A acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot și tunderea în monahism în anul 1923, în plină teroare bolșevică. A fost arhiepiscop de Tashkent, apoi de Simferopol și Crimeea, unde a reînviat credința și viața duhovnicească. A fost cinstit ca un nou doctor fără de argint și făcător de minuni și canonizat în anul 1996. Sfintele lui moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Din 2010, un fragment se află și în țara noastră, la paraclisul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon din București. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi conferința Sănătatea familiei creștine, perspective spirituale și medicale. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Antibiotice Iași și se înscrie în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, a transmis mesajul Patriarhului României dedicat participanților la conferință, intitulat Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei. Ei.
2: Evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană. Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală, este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească. Familia creștină, numită și Biserica de acasă, este spațiul cultivării comuniunii, al credinței și al solidarității între generații. În cadrul familiei creștine, evlavioase și milostive, omul învață iubirea ca dăruire de sine, respectul și compasiunea față de cei aflați în suferință, precum și responsabilitatea față de aproapele.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal. Următoarea prelegere a aparținut economistului Ioan Nani, directorul general Antibiotice Iași, care a vorbit despre misiunea instituției pe care o reprezintă.
3: Este o onoare și o bucurie să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un spațiu al dialogului și al responsabilității față de oameni, unde credința și știința se întâlnesc în împlinirea aceleiași misiuni, binele semenilor noștri. Biserica și medicina au fost întotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța. În acest spirit, Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni. Pentru Antibiotice, companie românească născută din tradiția cercetării și a excelenței farmaceutice, legătura cu comunitatea și cu valorile care definesc identitatea poporului român reprezintă o parte firească a misiunii noastre. De peste 7 decenii transformăm rezultatele cercetării și inovării în soluții pentru sănătatea oamenilor.
0: Ioan Nani, director general Antibiotice Iași. În deschidere au mai luat cuvântul profesorii universitari Adrian Străinu Cercel și Alexandru Rafila de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, precum și asistentul universitar Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Sesiunea de deschidere a fost moderată de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific. Conferința Sănătatea familiei creștine, perspective spirituale și medicale s-a încheiat în această după-amiază cu 2 sesiuni de lucru intitulate Cursuri de educație medicală și farmaceutică. La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
4: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați: soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale.
4: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din Capitală. Asociația Pelerinii Faptelor Bune din Iași continuă proiectul educațional Educație, nu abandon. După ce luna trecută voluntarii asociației au desfășurat activități în comuna Vlădeni, pe parcursul lunii iunie, proiectul este implementat în parohia Crucea. Inițiativa își propune să combată riscul de părăsire timpurie a școlii și să readucă motivația pentru studiu în rândul tinerilor din comunitățile vulnerabile. Programul este structurat pe ateliere tematice interactive care abordează domenii cheie, precum lucrul în echipă, dezvoltarea personală și încrederea în sine, educația financiară și managementul resurselor. Aflăm detalii de la Gabriel Andrei Timofte, președintele asociației.
5: Proiectul se desfășoară în weekend, cel puțin acum la Crucea. Când l-am desfășurat la Vlădeni, era în fiecare zi de joi, timp de o lună de zile. Am avut 4 ateliere cu 4 speakeri diferiți pe diferite teme care ajutau la prevenirea abandonului școlar. Iar acum se desfășoară în fiecare sâmbătă. El a început deja de 2 săptămâni și urmează acum a 3-a sâmbătă și următoarea săptămână se va încheia. La ultimul atelier au fost 100 de copii. Ei, făcând parte din minoritatea etnică a romilor, au, din păcate, această aplicare, unii dintre ei, spre abandonul școlar, uneori chiar influențați de familie sau din cauza lipsurilor de acasă, mulți pleacă la muncă. Colegii noștri merg în fiecare sâmbătă acolo și fac ateliere. Au început cu gestionarea timpului, cu gestionarea banilor, pentru că este important să înțeleagă. Pentru a preveni abandonul școlar trebuie să știm să gestionăm și banii. Desigur, atelierele sunt adresate inclusiv părinților care doresc să participe la aceste ateliere. Desigur, nu participă niciun părinte. Până acum n-a participat, dar noi adresăm invitația și lor să participe, pentru că sunt sigur că îi vor ajuta și pe ei să gestioneze mai bine relația cu copilul lor.
0: Gabriel Andrei Timofte, președintele Asociației Pelerinii Faptelor Bune din Iași. Credincioșii parohiei Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Clujean Plopilor au sărbătorit astăzi hramul de vară al bisericii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș, pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția Ctitorii Lăcașului de Cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește mâine ocrotitorul spiritual. Manifestările dedicate hramului au început din această seară cu slujba privegherii. Mâine programul va începe la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de Sfânta Liturghie Arhierească. De la ora 12, în Biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele așezământului se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. În alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a vizitat astăzi pe credincioșii din parohia Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeii din Constanța. Credincioșii veniți la prăznuirea unuia dintre hramurile bisericii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. S-au putut închina și moaștelor tuturor celor trei ocrotitori ai Lăcașului, aflate permanent acolo spre cinstire. Cei trecuți la cele veșnice au fost pomeniți de înalt preasfințitul părinte Teodosie în încheierea Sfintei Liturghii. Apoi ierarhul Tomisului a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și personalitatea Sfântului Ierarh Luca al Crimeei.
6: Sfântul Luca al Crimeei este pomenit în toate părțile ca doctor de suflete și mijlocitor al tuturor creștinilor care îi cer ajutorul. Mai rar să iubească cineva semenii cum i-a iubit Sfântul Luca. Când auzea că undeva este cineva în suferință, se ducea sau dacă nu putea să meargă, trimitea ajutor la cel ce n-avea hrană sau îmbrăcăminte sau altceva. De aceea rămâne un model de viețuire ca slujitor, ca medic, ca ierarh. Cu adevărat a fost doctor al trupurilor, dar mai ales și al sufletelor.
0: În alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, lucrările de construcție a bisericii parohiei Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei au început în 2009, an în care a fost finalizat demisolul construcției. Comunitatea constanțeană este cunoscută prin activitățile de ajutorare a celor nevoiași. Parohia dispune și de o cantină socială mică. În fiecare săptămână au loc întâlniri catehetice cu tinerii. Tot acolo au fost puse bazele unor proiecte educaționale în parteneriat cu mai multe școli, printre care parohia desfășoară activități de pregătire a peste 90 de elevi la matematică, limba și literatura română și limba engleză. Pe lângă proiectul Alege școala, mai sunt în curs de derulare activități de educație și pregătire pentru carieră, iar în viitor parohia va derula proiecte pentru prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a întâlnit astăzi cu clericii din cele 5 protopopiate ale județului Mureș cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul, desfășurat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș, a debutat cu un tedeum. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei, în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine. În alt preasfințitul părinte Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. La final, întâi stătătorul eparhiei l-a adresat celor peste 350 de clerici îndemnuri pentru lucrarea lor pastoral-misionară și administrativ-gospodărească.
7: Familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
0: În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Zi de hram a fost astăzi la schitul acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din județul Galați. În alt preasfințitul părinte Casian s-a alăturat cu acest prilej obștii monahale și credincioșilor prezenți la cel de-al doilea hram al așezământului. După taina Sfântului Maslu, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din incinta schitului, înconjurat de un sobor de preoți din protopopiatul Covurlui. A fost oficiat apoi apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice. Înalt preasfințitul părinte Casian a vorbit despre sfinții apostoli Bartolomeu și Barnaba, prăznuiți astăzi, și despre viața sfântului Luca al Crimeei, model de medic, mare îndrumător duhovnicesc și arhiereu mărturisitor al credinței în Hristos în temnițele comuniste. De asemenea, le-a vorbit celor prezenți despre cinstirea sfintei icoane a Maicii Domnului Acționestin, una dintre cele mai renumite și iubite icoane din Biserica Ortodoxă.
8: În actualizarea minunii Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos, care prin înger ne-a arătat că este o mamă atât de vrednică, iubind pe pământ și în cer pe toți fiii ei, de atunci am primit rugăciunea semnată de înger unui rugător. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Unul din fiii ei, tot atât de vrednici, Sfântul Doctor fără de plată Luca, a învrednicit măicuțele de la Cudal, Maica Stareță, ctitorul, ctitorii, dăruitorii, miluitorii, să înfrumusețeze această nouă grădină a Maicii Domnului, străjuită de lanul de grâu, care promite pâinea noastră cea de toate zilele.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Piatra de temelie pentru noua biserică a schitului amintit a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian în urmă cu 4 ani, chiar în ziua de pomenire a sfântului ierarh Luca al Crimeei. Așezământul monahal se ridică prin contribuția mănăstirii Nașterea Maicii Domnului cu Dalbi pe terenul donat de o familie de credincioși din București, situat în extravilanul comunei Frumușița, județul Galați. Până în prezent, cu sprijinul centrului eparhial Galați și eforturile stareței Mariani Popa, au fost realizate drumul de acces către schit și alimentarea cu apă, lucrări pentru sistematizarea și amenajarea curții interioare și alimentarea cu energie electrică. Până în prezent au fost ridicate Biserica Mare și un paraclis de vară. Sunt efectuate lucrări ample la celelalte clădiri din incinta ansamblului. Continuăm acum cu alte informații. În contextul violențelor recente din Belfast, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară din partea autorităților române pentru emiterea de documente de călătorie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, este vorba despre 20 de cetățeni români, 13 adulți și 7 copii și un cetățean străin. Sunt așadar 4 familii, 3 persoane care sunt rude și un cuplu. Consulul României la Edinburgh s-a deplasat astăzi la Belfast pentru a discuta cu poliția despre situația tensionată. Reamintim, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate marți noaptea. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaților. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și au exprimat însă intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp. Marți seara, sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au incendiat vehicule și au atacat poliția din capitala nord-irlandeză, Belfast, într-un val de violențe antimigranți. Protestele au fost organizate în urma atacului cu cuțitul comis de un refugiat sudanez. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale, să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. În Irlanda de Nord locuiesc circa 20.000 de români. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Zona acumulărilor Măneciu și Paltinu beneficiază de monitorizare sporită. Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență a fost condus de secretarul de stat Raul Pop. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au atras atenția că avertizarea cod portocaliu vizează 17 județe. Instabilitatea atmosferică puternică și cantități importante de precipitații până mâine. Meteorologul Diana Giurgiu.
9: Avem în vigoare o avertizare meteorologică cuprinsă dintr-un cod galben și un cod portocaliu, ambele pentru fenomenele de instabilitate atmosferică și aversele însemnate cantitativ. Vorbim despre un cod galben ce vizează Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona montană. Iar pentru codul portocaliu vorbim despre județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.
0: Mâine dimineață, de la ora 10, va intra în vigoare avertizarea cod galben activă până spre seară, la ora 21.
9: Pentru Muntenia și Dobrogea, privind aversele însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, aici așteptăm totodată și descărcări electrice, dar și cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Diana Giurgiu, au fost date dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de avertizarea cod portocaliu. Codul galben este extins în aproape toată țara, pot apărea grindină și vijelii. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, vor fi emise avertizări de tip nauca. Și hidrologii au emis avertizări cod galben și portocaliu de inundații, vizează râuri din aproape toată țara. Specialiștii atrag atenția asupra cantităților mari de precipitații prognozate, vor avea caracter torențial. Nu este exclusă posibilitatea emiterii de mesaje de cod roșu pentru fenomene imediate sau de extindere a ariei codurilor prognozate. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de decorare a Alianței Românilor din Cipru, în semn de apreciere pentru angajamentul față de păstrarea și promovarea identității culturale și spirituale românești în Cipru, precum și pentru eforturile de susținere a integrării armonioase a comunității românești în societatea cipriotă. Șeful statului a conferit ordinul meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler. Alianța Românilor din Cipru a fost înființată în anul 1995 cu sprijinul ambasadei României la Nicosia. Elevul unui liceu din Valea Jiului a fost eliminat astăzi în examenul de bacalaureat. În timpul probei de evaluare a competențelor într-o limbă străină, a primit o avertizare RO-alert de furtună. Potrivit regulamentului, elevii nu au voie cu telefoane sau alte dispozitive electronice în sală. În urma acestui incident, elevul nu mai poate participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Municipiul Iași a primit trofeul Mărul de Aur. Ediția 2026 este una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale din domeniul turismului, acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Decernarea distinției Mărul de Aur, considerată a fi echivalentul premiului Oscar din cinematografie, va avea loc în 20 iunie în sala Voievozilor din Palatul Culturii din Iași. Din 1970, anul în care a fost instituit acest trofeu, Federația a conferit 73 de trofee Mărul de Aur. Pe listă figurează și 6 destinații din România: Bucovina, Delta Dunării, mărginimea Sibiului, Târgu Jiu, Oradea și Timișoara. În București, tramvaiele Tatra vor fi scoase din circulație după 53 de ani. În comunicatul Societății de Transport București se precizează că ultimele curse vor avea loc în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie. Știri externe acum. În această seară începe Cupa Mondială. Fotbalul va ocupa scena lumii pentru 39 de zile. În competiție vor intra 48 de echipe, vor fi 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări, așadar vor fi 3 ceremonii de deschidere. În primul meci din grupa A, în Mexico City, se întâlnesc la ora 22 naționalele Mexicului și Africii de Sud. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, averse însoțite de descărcări electrice în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mâine, vremea se va menține instabilă cu ploi abundente. Maximele termice în scădere, accentuată în regiunile sudice și estice, se vor situa între 16 și 26 de grade. În București va ploua în această noapte. Vor fi însoțite de descărcări electrice aversele. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Și mâine, vreme instabilă în capitală, se va răci semnificativ, vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, maxima termică nu va depăși 22 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre unul din cele mai fascinante animale de pe pământ. Este vorba despre cameleoni. Iar aceștia sunt cunoscuți pentru capacitatea lor unică de a-și schimba culoarea. Dar această caracteristică impresionantă este doar vârful icebergului când vine vorba de particularitățile acestor reptile remarcabile. Așadar, cameleonii își schimbă culoarea, dar nu neapărat pentru camuflaj, așa cum se crede adesea. Această abilitate este folosită mai ales pentru a comunica cu alți cameleoni și pentru a regla temperatura corpului. Schimbarea culorii este rezultatul schimbării spațiului dintre cristalele nanoscopice situate pe pielea lor, care afectează modul în care lumina este reflectată și, prin urmare, culoarea pe care o vedem. O altă caracteristică remarcabilă a cameleonilor este capacitatea lor de a mișca ochii independent unul de celălalt. Aceasta le permite să urmărească prada și să fie conștienți de prădătorii din jur în același timp, oferindu-le un câmp vizual de aproape 360 de grade. Cameleonii sunt cunoscuți pentru limbile lor lungi și rapide, pe care le pot proiecta cu o viteză incredibilă pentru a prinde insecte. Limba unui cameleon poate fi de două ori lungimea corpului său și poate prinde prada în doar 0,07 secunde. Există peste 160 de specii de cameleon și ele variază semnificativ în mărime și culoare. Cele mai mici specii pot fi de dimensiunea unui degetar, în timp ce cele mai mari specii pot atinge lungimi de până la 68 de centimetri. Deși majoritatea oamenilor asociază cameleonii cu junglele tropicale, aceștia pot fi găsiți într-o varietate de habitate, de la deșerturi până la munți. Majoritatea speciilor de cameleoni sunt găsite în Africa, mai ales în Madagascar, dar și în sudul Europei, Asia și părți din India. Unii cameleoni depun ouă, în timp ce alții dau naștere la pui vii. Perioada de incubație a ouălor poate varia de la câteva luni la peste un an, în funcție de specie și de condițiile de mediu. Și durata de viață a cameleonilor variază în funcție de specie, dar majoritatea trăiesc între 2 și 10 ani. Unii, în captivitate, pot trăi chiar și mai mult datorită îngrijirilor specializate și absenței prădătorilor. Cameleonii au o capacitate remarcabilă de a se adapta la medii variate, ceea ce le permite să supraviețuiască în condiții diverse. Aceasta include capacitatea lor de a schimba rapid culoarea în funcție de temperatură sau starea emoțională. Aceste creaturi incredibile continuă să fascineze oamenii de știință și iubitorii de animale deopotrivă, datorită comportamentului lor unic și adaptabilității remarcabile. Cameleonii nu încedează să uimească și să inspire, reamintindu-ne despre diversitatea și complexitatea vieții pe pământ. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla alte curiozități din lumea celor care nu cuvântă.

Peste iarnă, mama iar s-a pus pe capul tatei să mă dea undeva la școală. Dar tata spunea că nu mai are bani de dat pentru mine. Lui dascălu Vasile, a Vasilicăi, îi plăteam numai câte un socovăț pe lună, iar postoroanca de dascălul Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcuri decât alții și sfârcâiește toată ziua la tabac, cere câte 3 husăși pe lună. Auzi vorbă! Nu face băiatul ăsta atâția husăși cu straie cu tot cât am dat eu pentru dânsul până acum. Când a mai auzit mama și asta, s-a făcut foc. Sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre Tudosicăi, crâșmarul nostru, așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alți câți? Ruștei lui Valică și Măriucăi lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai? Știu eu, să nu crezi că doarme smaranda, dormirea-i somnul cel de veci să-l dormi și pentru băiat n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are să aibă cine te scoate dacă nu te-i sili să-ți faci un băiat popă. Despovedanie, fugi ca dracu de tămâie, la biserică mergi din paști în paști, așa că auzi tu de suflet. Ia întaci, măi femeie, că biserica-i în inima omului. Și dacă voi muri, tot la biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic avameșul. Doamne, milostivi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba. În sfârșit, cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina mea, tot pe-a mamei a rămas. Căci într-o duminică, prin Cârneleaga, a venit tatăl mamei, bunicul meu, David Creangă din Pipirig la noi, și văzând cearta iscată între tata și mama din pricina mea, a zis: Las, măi Ștefane și smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Azi e duminică, mâine luni și zi de târg, dar marți, de-o-mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broșteni, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu de la școala lui Baloș, și-ți vedea voi ce scoate el din băiet. Că de ceilalți băieți ai mei, Vasile și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât am învățat acolo. De 20 și mai bine de ani, de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam a nevoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească, dacă nu știa însemna măcar câtuși de cât, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și huzuresc de bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață, fără să te simți. Zău, mare pomană, și-a mai făcut ale cu Baloș cu școala aceea a lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare de ți mai mare dragul să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales pentru noi, țăranii munteni, este o mare facere de bine. Când am venit eu cu tata și cu frații mei Petre și Vasile și Nică din Ardeal în Pipirig, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școli ca lui Baloș în Moldova? Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui mitropolitul Iacob, care era o leacă de Cimotie cu noi. De pe Ciubuc, clopotarul de la Mănăstirea Neamțului, bunicul Mânetii, Smărandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipirig. Ciubuc, clopotarul, tot din Ardeal știa puțină carte ca și mine, și apoi a pribegit de colo-colo, ca și noi. S-a tras cu bucatele încoace, ca și Moș Dediu din Vânători și alți mocani, din pricina papistășiei mai mult pe cât știu eu. Și atât era de cuprins de s-au umplut munții, Hălăuca, Piatra lui Iepure, Bărnariul, Cotnărelul și Boam Pele, până dincolo, peste Petru Vodă, de turmele și tamazlâcurile lui. Și se povestește că Ciubuc era om de omenie,
Fiecare oaspete ce trăgea la odaia lui era primit cu dragă inimă și ospătat cu îndestulare. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodăcii că ar fi tras odată în gaz de la ciubuc. Și întrebându-l cu cine mai ține atâta amar de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slab de minte și tar de vârtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare spunând: ia, aici stai om, zic și eu, de-ar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa ori și când. Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul lui Vodă, încât și până astăzi un deal în partea dinspre Plotunu, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului. Pe acest deal, Smarandă, am fugit în vremea zaverei cu măta, cu tine și cu frate tău Ioan, de frica unei cete de turci care se bătuse chiar atunci cu volintirii la Secu și apoi se îndreptară spre Pipiric după jefuit. Iar pe soră ta Ioana, de grăbit ce-am fost, o uitasem acasă, pe prispă, în Albiuță. Și măta, când a dat de copilă că nu-i, a început a-și smulge părul din cap și a boci înădușit zicând: vai de mine și de mine, copila mi-au străpuns-o turcii. Însă eu m-am suit în vârful unui brad și când am văzut că apucă turcii spre Plotinul, m-am azvârlit fără sine pe părul unui cal, am alergat acasă și când colo am găsit copila teafără, însă răsturnată cu Albiuța de niște porci care grohăiau împrejurul ei cât pe ce să o rupă. Iar pe la capătul Albiuței am găsit câteva rubele puse de turci, se vede la capul copilei. Atunci am luat copila și de bucurie nici nu știu când am ajuns cu dânsa la măta în Dealul Omului. Și după ce mi-am venit puțin în sine, am zis și eu în amărăciune: ca mulți alții înainte de mine, cei care n-au copii nu știu ce-i năcazul. Bună minte mai au unii în felul acesta de nu se însoară. Și unul dintre aceștia a fost și Ciubuc Mocanul, care, neavând femeie, nici copii, ce i-a venit mai târziu, de evlavia cea multă ce avea sau din alte împrejurări, a închinat toată averea sa mănăstirii neamțului și el s-a călugărit, mai cu toți haidăii lui, făcând multe pomeniri cât a fost în viață. Iar astăzi petrece în liniște lângă zidurile mănăstirii, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească într-o împărăție cerească, căci și noi, ca mâine, avem a ne duce acolo. Așa-i că voi habar n-aveți de toate acestea, de nu v-aș fi spus eu, zise bunicul oftând.

0: într-o zi friguroasă de iarnă, Moșu Gheorghe, care mergea desculț și cu inima plină de bunătate, a ajuns la schitul de la peștera Ialomicioarei. Văzând că acolo nu aveau sobă, a întrebat cu blândețe: "Fraților, cum stați voi aici fără sobă?"
1: "Ei, nu avem noi bani de sobă, moșule," zise răslujitorii, "dar tu, care ești desculț și îți sunt înghețate picioarele, te îngrijorezi de noi?"
0: Însă nu i-a lăsat Sfântul Gheorghe fără sobă și, prin rugăciunea lui puternică, problema lor s-a rezolvat. Așa era el, cu inima caldă și plină de dragoste. În timp ce își continua pelerinajul, Moș Gheorghe știa că Dumnezeu îi dăruiește tot ce are nevoie. Ajunsese la o asemenea măsură duhovnicească, încât chiar și diavolul nu putea să-l chinuie. Într-o zi, Moș Gheorghe s-a întâlnit cu un consătean din satul Șugag și a spus cu smerenie: "Pelagia, mare răsplată va avea de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ei. Ea a rămas acasă, a avut grijă de copii slujindu-le, a muncit din greu și a plătit datoriile, pe când eu m-am preocupat doar de suflet și m-am dus să îl caut pe Dumnezeu. Sărăcuța de ea, ca să-și plătească datoriile, a fost nevoită să își vândă casa și terenurile, mutându-se la o rudă apropiată pentru o perioadă. Abia mai târziu a reușit să-și răscumpere casa. Cu toate acestea, Pelagia a înțeles misiunea la care era chemat soțul ei și nu s-a îndoit nicio clipă de alegerea lui. Moș Gheorghe, la rândul său, nu a uitat de familia sa și le trimitea din când în când bani, atât cât reușea să strângă de la credincioșii binevoitori. Fata lor, Ana, era cea mai credincioasă dintre copii, iar Moș Gheorghe a învățat o rugăciune inimii pe care fata însă nu o stăpânea prea bine. Până într-o zi, când s-a închinat la o troiță cu multă căldură și a primit de la milostivul Dumnezeu darul rugăciunii. Iar de atunci, mintea Anei nu a mai fost împrăștiată la rugăciune. Rugăciunea ei curgea din inimă și nu din minte. Mintea și inima ei stând mereu în rugăciune fierbinte către Dumnezeu.
2: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
3: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

firesc, dobândind acea capacitate de a discerne lucrurile, importanța lor, valoarea lor, vremelnicia lor și înțelegerea că în acest parcurs nu suntem singuri niciodată. Atât doar. Putem să alegem, să vedem prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui în viața noastră și să ne lăsăm purtați de această bucurie înțelegătoare. Sau putem alege calea dificilă în care căutările noastre se vor manifesta prin dezamăgire, prin neîmplinire, prin lipsa păcii, prin lipsa odihnei, prin lipsa bucuriei. Putem căuta să dobândim toate aceste lucruri ale lumii și să fim singuri și departe de tot ceea ce e esențial. Putem folosi răstimpul acestei vieți să învățăm să reducem lucrurile sau importanța pe care o acordăm lucrurilor materiale tot mai mult și mai mult, renunțând sau postind de tot ceea ce ne scoate din starea de comuniune cu Dumnezeu, din starea aceea de pace, de liniște, de așezare, pe care o simțim atunci când, prin milostivirea sa, Dumnezeu ne învăluie pe fiecare dintre noi cu bucuria și lumina și pacea harului său. Prima mărturisire din această seară se numește Să fii pregătit de întâlnirea cu Domnul. Un preot din Belgrad s-a îmbolnăvit grav. Suferea de cancer. Nu exista remediu. El însuși era conștient că va muri curând. Ca preot cucernic, bun păstor, a venit să-și ia rămas bun de la arhipăstorul său, patriarhul Pavle. I-a povestit părintelui său duhovnicesc situația, iar patriarhul i-a spus: "Ei bine, tu vei fi cu Dumnezeu mai devreme." S-au salutat, știind bine că nu se vor mai vedea pe acest pământ. Și într-adevăr, preotul s-a dus la Domnul curând. Mulți dintre cei care au aflat despre această întâlnire și despre felul cum a decurs convorbirea nu au știut cum să înțeleagă cuvintele patriarhului. Unii chiar l-au judecat pentru că, vezi, Doamne, nu s-a arătat îndeajuns de compătimitor față de un moribund. Eu însumi am fost printre cei care nu a înțeles foarte bine mesajul patriarhului, mi-a mărturisit unul dintre diaconii eminenței Belgradului. Abia mai târziu am aflat că cel mai important lucru pentru un om este în tocmai ceea ce a subliniat patriarhul Pavle, întâlnirea cu Dumnezeu. Nu contează din ce cauză moare omul sau când moare, tânăr sau bătrân. Contează numai dacă el este pregătit să-L întâlnească pe Domnul. Iată așadar, întâlnirea cu Domnul este scopul acestei vieți, așa cum o spuneam și o spunem aproape de fiecare dată. Sfântul Serafim de Sarov este ceva mai concret și spune: scopul vieții creștine este dobândirea harului Duhului Sfânt. Și spune el, acest lucru se obține prin post, prin rugăciune, prin milostenie și prin alte virtuți care, puse în lucrare în mod autentic și real, pot aduce acea stare de deschidere a inimii și de bucurie mângâietoare adusă de atingerea harului. Cea de-a doua mărturisire se numește: cu cât e mai mare slujirea, cu atât e mai mare cinstirea. Hramul Bisericii Sfântul Marcu din Belgrad. După liturghie, prânzul festiv în sala casei parohiale. Mulți se înghesuie dorind să fie cât mai aproape de capul mesei. Se uită patriarhul Pavle cum se agită pentru un loc mai bun și cu voce tare în fața oamenilor care îl înconjoară, glumind și cu înțelepciune istorisește. Apostolul Pavel le scrie romanilor: în cinste unii altora dați-vă întâietate,
iar oamenilor noștri le place să se mărească unii pe alții cât mai mult, așa că se țin de acea zicere muntenegreană. Eu îți spun ție voievod, tu mie căpitan. Le place să fie printre primii și de aceea unii, mai ales în Muntenegru, nu spun niciodată că ar fi pe al doilea loc, ci spun primul, iar eu lângă el. Dar e bine de știut că numai slujirea ne face mai mari, când slujim mai mult unii altora, când fratele slujește fratelui. Următoarea mărturisire se numește Starea de liniște, armă de apărare împotriva insultei. Protopopul Belgradului, Dragan Terezici, a venit la Patriarhul Pavle cu unele treburi, folosind prilejul pentru a-i cere sfat. Prefericirea voastră, cum să reacționez când sunt insultat, bine știind că nu sunt vinovat și insulta este nemeritată? Patriarhul, fără să stea o clipă pe gânduri, de parcă avea de multă vreme pregătit răspunsul, cu o expresie blajină pe chip, care vedea puterea credinței sale ferme, a spus: de te insultă cineva, iar tu sari în sus, îi arăți aceluia că a izbutit în ce și-a dorit. Dar pe de altă parte, dacă nu te tulburi și rămâi liniștit, îl înștiințezi că nu și-a atins scopul și se va vedea învins. Și încă ceva. Să ai întotdeauna în vedere că liniștirea este temelia tuturor virtuților. Numai dacă ești liniștit, vei putea spori în celelalte virtuți. Cel care rabdă, bine face. Hramul unei biserici din Belgrad. Spre final, prânzul festiv cu prilejul hramului. La masă, unul dintre enoriași, un tânăr, se tot agită, privind deseori către Patriarhul Pavle, aflat în capul mesei. Se vede că ar dori să întrebe ceva. Prinde curaj, găsește momentul potrivit și întreabă: prefericirea voastră, cum putem înțelege această poruncă a Sfintei Scripturii? Dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce și celălalt obraz. Cum este cu putință să înduri acest lucru? Patriarhul vede că tânărul acesta se află în ispită și că nu este încă îndeajuns de întărit în credință, așa că, pentru a nu-l descuraja, îi spune: da, așa ni s-a rânduit. Nu este ușor să reziști, dar nu este cu neputință. Cel care rabdă, bine face. Și această poruncă nu este adresată numai celui care îndură lovitura, ci și celui care îl lovește pe semenul său. Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru răbdare. Mara Tesici, asistentă medicală, șefă într-o secție a clinicii Academiei Militare din Belgrad, unde a fost tratat Patriarhul Pavle în ultimii 2 ani ai vieții sale pământești, a dat mărturie despre faptul că de multe ori a primit de la Preafericirea sa răspuns la întrebări nerostite care o frământau. Uneori, când se simțea nedreptățită, îi se plângea Patriarhului, întrebându-l ce să facă și cum să se comporte într-o asemenea situație. Să taci și să rapsi și vei primi binecuvântare de la Dumnezeu, a fost răspunsul Patriarhului Pavle. Și apoi acest sfat: tu doar fapte bune să faci și de la nimeni nimic să nu aștepți, mai cu seamă de la cei pe care i-ai ajutat. Dumnezeu îți va da ajutor când vei avea nevoie. Mara a primit sfatul și l-a împlinit. Nu după multă vreme a primit confirmarea cuvintelor Patriarhului. A fost într-adevăr așa cum a spus el, a mărturisit asistenta Mara într-un interviu acordat unui ziar. Dumnezeu este pururea prezent.
O femeie evlavioasă, care avea parte de felurite necazuri, venea deseori la slujbele săvârșite în capela patriarhală. Patriarhul Pavle îi cunoștea problemele. Odată după terminarea liturghiei, patriarhul a găsit-o pe această femeie plângând în hohote în fața capelei. S-a apropiat de ea și i-a spus: aceasta este vremea în care Domnul își duce crucea pe Golgota și toate chinurile dumneavoastră în acest moment se adaugă la crucea sa atât de grea. Domnul este pururea prezent. A tăcut o clipă, mângâind-o cu privirea sa părintească, apoi a spus: Domnul nu cere de la noi mai mult decât putem duce. Abia când am făcut tot ceea ce depinde de noi, atunci suntem îndreptățiți să-i cerem ajutorul, să ne rugăm și să așteptăm mila lui. Nu oamenii hotărăsc cât de sfânt este cineva. La sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, un episcop a propus ca în dipticele sfinților să fie introdus numele unei personalități proeminente din istoria poporului sârb. La aceasta, Patriarhul Pavle a întrebat: va fi oare mai mare sfințenia acestuia în cer dacă noi muritorii îl declarăm sfânt? Desigur că nu, a răspuns episcopul. Nu oamenii decid cât este cineva de sfânt. Atunci, de ce să ne grăbim? A încheiat patriarhul discuția. Îndemn la modestie. Când a devenit episcop al episcopiei de Mileșevo, preasfințitul Filaret a început imediat ample lucrări de restaurare a mănăstirilor și bisericilor aflate în ruine de secole sau aflate în stare de degradare. De asemenea, ridica și biserici noi, renova clădirile mănăstirești și casele parohiale. A construit și a înzestrat din plin noul palat episcopal din Prijepolie. Patriarhul Pavle a venit să viziteze episcopia Mileșevo și episcopul Filaret, cunoscut drept gazdă bună, l-a găzduit la Palatul Episcopal. Văzând clădirea monumentală, dotată cu toate cele necesare la cele mai înalte standarde, Patriarhul Pavle și-a întrebat gazda: Domnul cu tine, câți dintre voi locuiesc în această mare clădire? 5, a răspuns episcopul Filaret. Ei bine, dar ăsta e un adevărat lux, a exclamat patriarhul Pavle, neferindu-se să spună ceea ce gândea. Episcopul Filaret a pregătit totul așa cum se cuvine și i-a propus patriarhului să înopteze în palatul episcopal. Domnul cu tine, nu pot să rămân aici. Aș dori să înoptez în mănăstirea Mileșeva, în Arhondaricul cel mic și vechi. Au mers la mănăstirea Mileșeva, iar patriarhul a urcat scările de lemn la chilia unde obișnuia să stea și în timpul vizitelor sale anterioare la acest mare sfânt lăcaș. Ce se învață în mod trainic rămâne permanent. Din motive practice, patriarhul Pavle a pregătit el însuși pentru tipărire lucrarea extras din cântarea de obște cu mărimuri a cunoscutului imnograf și compozitor sârb Stevan Mocraniac, care este de fapt un manual cuprinzător al cântărilor cele mai necesare, potrivite pentru elevii seminariști și studenții facultății de teologie. În carte a fost inclus ceea ce este necesar pentru toate cele trei liturghii care se slujesc în biserică. Cântări pentru sfintele slujbe din săptămâna mare și mărimurile pentru toate praznicele. Printre altele a fost cuprinsă aici și stihira de la slujba înmormântării: veniți fraților să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă, cu scopul de a se înlocui intonarea ei greșită după melodia samoglasniciei pe glasul 2 cu cântarea corectă pe un glas potrivit. În prefața acestei lucrări, patriarhul notează: este întotdeauna important pentru fiecare teolog și credincios să participe la cântarea Sfintei Slujbe, că așa o va învăța, iar ceea ce a învățat
va rămâne permanent. Într-o duminică, după Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul Pavle în Biserica Sfinților Sârbi din zona Caraburma, adăstând puțin în casa parohială, Dragan Așcovici, diaconul acestei biserici și asistent la Catedra de Muzică Bisericească de la Facultatea de Teologie, s-a referit la lucrarea care tocmai apăruse și a spus: "Prefericirea voastră, ar fi bine dacă ați mai publica o carte de cântări cu aranjamentul dumneavoastră muzical ca să rămână." Patriarhul a oftat, a tăcut puțin și a spus: "Ei, nici acestea nu sunt bine învățate și voi cereți mai mult." Dacă omul nu se întrece pe sine în cele mici, cum va putea în cele mari? Patriarhul Pavle a slujit privegherea în Biserica Sfântul Arhanghel Gavril din Belgrad. Cântărețul nu a cântat așa cum ar fi trebuit, dar patriarhul a trecut aceasta sub tăcere. După priveghere, s-a mers în sala de mese pentru o mică gustare. Patriarhul s-a folosit de acest prilej pentru a-i atrage atenția cântărețului asupra părții pe care nu o cântase bine și pentru a-l învăța cum trebuie cântat. Dar el refuza să admită că a greșit și tot repeta: "Nu eu am cântat." Dar în afară de el nu mai era nimeni la strană și el era cântărețul oficial și prim cântăreț la strana bisericii. Atunci patriarhul a spus încet, mai mult pentru sine: "Domnul cu tine, dacă omul nu se poate întrece pe sine în cele mici, cum se va întrece el pe sine în cele mari?" Să cânte cu toții. Toți credincioșii au cântat și au dat răspunsurile la liturghia din Capela Patriarhală când a slujit Patriarhul Pavle. Întregul naos al bisericii a preluat rolul stranei. La strană erau doar câteva surori și numai până când se citesc fericirile. Nici ele nu cântau în mod deosebit la strană, ci doar citeau cele ce se cuvin citite. La sfârșitul fericirilor mergeau în naosul bisericii. Întreaga biserică cânta. Prefericirea sa a depus mult efort pentru a promova cântarea frumoasă și armonioasă. De aceea, după liturghie, adeseori atrăgea atenția asupra acestui lucru, dând învățături referitor la felul în care se poate evita lipsa de armonie în cântare. Și pentru a se obține armonia cântării, la Sfânta Liturghie, Patriarhul Pavle, într-o perioadă, în fiecare joi, la ora 4 după amiaza, înainte de vecernie, ținea lecții de cântare bisericească pentru credincioși. Le spunea și le arăta cum trebuie să se cânte în biserică. Nu este același lucru când cânți la liturghie și când doar stai la liturghie, a menționat el, sublinind importanța cântării duhovnicești. De aceea a recomandat ca cei care au o voce bună și știu să dea răspunsurile la liturghie să cânte cu glas tare. Cei care nu au suficient talent sau nu știu foarte bine cum să dea răspunsurile la liturghie să cânte și ei, încet. Iar cei care nu au talent sau nu știu cum să dea răspunsurile la liturghie să cânte și ei, în gând. Sora Lenca a adus un magnetofon pentru a se înregistra vocea credincioșilor și a-și da seama cum sună cântarea lor. Patriarhul Pavle nu s-a împotrivit să fie înregistrată și cântarea lui. Odată l-au înregistrat cântând un tropar. "Să vedem cum se aude," a cerut patriarhul. A ascultat puțin, apoi a spus în mod autocritic spre amuzamentul celor prezenți: "Ce mai e și asta? Nu-i bine! Iată, cineva cântă răgușit." După lecție, toți traversau strada și mergeau la slujba de vecernie, la catedrală. La vecernie, patriarhul era întotdeauna la strană. Ultima mărturisire din această seară se numește Mândria. Liturghie în mănăstirea Slanci. Toată lumea în naosul bisericii răspunde la rugăciuni la unison. Toți îndeopște cântă armonios.
Doar unul mereu lungește cântarea când ceilalți termină, continuând să mai cânte câteva clipe. Mulți se întorceau să vadă cine era omul acela, iar lucrul acesta îi distrăgea și îi deranja de la rugăciune. După terminarea liturghiei, un grup de credincioși s-a adunat în jurul patriarhului Pavle, dorind să audă un cuvânt de învățătură. Unul dintre ei, cu siguranță gândindu-se la cel care lungea cântarea, l-a întrebat pe preafericirea sa: de ce unii oameni simt nevoia de a sfârși ei cântarea? Ei, asta e după mândria lor, a răspuns patriarhul, referindu-se probabil și el la omul la care se gândeau toți ceilalți. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct și întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ați ales să petrecem împreună aceste momente, luând aminte la faptul că fiecare dintre noi suntem chemați să trăim această viață în mod cât mai firesc. Firescul acesta mântuitor suntem chemați cu toții să-l dobândim. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc să aveți în suflet har, pace, bucurie și binecuvântare de la Dumnezeu. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 122. Către tine mi ridic ochii, pururea de pe pământ, Cel ce locuiești în ceruri, Dumnezeul meu preasfânt. Precum robii își țin ochii spre a stăpânului lor mână, caută spre tine, Doamne, ochii noștri din țărână. Până când din a ta mână, cu atâtea bunătăți, te vei îndura, Stăpâne, mila ta să ne-o arăți. Miluiește-ne, Stăpâne, cu a iubirii tale pară că ne-au săturat semeții de dispreț și de ocară. Că de hula celor mândri, de bârfire și de ură, sufletul din noi, Stăpâne, e sătul peste măsură. Psalmul 123. De n-am avea cu noi pe Domnul, Israel e mărturie, când asupra nevenita oamenii cu a lor mânie, înghițiți de vii cu toții am fi fost prin a lor gură, când ardea asupra noastră ura lor fără măsură. Ne-ar fi potopit atunci gloata lor ca niște ape, din a căror largi șuvoaie sufletul să nu ne scape. Peste sufletele noastre, apele adânci și late s-ar fi prăvălit cu valuri furioase și înspumate. Preamărit să fie Domnul care n-a lăsat să cadă, biete trupurile noastre, gurilor de fiare pradă. Sufletul nostru scăpata, prin al Domnului sfânt har, ca o pasăre din lațul ce i-a întins un păsărar. Că prin vrerea ta, o Doamne, Dumnezeu adevărat, lațul s-a fost rupt în două și din el noi am scăpat. Ajutorul nostru este numai Dumnezeu, preasfântul, cel care a făcut cu mâna-i cerurile și pământul. Psalmul 124. Cei ce-și pun nădejdea în Domnul pe ale vieții lor poteci sunt asemeni cu Sionul, nu s-or clătina în veci. Precum stă Ierusalimul ocrotit de munți mereu, tot așa pe veci poporul ocrotește-și Dumnezeu. Fiindcă Domnul nu lăsava păcătoșilor toiag să lovească ei în vatra celor drepți și în a lor prag, asupriți ei să nu fie nici goniți pe drum pribegi, ca să nu-și întindă drepții mâinile la fără de legi. Doamne Sfinte, fă-le bine celor buni, cu inimi drepte, că de nu le faci tu bine, n-au de unde să-l aștepte. Iar pe acei ce pe căi strâmbe rătăcesc mereu sub stele, Dumnezeu să-i pedepsească ca pe făcătorii de rele. Bucurii nici când să aibă în puținele lor zile și în iad să se topească. Pace ție, Israile! Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Maica Siluana Vlad.
1: În viața duhovnicească există, și în călugărie și în familie, există două perioade. Este una aceea a chemării, deci mulți sunt chemați, și apoi perioada alegerii, puțini sunt aleși. Noi ne supărăm imediat, aha, dar de ce nu mă alege? Va să zic că nu-i place de mine, aha. Deci nu, alegerea nu e ca la Miss Alba Iulia, nu? Ce este ca la Dumnezeu. În perioada alegerii, harul nu ne mai copleșește, își retrage simțirea. În căsătorie, pur și simplu se întreabă cei doi ce și-o văzut eu la ăsta. Dar nu știu cine e, dar nu știu ce se întâmplă. Această părăsire a harului și a luminii dumnezeiești care ne făcea să ne vedem în frumusețea noastră, care nu întotdeauna e la suprafață, este perioada în care harul lucrează în ascuns și noi ne arătăm libertatea. Noi credem că aceasta este soția mea, e darul lui Dumnezeu, că eu o iubesc și acum suntem în etapa în care trebuie să o rabd. Acum iubirea se manifestă sub formă de răbdare.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În această luptă, mintea este ajutată de dumnezeiescul har, venit în suflet prin chemarea curată și neîmprăștiată și de un singur gând a Domnului nostru Iisus Hristos în inimă. Deci nu de simpla metodă naturală prelungită de inspirația penării sau de șederea într-un loc liniștit și întunecos. Acestea au fost statornicite de părinți doar ca mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștiere. De aceea trebuie să ne străduim prin ea. Calist și Ignatie Xantopol.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată

mântinează și de poftele cele rele. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea ta, nu te dezlipi de mine robul tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec,
și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane,
înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

Cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pe aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine purura nădăjduind de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare miră de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa fierbințelii, bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, bucură-te, stea

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoarea celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflată.

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Jurnalul fericirii, după Nicolae Steinhardt. Scenariu de Alina Hiristea. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.
1: Prieteni dragi, de vreți să vă pregătiți pentru viață și să nu aveți surprize. Cea mai temeinică pregătire în viață este studiul Calvarului și al Golgotei. Asta e adevărata școală a meseriei de om în lume. Prietenul meu Manole zicea, de vreme ce ne-am născut ovrei în România, ovrei suntem. Ca să fii ovrei, trebuie să faci ca toată lumea, să aparții tradiției tale, adică religii iudaice. Pune-te în căutare de rabin. Mă duc la o adresă ce mi s-a dat și nimeresc un haham. Ne-am distrat grozav. Apoi am descoperit un rabin blajin. Ne-a spus că pentru a fi ovrei, cât de cât, e nevoie să mergi la sinagogă vineri seara și sâmbătă dimineața, că trebuie să-ți cumperi șalul alb și că trebuie să înveți ebraica. Ne-am apucat așadar de frecventarea regulată a sinagogii, iar mie mi-a revenit și partea mai grea a învățării ebraicei. Am reușit să citesc Vechiul Testament în original cu dicționarul.

0: купеше твърде кълд. Въздухоливи браз. Павилионът се е ръкорос и пустил. Сензация де задув, де страфундури акватиче, де акута фericire. Apoi a început infernul. În București, 30 august 1944, mă văd stând pe marginea trotuarului. Tancurile sovietice intră în oraș. Nu râd, nu aplaud, nu salut. Stau și mă uit, pur și simplu sidera. Uite așa, mă simt deodată strâns de braț.
1: Stai și te uiți, tâmpitule! Stați și vă uitați cu toții! Și nu știți ce vă așteaptă! Uite, uite, uite, uite cum râd! Or să plângă ei cu lacrimea mare și tu la fel!
0: Și a început. Primele arestări din 47-50 au fost o teroare politică. Cele de după 58 sunt doar demențiale. Regimul e consolidat. Justificarea politică a dispărut. Acum mașina se rotește de la sine. Sunt arestați spiritiști, brigiști, dansatori, coriști, lotul brigiștilor, lotul spiritiștilor, lotul patriarhiei, lotul ascultătorilor la radio, lotul comentatorilor, lotul filateliștilor. Dracul stă și el la ușă, întocmai ca Domnul Iisus, numai că în loc să îi se aplice discretul și nobilul, iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva și va deschide, îi se aplică grosolanul, stă la pândă la ușa ta, iar nebunia, care e plecarea duhului a suflării divine, fica diavolului, cu traista în băț, gata oricând să intre în casă, în minte, în om. Atât așteaptă să fie chemați. Și binele, și diavolul, și nebunia. Deosebirea e de manieră, boierească la primul, mahalagească la ceilalți. Cozile la care stau evreii pentru depunerea actelor în vederea emigrării în Israel încep de pe la 3 noaptea, apoi de pe la 2, apoi de la 11. Impresia pe care o fac cozile e puternică. Sunt evrei totuși și în mine mocnesc sentimente ciudate.
1: Cervantes în Algeria. După ani de zile, izbutește să organizeze o evadare. Noaptea se întâlnesc cu toții pe țărm. Corabia tocmită e acolo, gata de plecare. Lipsește unul dintre ei. Îl așteaptă. Trece timpul. Se hotărăsc să plece fără el. Cervantes stăruie. Să-l așteptăm. Închipuiți-vă deznădejdea lui când va sosi și va vedea corabia în larg. Mai stau. Se perpelesc. Și vine și cel lipsă. Era turnătorul. Sunt prinși cu toții și duși înapoi în sclavie.
0: Povestea asta atroce, unde Cervantes apare atât de nobil, nu întâmplător a scris Don Quixote, mi-aduc aminte cozile la pașaport. Gestul ăsta al scoaterii pașaportului din buzunar are în el ceva de truc, de scamatorie, de copil răzgâiat, de pehlivan. Domnul Goe, Piua, nu mă mai joc, vreau la mama. Când nu-i mai place, nu-i mai convine, se retrage, mă ia la fugă. Nu mă mai joc, îi lași baltă pe toți, mască, țuț. Adio și n-am cuvinte.

0: Micule, hai să plecăm din țară. Prilejul e extraordinar. O pereche de bătrâni evrei va trece, având acte pentru ei și fiul lor, din sat în sat, predați de la o comunitate la alta, prin Transilvania și Ungaria până la Viena. Fiul lor a murit acum câteva zile. Bătrânii au hotărât să ia cu ei un român, un anticomunist. Le-am fost recomandat. Și eu i-am convins să te ia și pe tine. Hai, Nicule!
1: Nu vin. Rămân în patria mea.
2: Am plătit scump gestul ăsta de patriotism. Am rămas în panica și hăituiala anilor 50. Evacuări din case, cozi, foamete, teroare, arestări, epurări. Bucureștiul însemna să te ascunzi, să te temi de scrisori, de vecini, de prieteni și dușmani, de noapte și de zi.
3: Ah, de-ar veni seara. Ah, de-ar veni dimineața.
2: În 1948 m-au dat afară din barou. Serviciile de cadre mi-au trecut la dosar mențiunea dușmanos, mai rău ca un legionar, ceea ce m-a silit să reîncep a căuta o slujbă. Am dat și de o femeie cum se cade odată, șefă de cadre. Te angajez, mi-a spus, orice ai fi, că te văd oropsit și am nevoie de un om cu ceva carte, dar îți spun o condiție. Să nu-mi vii beat la serviciu. Totuși, în 1952, mențiunea cu totul necorespunzător mă pune în situația de a nu mai fi angajat nicăieri. Trăiesc prea meschin, prea murdar, prea stupid. Spațiul locativ, slujbele din care abia primit, sunt dat afară, autobuzele, cozile, boala.
4: Dar de ce nu faci cerere de plecare?
5: De ce n-ai plecat la vreme?
4: De ce nu te înscrii în partid?
6: De
4: ce nu te-ai dat cu ei?
5: De ce nu faci cerere de plecare?
6: De ce nu te-ai dat cu ei?
2: Dinu Noica vine clandestin de la Câmpul Lung pe 2-3 zile. N-are unde sta. Îi spun tatei care îi cedează patul. Îl primim pe Dinu regește, fără economii. Pentru Dinu e o fericire. La ceaiurile noastre, Trixie, fostă comunistă, acum dezamăgită, pocăită, participa cu puține vorbe. Își lua rolul de gazdă în serios, ne servea sandwich-uri și dulciuri pregătite de maică-sa, marchiza autentică. Articolul lui Cioran, scrisoare către un prieten de departe. Paul Dimitriu ni-l aduce. Trixie propune multiplicarea și răspândirea articolului. Îl dictăm pe rând cu toții. Bate febril la mașina ei hodorogită. După câteva zile aflăm de arestarea lui Paul. Ne întâlnim mai rar. Ceștile la fel de grațioase și îmbietoare, iar Trixie la fel de vioaie. Dar senzația de fragilitate a porțelanului și a vieților omenești ne dă târcoale. Pe 11 decembrie aflu că Trixie a fost arestat. Am știut că va veni foarte repede și rândul meu. Dintre toți câți băuserăm ceai din serviciul Rosenkavalier, eram singurul liber. M-a găsit de o superstiție și îmi fac un soi de bornă magică din ziua de 31 decembrie 1959.
3: Dacă nu sunt arestat până la sfârșitul anului, am scăpat. Cine să se apuce de revelion?
7: Tată, sărbătorim amândoi revelionul. Ai depășit 82.
8: Da, mi-aș dori puțin curcan. Ah, și neapărat niște icre de crap.
2: Știu perfect că este exclus și de neînchipuit să nu fiu arestat, dar încep să am speranțe din ce în ce mai idiote. Primul meu contact cu minunea, ca fapt cotidian, cerut, așteptat. Coana Lenuța, mama lui paleologu, crede în minuni. Minunile se realizează. Altfel n-ar fi aici, la Biserica Batiștei, cu acatiste. Ar fi la pizzerie. Sper și nu sper. Trec 27 și 28 și 29. O să zic că pentru tata. Curcani, cartofi prăjiți și cozonac. Luni 4 ianuarie 1960. E pe altă planetă.
8: Când ai de gând să iei pâinea? Ia mai multă pâine.
2: Zilele de 29 și 30 se scurg netulburate. Nu sună nimeni la ușă. Dormim liniștiți.
8: Nicule, trezește-te!
3: Dar e 5, tată! Am scăpat! Am sărit hopul! Azi, în ziua de revelion, nu mai risc nimic. Am timp să mă duc după pâine.
8: Nu-i vorba de pâine. Ai treabă. La 8 ești convocat la securitate, ca martor. Uite somația!
3: Dar de ce ca martor? De ce n-au venit să mă ridice noaptea? Ca pe toți ceilalți. Ăștia-și bat joc de mine în ultima clipă. Înșfăcat, cum s-ar zice, pe scara vagonului.
2: Tata umblă greu prin cameră. A fost inginer și a lucrat până la 79 de ani la fabrică, nu la birou. În primul război mondial, ofițer în armata română, a fost rănit la Mărășești și decorat cu virtutea militară. O viață întreagă nu i-am făcut năzbâtii. Acum locuim amândoi în aceeași cameră.
8: Nu ești băiat rău, dar ești un copil bătrân. Hai, curaj, curaj! Puneți lucrurile într-o valijoară, iați și niște vitamina C și piramidon. Ah, și o carte broasă.
3: În ultima zi, în 31 decembrie, în ultima clipă.
2: La securitate sunt primit cu foarte multă politețe, poftit într-o cameră mare și frumoasă. La o masă lungă mi se ia un interogator. Totul decurge cu multă ceremonie și afabilitate. Deși furia și supărarea pe soartă nu mi-au trecut, mă țin destul de calm. Cartea groasă am pus-o pe masă în fața mea și în pauze citesc.
3: Pot să fumez o țigară?
9: Da, firește! Firește că aveți voie! Păi da, sunteți martor doar, nu învinuit!
3: Mulțumesc!
9: Ce legături infracționale ai avut cu Constantin Noica?
3: E absurd! Ce întrebare e asta? Nu recunosc niciun caracter infracțional!
9: Nu, asta e o declarație nesatisfăcătoare și nesinceră.
3: De ce trageți draperiile? Vreți să creați o atmosferă de panică?
9: Ce legături infracționale ai avut cu Constantin Noica?
3: Nici vorbă de așa ceva. E absurd.
9: Dacă recunoști legăturile infracționale cu banditul Constantin Noica, vei fi numit președintele baroului. Ești aranjat pe viață.
3: Refuz să depun mărturie împotriva prietenului meu, Constantin Noica.
9: O să simți pe pielea ta gravele consecințe ale fanatismului tău. Băgă-ți bine mințile în cap. Nu te gândești la tinerețea ta, la bătrâneța lui Tactu. Vrei să-l lasă să moară ca un câine?
3: Și ce voi avea de făcut?
9: Mai nimic. O dată pe lună sau și mai rar, vei face o mică vizită. Nu aici. O vizită foarte discretă, undeva la o adresă oarecare, într-un bloc oarecare. Vei scrie mici note informative despre dușmanii regimului.
3: Poftim?
9: Da. Spui că în prezența ta s-au purtat discuții dușmănoase și s-a complotat împotriva securității statului. și că, din slăbiciune, n-ai avut curajul să înștiințezi autoritățile. Dar că-ți dai seama și regreți și subscrii.
3: Nu acuz pe nimeni de nimic și nu recunosc nimic.
2: Nu-mi vine să cred că eu sunt eu, dar frică tot îmi e.
9: Îți dau răgaz de gândire până luni 4 ianuarie 1960, la ora 8. Bagă-ți mințile în cap. Și valiza asta de ce ai adus? Aha! În vederea arestării! Păi ăsta e un gest provocator. Noi nu te-am chemat să te arestăm. Dacă voiam să te arestăm, procedam altfel. Te-am chemat ca martor liber să declar lucruri adevărate și să ajuți anchetei. Și tu vii cu valiza? Păi e provocare! Hai, du-te acasă. Du-te acasă, sfătuiește-te cu bătrânul și vină luni.
10: Dar ce ai mai venit acasă, nenorocitule? Le-a dat impresia că șovăi, că ai putea să-ți trădezi prietenii pentru nimic în lume, să nu accept să fii martor al acuzării. Hai, hai, du-te chiar acum, du-te chiar acum!
3: Dar, tată, acum nu găsesc pe nimeni. Vrei să stau la poarta securității cu geamantanul lângă mine? Ăsta nu mai e eroism, e caragioslâc. Ești bătrân, o să rămâi singur cu o pensie tare mică, să nu te aștepți la mila nimănui. Și apoi, mi-e frică. Și s-i stovit. E și revelionul. Mi-e frică, tată. Mi-e groază de închisoare. La urma urmei, nu mi se cere decât să declar adevărul.
10: E adevărat că vei avea zile foarte grele. E adevărat. Dar nopțile le vei avea liniștite. Vei dormi bine. Pe când dacă accept să fii martor al acuzării, vei avea ce-i drept zile destul de bune, dar nopțile vor fi groaznice. Nu o să poți închide un ochi. O să trăiești numai cu somnifere și calmante. O să te perpelești ca un nebun. Hai, cată-ți de treabă. Nu mai ezita. Trebuie să faci închisoare. Mi se frânge și mie inima, dar n-ai încotro.
3: Nu o să ne mai vedem niciodată. Și așa ți-am făcut numai necazuri toată viața. Măcar acum, la sfârșit, să-ți mai îndulcesc puțin zilele.
10: Am eu grijă să-ți las la gică ceva bani. Vând radio, butelia și cărțile. Să găsești ceva când ieși. N-ai voie să plângi. Nu te întrista. Pleci dintr-o închisoare largă într-una mai strâmtă. Iar la ieșire, nu te bucura prea tare. Vei trece dintr-o închisoare strâmtă într-una mai largă. Pregătește-ți lucrurile pentru luni. Și în astea 3 zile care ne rămân, nici o vorbă despre proces. Securitate, închisoare, vreau să le petrecem împreună, plăcut și liniștit.
2: 4 ianuarie 1960. Tata e numai zâmbet și sfaturi.
10: Ah, ăia ți-au spus să nu mă las să mor ca un câine? Ei bine, dacă e pe așa, n-am să mor deloc. Te aștept, te aștept și vezi să nu mă faci de râs. Să nu fii jidan fricos, să faci pe tine în pantaloni.
2: Tata mă sărută apăsat, ia poziție de drept și mă salută militărește.
10: Hai, hai, hai!

0: să zic că tot provocator ai venit cu valiza. Te-am lipsit de fanatismul legionar. Stai liniștit că plăcerea de a te aresta nu ți-o dăm. Degeaba vrei să ajungi erou. N-ai stat de vorbă cu bătrânul?
1: Tata mi-a spus să nu-mi tratez prietenii și vă transmite că nu vrea deloc să moară ca un câine, așa cum v-ați exprimat. Mă așteaptă acasă.
0: Ce legături infracționale ai avut cu Constantin Noica?
1: E absurd! Ce vreți de la mine? V-am spus că nu-mi trădez prietenii.
0: Ticălosule, pramatie ce ești!
2: Ridică-te în picioare!
3: Gălește-ți buzunarele.
0: Vitaminele, carnețelul, ceasul, batista, cureaua de la pantaloni. Ești arestat.
4: Cu toate că am fost adus aici, la Malmaison, în baza unor acuzații fanteziste, realizăm pe deplin o culpabilitate generală față de noi înșine, de viață, de oameni. Suntem nevinovați în raport cu învinuirile ce ni se aduc, însă cât suntem de vinovați pentru tot restul, ducem pe umeri, în suflet, păcatele lumii. Iată, stau la ușă și bat, ne va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Recunoașterea totală și valul de mărturisiri sunt absolut inevitabile. Se poate rezista la anchetă. Se poate rezista? Au adus și comuniștii ăștia ceva nou. Până acum, dacă voiai să pierzi un om, te adresai dușmanilor lui, soției de care a divorțat, asociatului pe care l-a târât la tribunal. Ăștia, pentru a distruge un om, nu merg la certați, ci la prietenii lui, la nevastă, la copii, la amante, la cei pe care îi iubește și în care și-a pus, omenește, prostește, încrederea și setea de afecțiune. Lumea se învârte și tu ești rupt în bucăți. Răsturnare, prietena ta te acuză. Amețeală. Aici trebuie să stau 17 ore în picioare, zi de zi, fără să mă pot sprijini măcar o clipă de un perete. Nu e voie să stau decât la marginea patului, un bloc de ciment cu o pătură. În dreptul vizetei, ochiul gardianului la fiecare 20 de secunde și, dacă bănuiește ceva, mai des. Încercați să dormiți numai cu fața în sus și obrazul neacoperit sub un bec de 1000 de vați. Dacă deținutul se întoarce la dreapta sau la stânga în timpul somnului, e deșteptat. Dacă își bagă mâinile sub pătură, e deșteptat. Dacă sforâie, e deșteptat. Cine se miră să încerce a sta 24 de ore în picioare sau a se plimba în cerc până cade jos, ori pur și simplu să petreacă un an pe câțiva metri pătrați, în frig pătruzător și în căldură zăbușitoare, supravegheat în fiecare clip. În țarcul unde eram dus, la plimbare, se vedea un capăt de ramură cu 2-3 frunze. Dincolo de beton și sârma ghimpată erau neașteptatul lumii lui Dumnezeu. Nu știi ce e în jurul tău când te duce cu ochelari negri. Nu știi de unde vin țipetele sfâșietoare. De fapt, muzică concretă pe discuri. De cele mai multe ori, nu știi cât e ceasul. Picătura chinezească a privirii care la fiecare 20 de secunde te cercetează. Gata, s-a zis cu tine, oreiașule, intelectualule, orășanule, nu te mai poți refugia în imaginar. Ești bun de front, ești bun de foc. Înainte marș! Oare am să fiu în stare? Ce nu e cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu.
3: Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni, aceasta e cu neputință. La Dumnezeu însă, toate sunt cu putință.
5: Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni lucrul e cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință.
6: Iar el a zis: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu.
4: Ni se cere să avem simțul tragic și eroic al existenței, dar să nu le luăm în tragic, să ieșim din noi, să nu ne gândim la noi, să fim nepăsători la ale lumii, să considerăm fericirea drept prima noastră datorie. Prima datorie a creștinului e să știe să sufere, să fim curajoși și îndrăzneți, să fim blânzi și smeriți cu inima, să nu scoatem sabia și totuși să fim ai unuia care n-a venit să aducă pacea pe pământ, ci sabie și foc, dihonie și despărțire între fiu și tată, între fiică și mamă, să nu ținem la viață, să fim oricând gata să o jertfim, defăimând deșertăciunile. Scopul suprem, dobândirea vieții veșnice. Să ne purtăm ca prinții, să fim desăvârșiți, să ne îndumnezeim, să vedem în creștinism rețeta perfectei fericiri. Aici, în celula de la securitate, prins în capcană, încuiat în 4-5 metri pătrați, mișună șobolani, apă puturoasă, întuneric și viermi. Se aude departe o voce strigând:
7: Bec, cu roaba, bă, să fi pornit americanii voștri! Și tot ajungeau, bă!
4: Nici nu știam ce fricos sunt. E o descoperire groaznică și nu-i văd leac. Mi-e tare frică. Intru în frică așa, cum aș intra într-un costum de scafandru. Îmi clanțene dinții, vărs fiere verde, genunea e lângă mine. Acum văd groaza în față și mă arunc în apa neștiută, fără a fi învățat să înot și cu ochii închiși în cuptorul încins, crezând numai pe jumătate, ori pe sfert, ori și mai puțin, dar atât de nenorocit încât nenorocirea însăși, substituindu-se credinței, mă încredințez. Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu mi-e rușine să mă rog. Poate că de aceea am și fost ascultat. Ianuarie 1960.
1: Un pahar? Ce pahar? N-am spart niciun pahar. Nu țin minte.
8: În august, de ziua ei și a ta.
1: Nu știu.
9: Nicule, cum adică nu ți-amintești? Ai spart un pahar.
1: Știu. Da, sigur că l-am spart. În august, seara, la masă, ușile înspre terasă erau deschise.
4: Îmi vine greață. Privirile ei calde și compătimitoare și privirile lor iscusite și galeșe.
9: Un pahar din cristal, gros.
1: Așa s-au petrecut lucrurile, cum le repetă ea. Un pahar de cristal, frumos.
4: Mă uit la ea. Asta nu e ea, e ea, dar cam vis.
9: Eu vreau să te apăr.
4: Vorbește altfel.
9: Nicule!
4: Dacă recunosc că l-am spart, spune adevărul, adevărul obiectiv. Și odată ce am rostit adevărul, trebuie să merg mai departe și să recunosc totul și deci și că negoițescu a vorbit dușmanos. Ăsta-i tot scopul ședinței de anchetă din noaptea asta, în care ea mă apără cu atâta suspectă grijă. Dacă mă pierd în fumul confuziei, în neaducerea minte, iar recunosc, pentru că totul e egal, cenușiu. Oricum aș face, sunt pierdut.
9: Nicule, vezi și tu că fac tot ce pot face. Vreau să te ajut. Ai spart paharul. Recunoaște.
4: Sunt pierdut și pentru că asta trebuia să-mi fie soartă. Asta, nu alta. Oare nu sunt un mânjit? Un ratat? Nu e locul meu firesc printre murdării, haznaua asta odihnitoare, a renunțării și supunerii, a confirmării adevărului adevărat? Nu ia capătul logic al unor lungi purulențe? Păi la ce bun să mă mai amăgesc cu mândria, cu demnitatea? Inaccesibile. Calea e barată definitiv. Ori pe calea adevărului, ori pe a lunecării în ceața deșertăciunii, tot pierdut sunt. Tot va trebui să recunosc. Sunt pierdut. A, nu. Umilința cedării e de la diavol. Ce te lași prins de fantasmagorie, ea vinu-ți în fire. Dar totul e adevărat, fii calm și cinic și abil. Datoria ta în clipa asta e să fii vulgar de calm, nepăsător. Fii țăranu, vreașule. Sunt într-un birou de anchetă al securității și asta-i Trixie, care a trecut de partea lor.
9: Hai, Nicule, haide! Dar recunoaște odată! Tu ai spart paharul!
4: Sigur că l-am spart. Un gest tângaci. Dar singura mea datorie acum e să fiu calm, isteț și încăpățânat. Dur, tare de cap, ursus, laconic, îmbufnat. A, nu, uite. Uite că mijește deodată un alt gând, o a treia soluție. Soluția a treia. Nici nu recunosc că l-am spart, nici nu mă las amețit. Nici tu prostia fricii, nici tu vraja buimăcirii. Ci altceva. Minciuna. Minciuna liniștită și pricepută. Țăran deștept, mahalagiu, viclean. Nu mi-aduc aminte. Punct și gata. Și nu știu. Și dacă. Amuțesc. Nu recunosc, nu cedez. Nu știu, domnule. Nu mi-aduc aminte. Nici în car, nici în căruță. Asta e a treia soluție. Neașteptată și stranie. Minciuna. Minciuna binecuvântată, șoptită de Hristos. El e, nu m-a uitat, bat clopotele toate. Hristos, voi fi al Lui, sunt al Lui. Al Lui am fost mereu, minciuna nerușinat, domoană iscusită. Tata mi-a zis la plecare, să nu fii jidan fricos, să nu te scapi în pantaloni. Aici e țara lui Ion, a fanarioților și a lui Soarbe Zeamă. Aici Vlad Țepeș i-a tras pe solii turci în țeapă. Nu le-a spus, trageți întâi dumneavoastră, domnilor englezi. Curios, văd că dacă vreau să apuc pe calea creștinismului, trebuie să mint. Trebuie să mint, ca să nu-mi trădesc prietenii. Asta înseamnă că lumea nu e simplă. Creștinismul, băiete, nu-i tot una cu prostia.
1: Nu, domnule, nu țin minte nimic.
9: Da, nu pot să cred.
4: Ce plăcere să spui, nu, domnule, anchetatorului care își cere nume, ofițerului politic, care îți propune situația de turnător, diavolului care te ispitește. Și tu, Trixie, bunăvoința ta, ce poate fi de nu mijlocul de a mă atrage în cursă, de a-mi îndulci pilula de fiere, de rahat? Uite că am început să vorbesc buruienos ca niciodată. Ce stenic e. Voi fi o vrei și sensibil, dar ați uitat că sunt născut la Mahala și trăit la țară. Dur, simplu, plin de înțeleaptă și retenie. Mai e timp.
1: Nu țin minte nimic. Nu știu să fi spart vreun pahar. Nu l-am auzit pe Negoițescu spunând ceva dușmănos. Nu s-a discutat dușmănos.
9: Chiar nu ții minte?
1: Nu!
9: Dar paharul, ții minte că l-ai spart?
1: Nici!
0: Bă, ți-e prietenă, bă! Recunosc că ți-e prietenă?
1: Recunosc!
0: Păi și atunci, de ce ar spune ea că ai auzit ce n-ai auzit? Nu cumva vrei să-mi spui că minte?
1: Nu știu. Nu spun că minte. Spun că nu mi-amintesc nimic.
0: Ei, ce zici, Trixie? Uite-ți Marfa. Nicu, al tău, care crede că-i stă bine să o facă pe legionarul, să-i apere pe legionari. Zi-mă, banditule, mă. Cine a venit de la Paris cu romanul lui Mircea Eliade și piesele lui Eugen Ionescu? Marieta Sadova?
1: Nu știu.
0: E, las că te confruntăm noi cu șeful lotului. Eu o să vezi tu, dobitocule.
4: Ce bucurie! Îl voi revedea pe Dinu. Dinu Noica. Va fi ceva dramatic. Nobil. Eroic. Ne vom întrece în a tăgădui. Ne vom întrece în a ne apăra unul pe altul. Ne vom zâmbi, ne vom strânge mâinile, vom suferi împreună.
1: Să vină, domnule anchetator, să vină șeful, să vină!
10: Înconjoară-mă, Doamne, cu puterea nemărginită și de viață dătătoarei tale cruci, și ferește-mă, Doamne, de orice rău. Amin.
3: Bună ziua!
4: Surpriză! Stafia asta slăbănoagă și jerpelită a și luat poziție de drepți. Din scenariul meu s-a ales praful. Nu i-au scos ochelarii negri. Eu n-am voie să vorbesc, el nu știe că sunt prezent. Suntem în aceeași încăpere, dar plutim pe orbite diferite, ca electronii fără de suflet. Vorbește pe un ton supus, prompt, concentrat, care evocă un lung și dureros dresaj. Așa vom ajunge cu toții?
3: Să trăiți? Nu contest nimic. Confirm totul.
1: Dinule, sunt aici. Nu te lăsa.
3: Dușmanii poporului, cu care am făcut greșeala să mă văd, sunt Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologul?
4: Nu stric pentru că mi-e teamă și mi-e și silă. Clocotesc de revoltă și sunt zgribulit în dezamăgire, fript de înșelăciune. Dinu Noica e o personalitate puternică, înzestrată cu daruri carismatice. Bunul meu prieten Dinu a păstrat toate scrisorile mele, ca și pe ale altora, făcute frumos, pachet, legate cu o panglică. Așa cum mi le trântește pe masa de anchetă locotenentul major Onea. Din nou voi fi confruntat cu Trixie. Ea e martor de profesie. N-a fost trimisă la penitenciarul de executare a pedepsii. O țin la Malmaison și o scot la tot felul de procese din partea acuzării. De data asta m-am înțelepțit. Se cheamă că sunt pușcăriaș vechi, frecat în anchete, nu mai merge așa ușor cu mine. Știu să mă apăr, am învățat. În procesul lui Negoițescu n-au scos nimic de la mine. Nu m-au putut folosi ca martor.
0: Ce tot îi dai tu, mă, lui certificate de democratism? Ai ști că ai azi? Și zici că au fost conversații banale?
4: Trixie dă și acum o declarație satisfăcătoare pentru anchetă. Ofițerul o tutuiesc pe un ton atât de familiar și de binevoitor disprețuitor că mă apucă iar amețeala cu spasme intestinale și o aprică luciditate dușmănoasă. Asta-i lumea. Și cu varza unsă și cu slănină în pol. Cum saltă clapele mașinii de scris. Și câtă atenție la detalii.
9: Do-amna. Bră-i-lo-iu. Fă-cea. Pro-pa-gan-dă. Mo-nar-hi-stă. Punct.
4: Auzi, lume, o văduvă amărâtă care plimba copiii de ștab prin grădina icoanei și învăța franțuzește, o năpăstuită, numai oasele de ea, îl ura pe Carol al doilea, la fel ca mine. Probabil că am halucinații auditive, dar n-am, și adică de ce să nu se poată, mă rog? Totul se poate.
9: Nicule!
4: Trixie vine și mă sărută pe obraj, duios, în timp ce ofițerii se prefac ocupați cu altceva senzațional. Îl iau pe nu în brațe și îl țin strâns, bărbătește. Și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Ioan 16, 22. Să mă țin drept, să nu-mi pierd sufletul. Mint liniștit și deodată trec de la durerea care îmi crapă capul la calmul rece, aproape instantaneu ca și lumină. Lumină despre care Ștefan Lupașcu crede că în momentul entropiei finale a universului va domni peste tot, deoarece nu vor mai exista niciun fel de alte particule materiale decât fotonii. Totul nu va fi decât lumină. Lumina cea adevărată. Lumină din lumină. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Răsfățătură bucureșteană ce ești, fecior de bani gata, burlac tomnatic, ovreiaș franțuzit, creștin, poate proaspăt cocoloșit în credință de frică și din nevoia de adăpost, deșteaptă-te și vezi unde te-ai băgat. La umbra crucii, unealtă de tortură de pe care șiruiește sângele, pe care stă cel căruia îi se destramă bojocii și măruntaiele, mațe sfârtecate, sânge, nădușală, batjocură, cuie. Asta e creștinismul, băiete.
11: Ați ascultat Jurnalul Fericirii, după Nicolae Steinhardt. Scenariu de Alina Hiristea. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Compozitorul Serghei Prokofiev a trăit între anii 1891-1953 și rămâne unul dintre cei mai reprezentanți compozitori ai secolului 20. Baletul Romeo și Julieta este poate una dintre cele mai cunoscute, dar și mai impresionante lucrări. Pentru că la premieră nu a avut succes, compozitorul a extras 3 suite din acest amplu balet pe care le-a prelucrat pentru a putea fi interpretate în sălile de concert. Dar există și anumiți dirijori care preferă să redea anumite selecțiuni din balet, păstrând anumite părți în forma lor originală. Este și cazul dirijorului Claudio Abbado, care, în varianta pe care o vom asculta și noi, a preferat să prezinte selecțiuni din balet și nu cele 3 suite prelucrate de către autor. Cu alte cuvinte, Abbado a păstrat forma originală a unor părți, așa cum au fost ele gândite în versiunea originală de către compozitor. Baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev este extrem de sugestiv, mergând de la lirism până la o atmosferă dramatică, sumbră pe alocuri. În părțile pe care le vom asculta, vom întâlni atât ura dintre cele două familii, Montechi și Capuleti, dar și scenele de dragoste dintre Romeo și Julieta. Începem așadar în emisiunea de astăzi să ascultăm selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado.

Emisiunea de astăzi a fost o primă emisiune dedicată baletului Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Mai precis, am început să ascultăm o imprimare care conține selecțiuni din acest balet în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado, în speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Patriarhul României a participat la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară pentru emiterea de documente de călătorie după violențele de stradă din Belfast. Urmează un val de furtuni și aer rece. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Și în această seară începe Cupa Mondială. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile Sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorârea Duhului Sfânt, a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu apostolul Filip, cu sora sa Mariana și cu apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. A mers apoi în India, unde a tradus Evanghelia după Matei. În Armenia a vindecat-o pe fica regelui, fapt pentru care a suferit moarte martirică din cauza invidiei fratelui acestuia. Momentele liturgice dedicate onomasticii și sărbătoririi a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic al Constantinopolului a sanctității sale Bartolomeu I au continuat astăzi în insula Imbros din Turcia cu Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia de patriarhul ecumenic Bartolomeu, patriarhul Daniel al României și patriarhul Daniil al Bulgariei. Cu acest prilej, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de felicitare intitulat Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional. Ascultați fragmente din cuvânt citite de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
1: Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea

0: Picturi în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru ortodoxia românească și universală.
1: De asemenea, preafericitul părinte patriarh Daniel a amintit că sanctitatea sa, patriarhul ecumenic Bartolomeu, este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare.
0: Evidențind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, sanctitatea sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului, cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase. Astfel, sanctitatea sa, Bartolomeu, a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, sublinind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, sanctitatea sa, Bartolomeu, a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin-musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că pacea și libertatea nu constituie doar daruri dumnezești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată.
1: La final, Patriarhul României a transmis felicitări Patriarhului Ecumenic la acest aniversar.
0: De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea sanctității voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al sanctității voastre, serbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă slujire spre binele bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată, pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate, să fie benefică pentru misiunea bisericii și pentru societatea contemporană. Într-un mulți și binecuvântați ani, cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos, Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Ați ascultat fragmente din cuvântul Patriarhului României, rostit cu ocazia zilei onomastice a Patriarhului Ecumenic, citite de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Patriarhul României a fost însoțit la aceste evenimente aniversare de o delegație din care au făcut parte Părintele Arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Bazilica, și Părintele Mihai Mușat, secretar patriarhal la sectorul relații bisericești interreligioase și comunități românești externe. Anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu împlinește 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos sărbătorește 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. Tot astăzi l-am cinstit și pe Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între anii 1877 și 1961, a fost unul dintre cei mai renumiți medici ruși, calitate pe care a pus-o fără niciun beneficiu personal în slujba celor bolnavi. A acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot și tunderea în monahism în anul 1923, în plină teroare bolșevică. A fost arhiepiscop de Tashkent, apoi de Simferopol și Crimea, unde a reînviat credința și viața duhovnicească. A fost cinstit ca un nou doctor fără de argint și făcător de minuni și canonizat în anul 1996. Sfintele lui Moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Din 2010, un fragment se află și în țara noastră, la paraclisul Institutului Național de Endocrinologie, CEI Parhon, din București. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi conferința Sănătatea familiei creștine, perspective spirituale și medicale. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Antibiotice Iași și se înscrie în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, a transmis mesajul Patriarhului României dedicat participanților la conferință, intitulat Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei.
2: Evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană. Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală, este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească. Familia creștină, numită și Biserica de acasă, este spațiul cultivării comuniunii, al credinței și al solidarității între generații. În cadrul familiei creștine, evlavioase și milostive, omul învață iubirea ca dăruire de sine, respectul și compasiunea față de cei aflați în suferință, precum și responsabilitatea față de aproapele.
1: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal. Următoarea prelegere a aparținut economistului Ioan Nani, directorul general Antibiotice Iași, care a vorbit despre misiunea instituției pe care o reprezintă.
3: Este o onoare și o bucurie să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un spațiu al dialogului și al responsabilității față de oameni, unde credința și știința se întâlnesc în împlinirea aceleiași misiuni, binele semenilor noștri. Biserica și medicina au fost întotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța. În acest spirit, Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni. Pentru Antibiotice, companie românească născută din tradiția cercetării și a excelenței farmaceutice, legătura cu comunitatea și cu valorile care definesc identitatea poporului român reprezintă o parte firească a misiunii noastre. De peste 7 decenii transformăm rezultatele cercetării și inovării în soluții pentru sănătatea oamenilor.
1: Ioan Nani, director general Antibiotice Iași. În deschidere au mai luat cuvântul profesorii universitari Adrian Străinu Cercel și Alexandru Rafila de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, precum și asistentul universitar Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Sesiunea de deschidere a fost moderată de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific. Conferința Sănătatea familiei creștine, perspective spirituale și medicale s-a încheiat în această după-amiază cu 2 sesiuni de lucru intitulate Cursuri de educație medicală și farmaceutică. La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
4: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
1: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale.
4: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, Su fereastra, unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
1: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din Capitală. Asociația Pelerinii Faptelor Bune din Iași continuă proiectul educațional Educație, nu abandon. După ce luna trecută voluntarii asociației au desfășurat activități în comuna Vlădeni, pe parcursul lunii iunie, proiectul este implementat în parohia Crucea. Inițiativa își propune să combată riscul de părăsire timpurie a școlii și să readucă motivația pentru studiu în rândul tinerilor din comunitățile vulnerabile. Programul este structurat pe ateliere tematice interactive care abordează domenii cheie, precum lucrul în echipă, dezvoltarea personală și încrederea în sine, educația financiară și managementul resurselor. Aflăm detalii de la Gabriel Andrei Timofte, președintele asociației.
5: Proiectul se desfășoară în weekend, cel puțin acum la Crucea. Când l-am desfășurat la Vlădeni, era în fiecare zi de joi, timp de o lună de zile. Am avut 4 ateliere cu 4 speakeri diferiți pe diferite teme care ajutau la prevenirea abandonului școlar. Iar acum se desfășoară în fiecare sâmbătă. El a început deja de 2 săptămâni și urmează acum a 3-a sâmbătă și următoarea săptămână se va încheia. La ultimul atelier au fost 100 de copii. Ei, făcând parte din minoritatea etnică a romilor, au din păcate această aplicare, unii dintre ei, spre abandonul școlar, uneori chiar influențați de familie sau din cauza lipsurilor de acasă, mulți pleacă la muncă. Colegii noștri merg în fiecare sâmbătă acolo și fac ateliere. Au început cu gestionarea timpului, cu gestionarea banilor, pentru că este important să înțeleagă. Pentru a preveni abandonul școlar trebuie să știm să gestionăm și banii. Desigur, atelierele sunt adresate inclusiv părinților care doresc să participe la aceste ateliere. Desigur, nu participă niciun părinte. Până acum n-a participat, dar noi adresăm invitația și lor să participe, pentru că sunt sigur că îi vor ajuta și pe ei să gestioneze mai bine relația cu copilul lor.
1: Gabriel Andrei Timofte, președintele Asociației Pelerinii Faptelor Bune din Iași. Credincioșii parohiei Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Clujean Plopilor au sărbătorit astăzi hramul de vară al bisericii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș, pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția Ctitorii Lăcașului de Cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește mâine ocrotitorul spiritual. Manifestările dedicate hramului au început din această seară cu slujba privegherii. Mâine programul va începe la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de Sfânta Liturghie Arhierească. De la ora 12, în Biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele așezământului se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a vizitat astăzi pe credincioșii din parohia Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din Constanța. Credincioșii veniți la prăznuirea unuia dintre hramurile bisericii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. S-au putut închina și moaștelor tuturor celor trei ocrotitori ai Lăcașului, aflate permanent acolo spre cinstire. Cei trecuți la cele veșnice au fost pomeniți de înalt preasfințitul Părinte Teodosie în încheierea Sfintei Liturghii. Apoi ierarhul Tomisului a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și personalitatea Sfântului Ierarh Luca al Crimeei.
6: Sfântul Luca al Crimeei este pomenit în toate părțile ca doctor de suflete și mijlocitor al tuturor creștinilor care îi cer ajutorul. Mai rar să iubească cineva semenii cum i-a iubit Sfântul Luca. Când auzea că undeva este cineva în suferință, se ducea sau, dacă nu putea să meargă, trimitea ajutor la cel ce n-avea hrană sau îmbrăcăminte sau altceva. De aceea rămâne un model de viețuire ca slujitor, ca medic, ca ierar. Cu adevărat a fost doctor al trupurilor, dar mai ales și al sufletelor.
1: Înalcea Sfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, lucrările de construcție a Bisericii Parohiei Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei au început în 2009, an în care a fost finalizat demisolul construcției. Comunitatea constanțeană este cunoscută prin activitățile de ajutorare a celor nevoiași. Parohia dispune și de o cantină socială mică. În fiecare săptămână au loc întâlniri catehetice cu tinerii. Tot acolo au fost puse bazele unor proiecte educaționale în parteneriat cu mai multe școli, printre care parohia desfășoară activități de pregătire a peste 90 de elevi la matematică, limba și literatura română și limba engleză. Pe lângă proiectul Alege școala, mai sunt în curs de derulare activități de educație și pregătire pentru carieră, iar în viitor parohia va derula proiecte pentru prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a întâlnit astăzi cu clericii din cele 5 protopopiate ale județului Mureș cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul, desfășurat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș, a debutat cu un tedeum. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei, în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. La final, întâi stătătorul eparhiei le-a adresat celor peste 350 de clerici îndemnuri pentru lucrarea lor pastoral-misionară și administrativ-gospodărească.
7: Familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Zi de hram a fost astăzi la schitul acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din județul Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Casian s-a alăturat cu acest prilej obștii monahale și credincioșilor prezenți la cel de-al doilea hram al așezământului. După taina Sfântului Maslu, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din incinta schitului, înconjurat de un sobor de preoți din protopopiatul covurului. A fost oficiat apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice. Înalt Preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba, prăznuiți astăzi, și despre viața Sfântului Luca al Crimeei, model de medic, mare îndrumător duhovnicesc și arhiereu mărturisitor al credinței în Hristos în temnițele comuniste. De asemenea, le-a vorbit celor prezenți despre cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Acționestin, una dintre cele mai renumite și iubite icoane din Biserica Ortodoxă.
8: În actualizarea minunii Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos, care prin înger ne-a arătat că este o mamă atât de vrednică, iubind pe pământ și în cer pe toți fiii ei. De atunci am primit rugăciunea semnată de înger unui rugător. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Unul din fiii ei tot atât de vrednici, Sfântul Doctor fără de plată Luca, a învrednicit măicuțele de la Cudal, Maica Stareță, ctitorul, ctitorii, dăruitorii, miluitorii, să înfrumusețeze această nouă grădină a Maicii Domnului, străjuită de lanul de grâu, care promite pâinea noastră cea de toate zilele.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Piatra de temelie pentru noua biserică a Schitului Amintit a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian în urmă cu 4 ani, chiar în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei. Așezământul monahal se ridică prin contribuția mănăstirii Nașterea Maicii Domnului cu Dalbi pe terenul donat de o familie de credincioși din București, situat în extravilanul comunei Frumușița, județul Galați. Până în prezent, cu sprijinul Centrului Eparhial Galați și eforturile stareței Mariani Popa, au fost realizate drumul de acces către schit și alimentarea cu apă, lucrări pentru sistematizarea și amenajarea curții interioare și alimentarea cu energie electrică. Până în prezent au fost ridicate Biserica Mare și un paraclis de vară. Sunt efectuate lucrări ample la celelalte clădiri din incinta ansamblului. Continuăm acum cu alte informații. În contextul violențelor recente din Belfast, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară din partea autorităților române pentru emiterea de documente de călătorie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, este vorba despre 20 de cetățeni români, 13 adulți și 7 copii și un cetățean străin. Sunt așadar 4 familii, 3 persoane care sunt rude și un cuplu. Consulul României la Edinburgh s-a deplasat astăzi la Belfast pentru a discuta cu poliția despre situația tensionată. Reamintim, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate marți noaptea. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaților. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și au exprimat însă intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp. Marți seara, sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au incendiat vehicule și au atacat poliția din capitala nord-irlandeză, Belfast, într-un val de violențe antimigranți. Protestele au fost organizate în urma atacului cu cuțitul comis de un refugiat sudanez. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale, să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. În Irlanda de Nord locuiesc circa 20.000 de români. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Zona acumulărilor Măneciu și Paltinu beneficiază de monitorizare sporită. Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență a fost condus de secretarul de stat Raul Pop. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au atras atenția că avertizarea cod portocaliu vizează 17 județe. Instabilitatea atmosferică puternică și cantități importante de precipitații până mâine. Meteorologul Diana Giurgiu.
9: Avem în vigoare o avertizare meteorologică cuprinsă dintr-un cod galben și un cod portocaliu, ambele pentru fenomenele de instabilitate atmosferică și aversele însemnate cantitativ. Vorbim despre un cod galben ce vizează Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona montană. Iar pentru codul portocaliu vorbim despre județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Cău, Neamț și Suceava și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.
1: Mâine dimineață, de la ora 10, va intra în vigoare avertizarea cod galben activă până spre seară, la ora 21.
9: Pentru Muntenia și Dobrogea, privind aversele însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, aici așteptăm totodată și descărcări electrice, dar și cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolare de peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Diana Giurgiu, au fost date dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de avertizarea cod portocaliu. Codul galben este extins în aproape toată țara, pot apărea grindină și vijelii. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, vor fi emise avertizări de tip nauca. Și hidrologii au emis avertizări cod galben și portocaliu de inundații, vizează râuri din aproape toată țara. Specialiștii atrag atenția asupra cantităților mari de precipitații prognozate, vor avea caracter torențial. Nu este exclusă posibilitatea emiterii de mesaje de cod roșu pentru fenomene imediate sau de extindere a ariei codurilor prognozate. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de decorare a Alianței Românilor din Cipru, în semn de apreciere pentru angajamentul față de păstrarea și promovarea identității culturale și spirituale românești în Cipru, precum și pentru eforturile de susținere a integrării armonioase a comunității românești în societatea cipriotă. Șeful statului a conferit ordinul meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social în grad de cavaler. Alianța Românilor din Cipru a fost înființată în anul 1995 cu sprijinul ambasadei României, la Nicosia. Elevul unui liceu din Valea Jiului a fost eliminat astăzi în examenul de bacalaureat. În timpul probei de evaluare a competențelor într-o limbă străină, a primit o avertizare RoAlert de furtună. Potrivit regulamentului, elevii nu au voie cu telefoane sau alte dispozitive electronice în sală. În urma acestui incident, elevul nu mai poate participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Municipiul Iași a primit trofeul Mărul de Aur. Ediția 2026 este una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale din domeniul turismului, acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Decernarea distinției Mărul de Aur, considerată a fi echivalentul premiului Oscar din cinematografie, va avea loc în 20 iunie în sala Voievozilor din Palatul Culturii din Iași. Din 1970, anul în care a fost instituit acest trofeu, Federația a conferit 73 de trofee Mărul de Aur. Pe listă figurează și 6 destinații din România: Bucovina, Delta Dunării, mărginimea Sibiului, Târgu Jiu, Oradea și Timișoara. În București, tramvaiele Tatra vor fi scoase din circulație după 53 de ani. În comunicatul Societății de Transport București se precizează că ultimele curse vor avea loc în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie. Știri externe acum. În această seară începe Cupa Mondială. Fotbalul va ocupa scena lumii pentru 39 de zile. În competiție vor intra 48 de echipe, vor fi 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări, așadar vor fi 3 ceremonii de deschidere. În primul meci din grupa A, în Mexico City, se întâlnesc la ora 22 naționalele Mexicului și Africii de Sud. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, averse însoțite de descărcări electrice în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa între 11 și 19 grade. Mâine, vremea se va menține instabilă cu ploi abundente. Maximele termice în scădere, accentuată în regiunile sudice și estice, se vor situa între 16 și 26 de grade. În București va ploua în această noapte. Vor fi însoțite de descărcări electrice aversele. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Și mâine, vreme instabilă în capitală, se va răci semnificativ, vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, maxima termică nu va depăși 22 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregire, invitatul permanent, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia, și părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune și am primit răspuns la această întrebare: cum trebuie să ne rugăm? Am văzut că Dumnezeu caută la concentrarea noastră în rugăciune și această concentrare ne ajută să ne deschidem inima către Dumnezeu. Și atunci, cumva, o întrebare firească care se naște este următoarea: dacă e important în rugăciune este atenția și concentrarea, atunci ce este mai indicat să facem? Să ne rugăm cu propriile noastre cuvinte sau să folosim rugăciuni pe care le găsim în cărțile de rugăciuni sau în cărțile liturgice, ceaslop, saltire, dar pe care nu le înțelegem, așa încât atenția noastră nu mai poate să fie întreagă?
1: Părinții Bisericii ne spun că rugăciunea este ca o limbă străină pe care trebuie să o învățăm. Este limba care ne ajută să comunicăm cu Dumnezeu. Este limba pe care Sfinții Părinți și-au însușit-o și ne-o transmit și nouă prin rugăciunile pe care ei le-au alcătuit. Și atunci, așa cum pentru a învăța o limbă străină încep cu învățarea cuvintelor, a structurilor gramaticale și încet, încet ajungi să ți-o însușești până când ajungi să o vorbești firesc, fără să te mai gândești la gramatică sau la înțelesul cuvintelor, o vorbești oarecum spontan, așa este și cu rugăciunea. Rugăciunile Sfinților Părinți ne ajută să învățăm această limbă a rugăciunii, spunându-le mereu și străduindu-ne ca să le înțelegem, să ne concentrăm pe ceea ce spunem, să ne închidem mintea în cuvintele acestor rugăciuni, ele încep să devină ale noastre și să le spunem ca și cum ar fi izvorât direct din inima noastră. Și atunci când ajungem la această familiaritate a rugăciunii, atunci vom putea să ne rugăm și în mod spontan cu lui Dumnezeu în această limbă a rugăciunii pe care am învățat-o cu ajutorul rugăciunilor scrise de Sfinții Părinți. Totuși, nu este nevoie să ajungem la această însușire deplină a modului de a ne ruga pentru a începe să ne rugăm cu cuvintele noastre. În orice moment putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre, mai ales în situații deosebite, în situații grele. Orice suspin care pornește din inimă ajunge la Dumnezeu. Chiar mai mult, îmi aduc aminte de o situație în care la părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan, a venit o femeie care nu era ortodoxă și care fusese la multă lume întrebând cum să se roage și nimeni nu i-a dat un răspuns mulțumitor. Părintele i-a zis: pune-te înaintea lui Dumnezeu, deschide-ți sufletul și vorbește cu el ca și cu un prieten, fără să încerci să fii politicoasă. Vorbește direct cu Dumnezeu ca și cu cel mai apropiat prieten, care te iubește, te ascultă și te înțelege. Femeia a urmat sfatul părintelui și de-abia atunci a simțit cu adevărat gustul rugăciunii. A învățat să se roage cu adevărat și deși părintele nu a făcut nicio încercare de a o aduce la ortodoxie, ea singură a simțit dorința să devină ortodoxă și în cele din urmă a devenit ortodoxă, gustând rugăciunea și regăsind apoi în rugăciunile ortodoxe, în slujbele ortodoxe, ceea ce a trăit ea când și-a deschis sufletul lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Și atunci cred că dreapta măsură să împletim rugăciunile scrise cu rugăciunile, cu cuvintele noastre. Să nu neglijăm rugăciunile scrise, pentru că, deși în anumite momente avem o deschidere deosebită a inimii, mai ales când suntem în situații speciale, pentru a ne ruga lui Dumnezeu, totuși să nu uităm că există o limbă a rugăciunii pe care au exersat-o Sfinții Părinți și care este important să ne o însușim cu ajutorul rugăciunilor scrise de aceștia.
0: Ce trebuie să facem atunci când în cuprinsul rugăciunii sunt lucruri pe care nu le înțelegem? Pentru că e important ceea ce spun să și înțeleg, cum să mă înțeleagă Dumnezeu dacă eu nu înțeleg.
1: Da, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Mai întâi, multe dintre rugăciunile pe care le avem în ceaslov sau în cartea de rugăciuni sunt alcătuite de diversi sfinți părinți, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Marco Ascetu sau alții. Un prim lucru foarte important este ca să ne rugăm Sfântului care a alcătuit rugăciunea respectivă să ne ajute să înțelegem rugăciunea, să ne ajute să trăim și noi rugăciunea respectivă. Un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, mitropolitul Antonie de Suroș, fost mitropolit ortodox în Anglia, ne învață legat de acest lucru. Spune el, să ne rugăm astfel, Sfinte Vasile, Sfinte Ioane, Sfinte Marcu, eu mă voi ruga cu cuvintele tale într-un chip atât de neghiob. Roagă-te pentru mine ca să pot înțelege cât uși de puțin, să pot atinge măcar poala experienței pe care ai trăit-o și primește această rugăciune anemică slabă a mea și du-o înaintea lui Dumnezeu spunând, iată un om care dorește să se împărtășească cu tine, Doamne, prin mine, fiindcă eu sunt o culoare a spectrului, în timp ce tu ești lumina cea de nepătruns. Primește această rugăciune și răspunde la ea, dăruind înțelegere și sporire duhovnicească, înțelepciune și înnoire a vieții acestuia.
0: Foarte frumoase cuvintele acestea și în aceleași timp ne deschid o perspectivă, o perspectivă a relației noastre cu Dumnezeu prin intermediul sfinților. Pentru că în cărțile de rugăciuni, biserica a hotărât, a stabilit care rugăciuni sunt cele mai de folos pentru noi. Așa încât cred că aceste rugăciuni care sunt cuprinse, ele sunt alese, sunt cele mai alese rugăciuni pentru folosul nostru al creștinilor.
1: Și ele exprimă experiența sfinților. Asta este cel mai important.
0: Care e experiența bisericii, la care suntem chemați și noi. La care suntem chemați și noi. Ne rugăm Sfântului să ne ajute să înțelegem rugăciunea pe care El a făcut-o și a trăit-o în mod deplin înaintea lui Dumnezeu. Ce mai trebuie să facem pentru ca aceste rugăciuni să fie cale noastre, să le putem însuși?
1: Părinții duhovnicești ne recomandă de asemenea ca noi să citim și să medităm textul rugăciunii și în afara rugăciunii propriu-zise. Adică, înainte de a ne pune efectiv la rugăciune, să luăm textul, să-l citim pe îndelete și să încercăm să-l pricepem, să vedem despre ce-i vorba, să căutăm înțelesul cuvintelor, dacă sunt cuvinte necunoscute, să înțelegem sensul frazelor care sunt acolo, să încercăm să înțelegem ce transmite acest text, aceste texte de rugăciuni lui Dumnezeu și nouă.
0: Să spunem, Părinte, ne rugăm Sfântului să ne ajute să înțelegem rugăciunea. Medităm la cuvintele și la cererea pe care o cuprinde rugăciunea. Și totuși, dacă simțim că această rugăciune este străină de mine, nu mă reprezintă pe mine, ce trebuie să fac? O mai spun sau nu o mai spun?
1: Tot mitropolitul Antonie de Suroș, pe care îl citam anterior, ne spune legat de aceasta că el a fost învățat ceva ce a respectat întreaga viață legat de această aprofundare a rugăciunilor. Și anume, spune el, îl citez. Atunci când mă apuc de rugăciune, este posibil să nu am o dispoziție sufletească adecvată. Am fost sfătuit ca înainte de rugăciune să tac câteva clipe, să mă rog Sfântului, de-a cărui rugăciune mă voi apropia cu evlavie, cu deschidere, cu un sentiment de uimire. Apoi să citesc o propoziție, să tac din nou câteva clipe. Apoi să fac o metanie pentru a implica nu doar mintea și răspunsul inimii, ci chiar și propriul meu trup. Și să o repet după această metanie. Apoi să mă ridic, să o repet în tăcere, cu seninătate și iar să o repet. Făcând astfel, într-adevăr, spune mai departe Mitropolitul Antonie, rugăciunile de dimineață și de seară durează 2 ore sau 2 ore și jumătate. Dacă nu ne putem permite această durată mare de timp, fie din cauză că suntem slabi de inimă, leneși sau pe bună dreptate obosiți sau fără mult timp la dispoziție, putem alege cele câteva rugăciuni la care deja putem răspunde și să le rostim până ce sunt ele dăruite noi sau, ca să folosesc o expresie a Sfântului Teofan Zăvărâtul, se înfig în inima noastră ca un pumnal, făcând sângele inimii noastre să curgă ca un răspuns sincer la aceste cuvinte și gânduri. Iată un sfat greu de primit al Mitropolitului Antonie, dar din care putem să primim și noi atât cât ne stă la dispoziție. Deci ideea este de a nu ne grăbi, de a încerca niciodată să nu facem rugăciunea sub tensiunea timpului, a grabei, să încercăm să facem un pic de liniște în inima noastră, în mintea noastră, de a citi fără grabă rugăciunile și să nu uităm acest lucru. Mai bine, mai puțin, dar cu intensitate, decât mult, multe rugăciuni, superficial, fără să ne concentrăm, doar pentru a bifa că am făcut anumite rugăciuni.
0: Să înțelegem așadar că atunci când sufletul nostru nu se poate apropia de o rugăciune, problema nu este rugăciunea, problema suntem noi. Și atunci trebuie să căutăm acele metode ca sufletul nostru să se înmoaie și să fie pătruns de harul lui Dumnezeu.

0: Părinte, ce trebuie să cerem în rugăciune?
1: Păi, în primul rând, rugăciunile însele ne învață ce trebuie să cerem. Dacă folosim rugăciunile din Cartea de Rugăciuni, acele rugăciuni au diverse cereri care au izvorât din experiența duhovnicească a sfinților care le-au alcătuit și pe care, însușindu-ne-le, cerem și noi ceea ce au cerut sfinții. Analizând, în primul rând, ce ne învață Mântuitorul și apoi ceea ce ne spun sfinții prin rugăciunile care le avem de la ei, ceea ce trebuie să cerem, în primul rând, este ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Să învățăm noi să facem voia lui Dumnezeu, încă din Tatăl nostru ne spune Hristos, să cerem, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iar pentru noi, iertare păcatelor, iară din Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așadar, în primul rând trebuie să cerem lucruri esențiale care țin de mântuirea noastră. Sfântul Serafim de Sarov, de exemplu, sublinea că să nu ne pierdem în mărunțișuri, în a cere lucruri mărunte, să cerem lucrurile esențiale. Ce înseamnă lucruri esențiale? Iertarea păcatelor, mântuire, harul Duhului Sfânt, puterea de a împlini voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă îi ceri puțin lui Dumnezeu, puțin îți dă. Dacă ești preocupat doar de rezolvarea unor probleme ale vieții de zi cu zi, Dumnezeu te ajută. Dar El vrea să-ți dea mult mai mult. Vrea să-ți dea mântuire, vrea să-ți dea har, vrea să te ajute să ajungi la sfințenie. Să nu neglijăm lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu ne ajută, dar Dumnezeu ne ajută și dacă cele ce le cerem sunt spre folosul nostru. De multe ori cerem și nu știm ce cerem.
2: De aceea nici nu se împlinesc.
1: De aceea nu se împlinesc. Sfântul Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 3 spune: cereți și nu primiți, pentru că cereți rău, ca voi să risipiți în plăceri. Deci sunt cereri care nu ne sunt spre folos. Deci să nu credem că Dumnezeu este așa ca un fel de duh din poveste care îți împlinește toate dorințele. Tu e suficient să le zici și El e gata să ți le împlinească. Nu. Dumnezeu este o persoană care ne cheamă la o relație de iubire și așa cum când iubești pe cineva, ești gata să-i împlinești cererile cu condiția să-i fie de folos. Dovada cea mai mare de iubire față de cineva este să îi împlinești cererile care sunt de folos, iar atunci când vezi că cere ceva ce nu este de folos, noi ca oameni și noi simțim lucrul ăsta că nu îi împlinești cererea, chiar dacă îl iubești. Și cu atât mai mult cu cât îl iubești, dacă vezi că cere ceva ce nu este de folos, nu împlinești cererea lui. Cu atât mai mult Dumnezeu. În relația cu noi, atunci când cererile noastre nu ne sunt de folos, nu ne împlinește. Totuși am putea spune că dacă suntem foarte insistenți, uneori Dumnezeu ne împlinește cererea tocmai ca să înțelegem că am cerut rău și vedem că se împlinește și înțelegem apoi din experiența amară că nu aceea ne era de folos. De aceea, iarăși spun părinții, e bine să cerem bine de la început, să ne gândim bine ce cerem lui Dumnezeu, să cerem lucrurile esențiale. Și de aceea este foarte important să învățăm de la Sfinții Părinți ce trebuie să cerem.
2: Sfinții ne ajută să depășim toate patimile noastre. Pentru că dacă sunt un om pătimaș, cer după poftele mele, după neputința mea. Nu văd să cer ceea ce trebuie, iar Sfântul mă învață să cer la Dumnezeu ceea ce e de folos. Și cred că atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva ce este după voia sa, Dumnezeu este ascultător și gravnic împlinitor.
1: Exact. Vedeți, Sfântul Siluan, de exemplu, ne spune să cerem în mod deosebit pacea sufletului și puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu și de asemenea să ne rugăm ca întotdeauna Domnul să ne lumineze și să ne lămurească ce trebuie să facem într-o împrejurare sau alta. Legat de aceasta, Sfântul Siloan spune că dacă Adam l-ar fi întrebat pe Dumnezeu ce să facă atunci când diavolul l-a ispitit, nu ar mai fi căzut în păcat. Deci și noi, dacă am avea puterea ca întotdeauna să-L întrebăm pe Dumnezeu și să încercăm să aflăm care este voia Lui, înainte de a lua o decizie, atunci nu am mai păcătui.
2: Care cereri sunt folositoare pentru noi? Ce trebuie să-i cerem lui Dumnezeu și să ne fie cu adevărat nouă de folos?
1: Ca să ne orientăm în continuare după părinți duhovnicești, un mare părinte duhovnicesc al neamului nostru, părintele Sofian Boghiu de la București, ne spune și el ce să cerem de talind, cumva, care să fie cererile noastre. Și spune el, să cerem sănătate sufletească și trupească, apoi să cerem luminarea minții și înțelepciune, să cerem bunătate sufletească și smerenia inimii, să cerem dreaptă socoteală în tot ce facem, râvnă pentru citirea Scripturii, pentru înțelegerea ei și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să cerem harul Duhului Sfânt și mântuirea sufletelor noastre. Tot părintele Sofian spune că prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu orice ai cere, numai să fie vrednice de Dumnezeu rugăciunile noastre, să fie făcute cu inimă curată, cu stăruință și smerenie, și întotdeauna, spune el, să încheiem rugăciunea cu cuvintele: Doamne, Tu care știi toate, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac înaintea Ta să se împlinească după voia Ta cea sfântă. Doamne, facă-se voia Ta în viața mea.
2: Poate adeseori când îi cerem lui Dumnezeu lucruri care ne sunt de folos și Dumnezeu împlinește cererea noastră, noi nu mai putem să răspundem cererii lui Dumnezeu și începem să ne comportăm contrar cererii noastre.
1: Da, mai ales când cerem ca Dumnezeu să ne elibereze de patim, când cerem ca Dumnezeu să ne dea anumite virtuți, de multe ori Dumnezeu ne pune în situația de a exersa acele virtuți. De
2: adică?
1: Exemplu, cerem lui Dumnezeu să ne dea răbdare. S-ar putea ca în continuare să ne pună Dumnezeu în diverse situații în care răbdarea ne este pusă la încercare, tocmai pentru a ne cultiva. Dădea un exemplu părintele Paisia Ghioritu, ce cere mama cu copii să-i dea Dumnezeu răbdare. Și în momentele următoare vine copilul și răstoarnă fața de masă și trage toate pe jos. Sau îi răstoarnă funia cu rufe puse la uscat în noroi. Sau cere în smerenie. Și Dumnezeu după aceea ne pune în situații în care suntem puși în situația de nezmeri, chiar poate cu durere, cu greutate. Dar asta este când cerem lui Dumnezeu ceva, să înțelegem că răspunsul lui Dumnezeu poate să însemne o situație în care ne dă posibilitatea să ne cultivăm virtuțile și să ne eliberăm de patimile care ne stăpânesc.
2: Totuși, gândurile omului nu sunt ca și gândurile lui Dumnezeu.
1: Exact,
2: și... Dar să avem această convingere că Dumnezeu ne iubește și le rânduiește toate cele ce sunt spre folosul
1: categoric
2: nostru.
1: Dumnezeu toate le face din iubire.
2: Și de asemenea să spunem și lucrul acesta, că prin rugăciune cerem și primim de la Dumnezeu toate, dar mai presus de toate, prin rugăciune avem această putință de a-L primi pe Dumnezeu. Ne împărtășim de Dumnezeu prin rugăciune și cred că acesta este lucru foarte important pe care trebuie să-L căutăm, pentru că altfel ne putem transforma în niște cerșetori înaintea lui Dumnezeu. Și noi avem posibilitatea să-L primim pe Dumnezeu, dar nu-L căutăm pe El, nu ne deschidem inima către El, ci doar îi cerem să ne împlinească mărunțișurile noastre.
1: Exact, asta este. De fapt, noi prin rugăciune ceea ce trebuie să căutăm în primul rând este comuniunea noastră cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, unirea cu Cel care ne iubește și pe care Îl iubim, harul Duhului Sfânt care este dătător de viață.
2: Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți o zi cu pace și cu multă bucurie.
3: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Său.
0: în căutarea sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

date. Următorul interpret care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de turița mare. I se mai spune turicioară, scai mărunt sau leușteanul muntelui și are tulpina roșiatică rigidă, atingând aproape un metru, fiind neramificată și acoperită cu peri moi, la fel ca și frunzele mari, alcătuite din frunzișoare mai mici crescute pe margini. Florile mici, de culoare galbenă, apar din iulie până în septembrie, formând un ciorchine alungit ca un spic de-a lungul tulpinii. De la turița mare, în scop terapeutic, se folosesc doar părțile aeriene, în special frunzele și inflorescențele culese în timpul înfloririi. Are un miros slab, gust amărui, astringent, proprietăți astringente datorită taninurilor și stimulente ale apetitului și secrețiilor gastrointestinale datorită substanțelor amare. Este indicată la afecțiuni cronice stomacale și ca eupeptic amar, conținutul ridicat de tanin asigurând o bună acțiune antidiareică, deși are și însușirea de a reduce inflamațiile mucoaselor. Principiile active ale plantei sunt în special coleretice și colagoge, stimulând eliminarea bilei în intestin și favorizând secreția bilei de către celulele hepatice. Ceaiul din turița mare stimulează contracția vezicii biliare, descompune calculii biliari și reface celulele hepatice distruse de ciroză. Este recomandat pentru vindecarea litiazei biliare, decongestionarea ficatului și a vezicii biliare și tratarea cirozei hepatice. La afecțiunile hepatice, turița mare este mai blândă ca acțiune decât rostopasca, drenând ficatul și ajutând la regenerarea sa. Se recomandă un amestec de câte 100 de grame de turița mare, drăgaică și vinariță, care se prepară sub formă de infuzie, câte o linguriță de amestec la cană și se bea zilnic dimineața pe stomacul gol câte o cană, iar în restul zilei se beau încă două căni. Planta este folosită în tratamentul colecistopatiilor cronice și a congestiilor hepatice, în hipoaciditate gastrică, enterite catarale, la calculozele renale și biliare, diateză urică, împotriva reumatismului cronic muscular și articular, la gută, alergii, lipsa poftei de mâncare, gingivite, stomatite, inflamații ale cavității bucale și ale faringelui ulcer varicos, tumori, răni, contuzii, boli de piele, chiar și la mușcături de șarpe sau insecte. Este un bun regenerator vascular datorită conținutului său în catechine, având rezultate în tratamentul ulcerelor varicoase, în timp ce extractul alcoolic are proprietăți antivirale. La inflamație și la ulcerul cavității bucale se face gargare de 5-6 ori pe zi cu decoct dintr-o 100 de grame de plantă la 1 litru de apă. Se fierbe până când scade la o treime din cantitatea inițială, în timp ce pentru uz intern, în astfel de cazuri, se face infuzie din 10 până la 30 de grame de plantă la 1 litru de apă, din care se beau 3-4 căni pe zi. Medicina populară recomandă această plantă ca un foarte bun remediu în tratarea tuberculozei pulmonare. Există mărturii că o cană cu ceai din turița mare, băută de 3 ori pe zi, vindecă emfizemul pulmonar. Consumul ceaiului de turiță este contraindicat însă celor care suferă de ulcer gastric. Ceaiul, ca infuzie, se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată și măcinată. Se pune la o cană cu apă clocotită, se lasă un minut, se strecoară și se beau zilnic câte 2-3 căni de ceai. Băile de plante se obțin din 3 pumni de turiță mare care se pun într-un vas de 4 litri cu apă clocotită, se lasă câteva minute, se strecoară și se adaugă în apa pentru baie. Durata băii este de 15-20 de minute, iar după baie corpul nu se usucă, ci se îmbracă într-un halat gros și se intră în pat pentru a transpira abundent.
Pentru a obține o alifie, este necesar ca într-un vas emailat să se pun 150 de grame de untură curată de porc, apoi se pune la foc, iar când s-a încins, se presară 2 pumni de turiță mare. Se lasă până ce se transformă într-o spumă și se amestecă bine cu o lingură de lemn, după care se ia de pe foc și se lasă până a doua zi, când se încălzește din nou, până când amestecul devine fluid. Se strecoară prin tifon și alifia obținută se păstrează în cutiuțe închise, fiind recomandată la varice și ulcerațiile gambei, fiind de un real folos în tratarea rănilor care se vindecă greu. Cu aceste informații, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Stăniloae, una dintre femeile remarcabile ale secolului trecut. Maria Stăniloae a fost soția Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în contextul anului 2025, anul omagial al centenarului Patriarhiei Române. Este adesea numită model de preoteasă și începând din anul 2022, un grup de prezbitere din parohiile ortodoxe din Germania au luat-o ca ocrotitoare a asociației lor. Maria Stăniloae s-a născut la data de 3 august 1906 în localitatea Șura Mare din județul Sibiu, într-o familie de țărani cu 8 copii. S-a căsătorit în timpul studenției cu Dumitru Stăniloae, pe atunci tânăr profesor la Academia Teologică. Au avut împreună 3 copii. Primii doi, gemenii Dumitru și Mioara, au trecut la Domnul la vârste diferite, dar fragede. Cel de-al treilea copil, Lidia, a trăit 83 de ani și a devenit scriitoare și om de știință. Câteva imagini despre personalitatea Mariei Stăniloae se desprind din cartea fiicei sale, Lumina Faptei din Lumina Cuvântului, împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, și dintr-o carte de dialoguri cu nepotul său, Dumitru Horia Ionescu, Cartea familiei Stăniloae. Lidia Stăniloae o descrie pe mama sa ca pe o ființă de un devotament rar, cu o judecată foarte dreaptă și o putere de credință și dragoste pentru ceilalți cum nu a mai întâlnit. Cunoștea bine oamenii, avea un al șaselea simț care n-a înșelat-o niciodată. A stat alături de soțul său mai bine de 60 de ani, susținându-l, nepierzându-și niciodată curajul și așteptându-l să revină din arestul injust de 5 ani în temnițele comuniste. Dumitru Horia Ionescu evocă o imagine a bunicii sale care obișnuia să-i povestească tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul și Noul Testament. Acesta adaugă, ea cunoștea Cartea Sfântă la nivel de expert. Prin 1947 s-a hotărât să învețe cât mai mult din Biblie pe din afară, gândindu-se că va veni o vreme când aceasta va fi interzisă și poate chiar confiscată. Înduioșătoare sunt și descrierile ultimelor zile pământești, când, cu toate că era foarte slăbită și rămăsese cât un pumn de om, își păstrase dreapta judecată și darul de a cunoaște foarte bine oamenii. Lidia Stăniloae consemnează și aceste cuvinte înțelepte lăsate de mama sa, Maria Stăniloae. Nimic nu-i mai deplâns ca răutatea, care împietrește sufletele și le înăbușe, le omoară. Preoteasa Maria Stăniloae a trecut la Domnul în 22 martie 1993 și a fost înmormântată la Mănăstirea Cernica, unde, peste câteva luni, a fost înhumat și soțul său, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Dumnezeu îi ascultase rugăciunea preotesei Maria de a muri înaintea părintelui, iar acesta, în ziua înmormântării soției sale, era ca un bătrânel peste măsură de trist. Plângea încetişor, întors în sine, absent de la tot ceea ce se întâmpla în jur, cu excepția sicriului, unde odihnea cea care fusese sprijinul, ajutorul și nădejdea lui de o viață.